казвам на 6 години и се казвам Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

Добро утро, уважаеми слушатели. Вие сте с програмата на Българското национално радио и малко след 6 часа продължаваме с актуална информация за трафика към този час. Спокойна е пътната обстановка в страната. Няма никъде някакви сериозни забавения, задръствания или пък инциденти в този ранен час. Нека така да остане и през целия ден. И използвам времето, уважаеми слушатели, за да така да минем набързо през пътния бюлетин на Агенция Пътна инфраструктура и да видим какви ремонти очакват шофьорите по българските пътища днес. Започвам с автомагистрала Тракия. Внимание в района на Мухово в посока Бургас, където се работи в аварийната лента. В района на Штърково движението на Штърково движението временно е поетапно в една лента заради подмяна на тол камери. В областите Стара Загора и Сливен също има дейности по поддръжката и временни ограничения. По автомагистрала Хемус още в началото на магистралата в посока Варна има ограничение до 90 км в час. Заради състоянието на настилката, камионите над 12 тона се движат само в аварийната

началото на магистралата в посока Варна има ограничение до 90 км в час заради състоянието на настилката. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. При тунел Топли дол движението ще е по две ленти в посока в област Шумен, между Шумен и Каспичан. Движението към София е двупосочно, а в платното за Варна заради ремонт. Този ремонт трябва да приключи утре на 2 септември. Ремонт има и между Игнатиево и пътен възел летище Варна. По автомагистрала Струма има временни ограничения около Перник и пътен възел на Скалово заради ремонтни и поддържащи дейности. В посока София пък има и аварийни дейности по откосите. По-надолу към Кюстендил, Петрич и Кулата също има участъци с временна организация. По пътя между София, Ботевград, Враца и Мездра. Между Враца и Мездра движението е в една лента заради ремонта. Ремонта продължава между гара Яна и Ботевград. Уважаеми слушатели, нека да припомня, че днес е четвъртия ден от 73-та колоездачна обиколка на България, която се провежда при нас, така че има и отново един нов маршрут, про който те ще минат, и това е всъщност от Павел Баня до Троян с дължина 104,7 км. Стартът е предвиден за 14.30 часа в Павел Баня, като маршрута ще мине по Подбалканския път, Габаребук, Галофер, Карлово, Сопот, Карнаре и през прохода Беклемето до Троян. Тогава ще има и временни ограничения на движението, така че ще бъдат затварени пътищата в това време, а пък финалът е предвиден за около 17 часа пред сградата на община Троян. Продължаваме с още трафик информация само след минути.

Здравейте! Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, часът е 6.21 минути. Аз съм Любомир Коларов и продължаваме с трафик информация. А днес на 1 септември е четвъртият етап на 73-та международна колоездачна обиколка на България, който ще се проведе от Павел Баня до Троян. Етапът е дълъг близо 105 км, а стартът е предвиден за 14.30 часа, а финалът се очаква около 17 часа пред община Троян. Маршрутът е Павел Баня, Габарево, Калофер, Карлово, Сопот, Кърнаре, през Беклемето към Троян. За шофьорите най-важно е, че движението по трасето се ограничава поетапно, непосредствено преди преминаването на колоната. Така че ако днес сте в този район след обед, малко повече търпение и никакви рискови изпреварвания, колоездачите днеска си имат състезание, ние просто си имаме работа. Да видим и остатък от пътния бюлетин по пътя София, Ботевград, Враца и Мездра. Между Враца и Мездра движението е в една лента заради ремонт. Ремонт продължава и между гара Яна и Ботевград, а в района на Ботевград пък има ограничение заради аварийното състояние на анкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. На изток по направлението Русе, Велико Търново, внимание между Бяла и Полско Косово, ремонт на настилката и ограничение до 40 км в час ви очакват там. Между Полски Тръмбеш и Поликраище движението също е поетапно в една лента, а при Търговище при пътен възел, по пътя между Търговище и пътен възел Буховци юг движението на места се регулира със светофар. Към Хасково, Кърджали и Маказа, между Димитровград и Хасково има ремонтни дейности при кръстовище. По направлението Хасково, Кърджали продължава превантивен ремонт, а в района на Кърджали към Маказа движението е в една лента отново заради ремонт. Между Кирково и Маказа е ограничено движение.

Разрешението за автомобили над 3,5 тона. Към Турция. По пътя Пловдив, Харманли, на отделни места движението е двупосочно в една лента заради превантивни ремонти с скорост до 50 км в час. Между Свиленград и Капитан Андреево има ограничения за камиони над 12 тона заради попадане на тротуарен блок на мостово съоръжение. За тях обходът е през пътя между пътен възел Пъстрогор, автомагистрала Марица и пътния възел Капитан Андреево. За леки автомобили, движението при проблемни участък е с повишено внимание заради стеснената лента. И още нещо за тежкотоварните автомобили. При високи температури може да бъдат въвеждани ограничения за камиони над 20 тона, извинете, между 13 и 21 часа в определени области. Това е най-важното от трафика за днес. Още информация и малко по-специфична само след минути.

Здравей, когато светофарата е зелен. Здравейте, аз съм Павла на 5 години. Дано да ви харесала песничката.

Уважаеми слушатели, часът е 6 часа и 34 минути. Вие сте с Българското национално радио и нека да чуем какви са акцентите към този час. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. Инспекцията е с начален час 11 часа и в нея ще се включат народни представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На място ще бъде и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще се включат в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидат в президентска двойка ще бъде представена официално. Инициативен комитет ще представи кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вице-президент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за тъй наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на тъй наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, а в противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Уважаеми слушатели, нека да погледнем набързо и трафика. Към този един момент няма някакви сериозни забавения, но вече започва да се образуват леки колони от автомобили по пътя между Перник и София в района на Драгичево и Владая. Ако шофирате по този път, шофирите с повишено търпение и внимание. Кресненското дефиле към момента няма задръстване, няма и толкова интензивен трафик. Има трафик, но не е твърде интензивен към момента, но очакваме той да се засили в рамките на деня. Времето днес ще е слънчево и топло с температури до 35 градуса. В столицата очакваме до 31 градуса. Програмата на радиото продължава. Слушайте ни само след минути.

Пътят говори чрез теб. Сигнализирай за инциденти на 0885 120 130 или в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио и трафик информация към 6.46. Спокойна обстановката по републиканската пътна мрежа, както и по автомагистралите, така и по главните пътища. Няма особено сериозен трафик. Това, разбира се, не важи и за пътя между Перник и София. Там вече движението става по-интензивно, а дори в малко преди квартал Княжево е отбелязана и катастрофа, така че шофирите там с повишено внимание между Владая и Княжево. Спокойна е, както казах, обстановката на останалите пътища в страната. А сега да видим и граничните пунктове от Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция Гранична полиция съобщава, че е интензивен трафик на граничните пунктове Калотина със Сърбия и Капитан Андреево с Турция. Полетите на летище София вървят по разписание. Може би има някой друг полет с десетина минути закъснение, но няма такива, които са отменени или които пък да... или пък които да закъсняват значително. В Варна и в Бургас полетите също са на време, уважаеми слушатели. Днес, 1 септември, е Симеонов ден. Симеонов ден се счита за земеделската нова година, когато се започват есенната ора и се идва на и събирането на орехи. Християнският празник е в чест на свети Симеона Стълпник и неговата майка света Марта. С него се полага и началото на църковната нова година. Нека да погледнем и времето какво ще е. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има и краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северозападен в източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а в София очакваме около 32 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има и краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще е 3 бала. Уважаеми слушатели, малко преди 7 часа още трафик информация може да намерите на сайта на БНР News.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс. Останете с програмата на БНР.

Моят ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

7 часа на 1 септември, вторник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Инициативен комитет ще представи официално в Гоце Делчев кандидатурите на бившия служебен премьер Андрей Гюров за президент и на бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. За първи път от днес до 30 ноември работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните фондове. За първи път от началото на войната срещу Украйна, руският финансов министър се появи на срещата на финансовите лидери на страните от G20. Секретарят за сухопътните сили на Съединените щати Дан Дрискол подаде оставката си пред президента Доналд Тръмп. Останете с подробностите. Изминалият месец август е бил сред най-горещите и сухи месеци от 1930 година до сега в България. Това показват проучванията на Националния институт по метеорология и хидрология. Най-високата измерена температура е 40,5 градуса на 21 август в село Новачене, област Плевен. В София най-високата е 35,6 градуса на същия ден. През август на много места в страната горски и полски пожари опустошиха стотици декари, а наводненията нанесоха значителни щети в общините Струмяни, Батак, Пещера и дори в София. За днес в голяма част от страната е обявено предупреждение за възникване на горски пожари, показва сайтът на Националния институт по метеорология и хидрология. Повече за времето ще чуете малко по-късно от бюлетина от дежурния синоптик Мартин Славчев. Бившият служебен премьер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската на

0: Превара с подробностите репортерът Мария Филева.
1: Инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Вчера в ефира на Хоризонт съпредседателят на ДБ Божидар Божанов определи Гюров като алтернатива на настоящия държавен глава Илияна Йотова.
2: Знаете, ние не сме крили изцяло позитивното си отношение и към него, и към господин Кандев за това, което свърши в служебния кабинет, за политическия им потенциал. И смятаме, че това би била една силна кандидатска двойка.
1: Крайният срок за регистриране на всички кандидати и издигнатите от партии и от инициативни комитети е 22 септември. Изборите са на 25 октомври. За новините Мария Филева.
0: Централната избирателна комисия днес ще даде разяснения за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секции с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. В следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова, а тя уточни, че на 8 септември ще е ясно и името на председателя на инициативния комитет в нейна подкрепа. Днес започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че за отпускането на парите има одобрение от Министерството на финансите.
3: Държавата е длъжник последните 15 години към Северна България. Държавата съвсем скоро Северна България ще разбере, че се работи изключително интензивно, за да може да се направи така това неравенство, което се получи между Северна и Южна България, да бъде преодоляно.
0: Министър Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Инспекцията е с начален час 11 и в нея ще се включат народните представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите. От Плевен Латинк Светозарова.
0: От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Ако работещите не предприемат действия, ще има служебно разпределение в зависимост от възрастта, информира репортерът Мария Костова.
5: Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. От 1 януари се въвеждат три подфонда. Динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро. Над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове – универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. За новините – Мария Костова.
0: Вестите от света. 4 души са загинали, а около 15 са ранени, след като Русия атакува Киевска област за 6-ти пореден ден. Въздушна тревога беше обявена за почти цяла Украина. Съобщава се и за украински атаки по територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.

0: взривове разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин. При атаката е възникнал пожар в нежилищен район на града. В Киевска област жилищна и бизнес града пострадаха от удари с дронове и ракети. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Същевременно Украина продължава да отвръща с удари по руската столица и региони дълбоко в руския тил, за да принуди Кремъл да прекрати инвазията си. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. В руската Самарска област, където се намират редица големи петролни рафинерии, на около 800 км югоизточно от Москва, въздушна атака е повредила граждански обекти. Ленинградският губернатор Александър Друзденко съобщи, че атака с дронове е предизвикала пожар в пристанищния район на Устлуга. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната, а Финландия е ограничила въздушния и морския трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че е провел подробен и конструктивен разговор с пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер и че страните работят за финализиране на датите за посещението си в Украина, насочено към постигането на мир. За новините Елизабет Гогова.
1: Руският министър на финансите Антон Силуанов се появи неочаквано на срещата на финансовите лидери на страните от G20 в американския град Ашвил. Това е първата поява на Силуанов на подобен форум от началото на руската война срещу Украина. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: Според финансовото министерство в Вашингтон, той се е срещнал и с колегата си Скот Бесънт. Официален представител заяви, че по време на срещата Бесънт е повдигнал въпроса за американски мирен план за Украина. Германски министър на финансите Ларс Клингбайл обаче критикува появата на Антон Силуанов, като заяви, че сигналите, които Вашингтон изпраща, са обезпокоителни. Говорител на Белия дом коментира, че администрацията работи с Москва за постигане на споразумение, цитирам, за слагане край на безкрайното проливане на кръв. Тя и президентът никога няма да се откажат да разговарят с хората, с които е необходимо да се говори, и изтъкна говорителят. Самия Силуанов призова G20 да се върне към ролята на механизъм за финансова координация за справяне с глобалните предизвикателства. По думите му, разходите на страната за обслужването на държавния дълг са се увеличили с 50% за 4 години.
1: Европейските финансови министри и официални представители изразиха недоволство от участието на Русия в срещата на финансовите министри от групата на 20-те най-големи световни икономики. Според германския финансов министър Ларс Клингбайл, нормализация в отношенията с Москва не може да има, докато войната и срещу Украина все още продължава, предаде Reuters. Секретарят на сухопътните сили на Съединените щати Дан Дрискол е подал оставката си пред президента Доналд Тръмп, съобщиха от Белия дом. Решението идва след продължителен конфликт между Дрискол и военния министър Пит Хексет. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Дан Дрискол, който е цивилен и заема поста секретар на сухопътните сили от февруари миналата година, беше ключова фигура в усилията за модернизация на армията, включително и в разработването на програми за противодействие на евтини и масово използвани дронове. Той играеше роля и в дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на напрежението между Русия и Украина. Според CNN, оставката е била очаквана, след като Хексет уволни редица високопоставени армейски офицери, включително генерал Ранди Джордж, който беше близък с Дрискол. Това доведе до сериозни разногласия за посоката на армейското командване и за начина, по който се вземат ключови кадрови решения. Белия дом определи Дрискол като силно ефективен в изпълнението на политиките на президента Тръмп, включително възстановяване на фокуса върху бойната готовност и силата на американската армия, както и участие в исторически военни операции. Въпреки това, поредицата от кадрови сътресения в армията и продължаващата война с Иран поставиха допълнителен натиск върху ръководството на Пентагона. Оставката на Дрискол е поредната в серията от промени в армейското ръководство, след като през последната година постовете си напуснаха редица висши офицери и дори секретарят на военноморските сили. Анализатори отбелязват, че това е част от по-широка реорганизация на военните структури под ръководството на Пит Хексет. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Продължава напрежението в испанския град Селта. Над 20 сексуални посегателства са били извършени там за месец след началото на мигрантското нахлуване. Снощи премиерът Педро Санчес обвини Русия, Израел и крайно десните за миграционната вълна от 70 000 души в анклава, който се намира на африканския бряг на Средиземно море. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
4: Данните на правителството и прокуратурата за броя на престъпленията се разминават. Пред Конгреса министърът по въпросите на равенството Ана Редондо заяви, че от началото на миграционната криза в Селта са извършени 21 сексуални посегателства и се води разследване срещу петима предполагаеми извършители. По-рано през деня прокуратурата съобщи за общо 23 такива случая, 5 от които са били изнасилвания. 9 от жертвите са непълнолетни на възраст между 14 и 17 години, допълват от държавното обвинение. Позовавайки се на източници от прокуратурата, Испанската информационна агенция ЕФЕ съобщава, че разследващите са идентифицирали 8 предполагаеми извършители – 4 мароканци, 3 испанци и 1 бългиец. Останалите нападатели все още не са установени. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Мъж е починал в района на карнавала в лондонския квартал Нотинг Хил. Стотици бяха арестувани по време на прочутия фестивал, създаден преди 60 години, за да премахне расовото напрежение в квартала. Предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Полицията съобщи, че мъж на около 20 години е влязла в един от каналите близо до Нотинг Хил, след като е бил преследван от нейни служители, които са се опитвали да осуетят приближаването му до шествието. Служители на леда и граждани са влезли във водата и са го извадили, след което полицаи са започнали да му правят сърдечен масаж. Пристигнали на място, парамедици са продължили с опитите да го спасят, откарали са го в болница в централен Лондон, но там е бил обявен за мъртъв. Столичната полиция заяви, че се води спешно разследване, като призова хората да избягват да спекулират. Иначе полицията арестува през втория ден на карнавала още 315 души за различни нарушения на обществения ред, с който общият брой на задържаните достигна 560. Но това все още са непълни данни. 48 от арестите в понеделник са извършени след използване на технология за лицево разпознаване. Въпреки немалкия брой задържани, полицията отчете, че като цяло инцидентите са по-малко от предишни години, благодарение най-вече на новите методи за управление на събития. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Започва нов етап в издирвателно-спасителните операции и разследването на смъртоносния инцидент с потъналия в неделя пътнически кораб край Кирения в Северен Кипър. Целта е до следобед специализиран екип от водолази от Турция да достигне до останките от плавателния съд, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
6: Турски специализиран кораб за дълбоководни водолазни операции се очаква да пристигне тази сутрин в района на морската катастрофа край Кирения. Той ще засили възможностите за търсене, тъй като с настоящите ресурси не е възможно да се достигне морското дъно, посочи кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман. Разрушеният кораб се намира на 514 метра под водата. Основният приоритет е намирането на 20-те изчезнали във водите пътници, заявиха кипърско-турските власти. Към списъка на смятаните първоначално в неизвестност 18 души, сред които и малки деца, бяха добавени още двама. В понеделник за първи път официално бяха публикувани техните имена, както и имената на 8-те потвърдени жертви на корабокрушението. Общо на кораба са се намирали 267 пътници и екипаж. Съдът в Кирения разпореди 3-дневен арест за 9 души, сред които директорът на компанията, собственик и капитанът на кораба. Всички те са обвинени в причиняване на смърт поради небрежност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
7: Добро утро. Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6 на 3, 3 на 6, 2 на 6 и 4 на 6 в двубой, който беше прекъсван заради дъжд. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от олимпийския и световен шампион Италия на 8 на финалите на Европейското първенство в чешкия град Бърно. В отделните геймове нашите отстъпиха на 18, 13 и пак на 13 точки. Швейцарецът Гийом Халдиман спечели третия етап на колоездачната обиколка на България, 106 км от Сливен до Павел Баня. С жълтата фланелка продължава да е сърбинът Михайло Столич. Днес е предпоследният етап от Павел Баня до Троян. Футбол. Резултатите в последните мачове от седмия кръг на първа лига. Дунав Локомотив София 2 на 2 и Арда Ботев Враца 2 на 0. Двобоят за суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще бъде изигран на 9 септември от 18.30 на националния стадион Васил Левски, съобщи ръководството на лигата. Билетите ще бъдат в продажба от утре на цена между 15 и

0: 100 евро. Междувременно ръководството на Левски даде под наем в септември София защитника Стипе Воликич. Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 мача и вкара 125 гола за страната си, като спечели световната титла в Катар преди 4 години. Резултати от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5-2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Усасуна Хетафе 1-0. Англия Астон Вила Арсенал 0-1. Италия Лече Рома 0-4 и Аталанта Болоня 1-0.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Шумен до 22 градуса в Сандански. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За провеждане на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, от 14.30 до 17.30 се спира движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаването на колоездачната колона, след което движението ще бъде възстановено. До утре включително, от 7 до 15 часа, в участъка от 84 до 89 км на магистрала Хемус в област Ловеч, ще се премахва край пътна растителност. Дейностите са в платното за Варна, последователно ще се ограничава на влизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента. Днес от 11 часа до 12.30 ще се подменят тол камери по пътя 1-9 в района на Малко Търново, област Бургас. Временно ще се ограничава движението в едната лента, превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Инициативен комитет ще представи официално в Гоце Делчев кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. За първи път от днес до 30 ноември работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните фондове. Четирима души са загинали, а около 15 са ранени при поредната руска атака срещу Киевска област. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizonte.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките.
3: Нищо не се случва в кулата на приказките.
2: Не е верно. Виж, онази паежена. Вчера я нямаше.
3: Не говоря за такива случки. Искам, например, в този ъгъл да се появи
2: друг паяк.
3: Невъзможно си! Не изслушваш до край желанията ми.
2: Добре, добре. Какви са желанията ти?
3: Искам кулата на приказките да се превърне в градина.
2: Оха.
3: А тук въгъла да бликне чешма.
2: Чешма, казваш? Ха, добра идея. Сетих се за приказка,
3: която децата още не са чували.
2: Щом не са чували? Време да чуят!
4: Забогатял и забравил сиромасите. Живял някога един човек. Той бил голям сиромах. Тръгнал по света да се изкарва хляба. Ходил, стигнал до една чешма. Тя имала десетина чучура и от всеки шуртяла вода, та река се изтичала надолу. До чешмата имало широка ливада, в ливадата изкорубена върба. Човекът седнал на сянка под върбата да си отдъхне и да си почине. Щом разтворил турбата и извадил малко луче, случица и хлебец, пристигнал един старец. Дошъл, седнал до него. Заприказвали се.
2: И аз съм от беднотията, рекал старец. То поне хляб имаш за един ден, а утре и може на работа да се хванеш и пак ще изкараш хляб. А аз нямам нищичко. Както ме гледаш, стар съм, никой не ме взема на работа.
4: Вземи тогава от моя хляб и хъпни. Няма да стигне за двоицата да се нахраниме добре. Ама нали ние сиромасите сме братя? Трябва да си помагаме.
2: Добре, думаш.
4: Все, няма да умрем от глад до утре. Па тогава нов ден, нов късмет.
5: Хапнали малко, поседели, па станали да пият вода и да си ходят. Пинал стареца, пинал и човек. Изправил се и рекал.
3: Ей, да може от тая чешма да тече вино вместо вода. Бих направил тука кръчма, да що мине от тук сиромах като нас, да го нахраним, а? Защо Бог е създал сиромашлъка, та най-много е сгрешил? Не е ли могло да се нареди всичките хора да ядат и да пият, ей тъй, както ние от тая вода пихме, а?
2: Земя широка, вода дълбока. За всички има, братко, за всички има, ама човешката лакомия много пречи. И за това е сиромашията и мъката. Хайде, остани си със здраве.
4: Старец е свил по долината и се изгубил някъде, а бедният, кога погледнал, водата почервеняла. Навел се, пинал, а то било сладко вино. Бедняка завардил чешмата

0: почнал да продава вино. А виното, нали било сладко, който минал, все оттам си купувал.
1: За нищо време човек е издигнал грамадни кръчми, после и дворец.
0: Една вечер пристигнал в хана един дрипав слаб човек, таку че нямало за какво да се хване.
1: Кръчмаря бил охранен с корем и почнал да му се смее.
2: Ей, дрипля, ще ти паднат нозете, бре! Гледай от гащите ти, няма нищо. Краката ти тънки и може да се струшат.
0: Сиромашия, братко, сиромашия, въздъхнал бедния. Дай ми малко хляб и вино да се позгрея, защото виждаш, че почна да духа северния.
2: А пари имаш ли?
0: Пари у мен. Аз нямам и джоб. Къде да ги сложа?
2: Тогава няма вино. Вие сиромасите сте като прасеци. Само знаете. Дай, дай, дай. Откъде излиза не знаете. Кой дава така, а? Нацепи ми дървата и аз ще ти дам половин кило вино.
0: Слушай ме, братко. Болен съм. Как ще цепе дърва?
2: Братко ли? Къв брат съм ти аз? Да не те мама раждала, а?
0: Човече, жив да си. Казаха ми, че ако пи на твоето вино, веднага ще се излекувам от раните. Затова съм дошъл. Бог да те поживи.
2: Цепи дървата или се махай, додето не съм грабнал патерицата. Знаем ги ли оце, дето ги дрънкаш. Да откъпчеш малко вино искаш, а? Да пинеш.
0: Бедният човек си тръгнал, а кръчмаря отишъл да понаточи вино, защото се разприказвала, купувачите почнали да го подканят.
1: Кога погледнал, от чешмата тече бистра водица, както си било по-рано.
0: Завъртяла му се главата, ала нямало що да прави. Така си останал на място.
1: Не минало много време и кръчмата опустяла. Кръчмаря пак станал сиромах.
3: Защо хората толкова бързо забравят бедността?
4: Бързо забравят тези, които бързо забогатяват.
1: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
5: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
6: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. Над 10 души са убити, а около 15 са ранени, след като Русия атакува Киевска област за 6-ти пореден ден. Въздушна тревога беше обявена за почти цяла Украина. Съобщава се и за украински атаки по територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Срещу Киев и Киевска област атаката доведе до широкомащабни разрушения. Избухнали са пожари. Руски балистични ракети поразиха железопътно депо и други ЖП съоръжения. Сред жертвите са служители на държавната железопътна компания. В Киевска област жилищна и бизнесграда пострадаха от удари с дронове и ракети. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Русия съобщи, че ударила и военни и енергийни обекти в Одеска област. Същевременно кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че са били свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. Въздушна атака е повредила граждански обекти в руската Самарска област на около 800 км югоизточно от Москва, където се намират редица големи петролни рафинерии. Атака с дронове предизвикала пожар в пристанищния район на Устлуга в Ленинградска област. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната, а Финландия ограничила въздушния и морския трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни. НАТО реагира бързо и точно според плановете, алиансът е на щрек и е готов да защитава територията си, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна. За новините Елизабет Гогова.
1: В момента няма пряка заплаха за България, заяви председателят на Комисията по отбрана на Народното събрание генерал Иван Лалов пред Българското национално радио.
3: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове. Някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район, но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
1: Каза в предаването преди всички Иван Лалов, председател на парламентарната комисия по отбрана. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. С подробностите репортерът Мария Филева.
4: Инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Крайният срок за регистриране на всички кандидати и издигнатите от партии и от инициативни комитети е 22 септември. Изборите са на 25 октомври. За новините – Мария Филева.
1: В следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вице-президент на Иляна Йотова – като тя уточни, че на 8 септември ще е ясно и името на председателя на инициативния комитет за нейното издигане за втори президентски мандат. Централната избирателна комисия ще даде разяснения днес за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секциите с 300 и повече избиратели. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Хората, които се осигуряват, не са длъжни да заявяват избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възраст.

0: 1947 година. Хората, които се осигуряват, не са длъжни да заявяват избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Още информация от Мария Костова.
1: Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. От 1 януари се въвеждат три подфонда – динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия. Частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро. Над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове – универсалните. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. За новините – Мария Костова.
0: Започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. За отпускането на парите има одобрение от Министерството на финансите. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков обещава, че ще се работи интензивно, за да се преодолее изоставането на Северна от Южна България. Днес министър Шишков ще инспектира строителството на магистрала Хемус по трасето на територията на област Плевен. Спортните новини с Владислав Стоянов.
2: Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6 на 3, 3 на 6, 2 на 6 и 4 на 6 в двубой, който беше прекъсван заради дъжд. Освен срещите на US Open, продължават и тези на турнира от сериите Challenger на Клей в Пловдив с награден фонд 56 000 евро. Днес на корта ще излязат националите Александър Василев и един срещу друг Пьотър Нестеров и Янаки Милев. Предстои четвъртият предпоследен етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Павел Баня до Троян. С жълтата фланелка продължава да е сърбинат Михайло Столич. След ден почивка се подновява и обиколката на Испания с 10-я полупланински етап от Алкарас до Елче де ла Сиера. Лидер е испанецът Енрик Мас с аванс от минута и 18 секунди пред словенеца Примош Роглич. В 11 часа официално ще бъде представен новият генерален спонсор на футболния Левски. Събитието в VIP-залата на стадион Георгия Спарухов. Седмият кръг във втора лига започва с гостуването на водача Фратрия на Хебър в Пазарджик. В първа лига седмият кръг завърши с два мача – Дунав Локомотив София 2 на 2 и Арда Ботев Враца 2 на 0. Резултати от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5 на 2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1 на 0. Англия – Астън Вила Арсенал 0 на 1. Италия – Лече Рома 0 на 4 и Аталанта Болония 1 на 0.
0: С информация и прогноза за времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 18 градуса в Шумен и Елхово до 24 на Носе Емине. В София температурата към този час е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, ще се понижава. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Там на отделни места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа да е умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, там ще духа да е умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За провеждане на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14.30 до 17.30 се спира движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната, след което движението ще бъде възстановено. До 15 часа в участъка на магистрала Хемус в област Ловеч ще се премахва крайпътна растителност. В платното за Варна последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. От 11 до 12.30 ще се подменят тол камери по пътя в района на Малко Търново, област Бургас. Временно ще се спира движението в едната лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
4: Четете новините ни на БНР.

0: radius.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
2: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Във вторник, 1 септември, започва сутрешният блок на радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели. На пулта е Мехмет Реджеп, аз съм на Хитогу. Ще бъдем заедно в следващите 3 часа до новините в 12. Очаква ви динамична и разнообразна програма с полезна информация, интересни гости и актуални теми от региона, страната и света. Ще чуете любопитни репортажи и ще ви разкажем за събитията, които вълнуват Кърджали и региона. Ето и част от темите, които ще чуете днес до 12 часа. Времето през септември. Какви температури и валежи ни очакват през първия есенен месец? Прогноза на синоптика Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Бюджетът на община Ардино за 2026 година беше приет единодушно от Общинския съвет с 29 гласа за. Маетата при алианите за смисъла, символиката и мястото им в духовната и културната традиция, разказва краеведът и писател Мухарем Али Осман. Разследването за кучешкия приют в Кърджали вече ще бъде ръководено от окръжната прокуратура в Благоевград. За политическия контекст и очакванията говори журналистът Георги Кулов. Паметниците в Кърджали. Младият историк Любомир Колев започва обследване на местните паметници в рамките на инициатива за създаване на национален регистър. Религията в училище. Доцент Дончо Донев предупреждава за риск от разделение и напрежение сред учениците при въвеждането на задължително избираем предмет. Зелената тракийска лютеница. Как се приготвя традиционната рецепта и какви са нейните характерни съставки, разказва доцент доктор Иван Кацаров. Това са темите, на които ще се спрем днес до новините в 12 часа. Останете с нас. Сутрешният блок на радио Кърджали продължава след музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Какво време ни очаква през септември? Ще продължи ли лятото с високи температури и слънчеви дни или постепенно ще усетим настъпването на есента? Какви ще бъдат температурите и валежите през първи есенен месец и кога можем да очакваме по-сериозно захлаждане? За прогнозата за септември Радка Петкова разговаря с Мариана Попова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Здравейте, госпожо Попова!
3: Здравейте!
0: След горещия месец август, какъв септември ни очаква?
3: Средно за месеца ни очаква още един топъл месец. Това ще бъде септември, особено първото десетдневие, когато температурите ще бъдат над нормата. И през останалата част ще бъдат над нормата също, но през първото десетдневие ще са почти с температури, които напомнят летни от порядъка на максимални около порядъка на 35-36 градуса.
0: Наистина, горещо време е, кога да очакваме разхлаждане?
3: Краткотрайно захлаждане ще има около 3-4 в тези два дни, когато ще премине студен атмосферен фронт, ще превали, ще прегърми.

0: това ще е за кратко. Следващия фронт, който ще бъде около 8, ще бъде по-скоро с усилване на вятъра и по-слабо понижение на температурите. След това около 12, но в последствие, като че ли изгледите са, валежите да са малко и по-често да бъде слънчево и топло за периода.
1: А можем ли да кажем в Кърджали, в кои дни ще вали? В същите дни или защото по някой път има обстановка, но като че ли не се развива до края на деня?
0: Така е. В рамките на по-конкретни дни можем да определим в рамките на 10 дни, да кажем. Това ще бъдат същите дни, трети, след това около 7-8 вероятността за валежи е малка, по-скоро към 12-13 и след това вече в отделни дни също, разбира се, е възможно да има валежи, но те са обект на по-кратките прогнози.
1: А времето на морето какво ще е? Знаем, че хората, някои предпочитат септември, особено когато е такъв хубав, благодатен, там какви температури очакваме?
0: Там също температурите ще бъдат сравнително високи за периода, тъй като морската вода изтива по-бавно, нейната инерция е по-голяма и при положение, че сега температурата на водата е около 25-26 градуса, времето за море продължава. Разбира се, с малки изключения.
1: Да. А температурата на морската вода, можем ли да кажем горе-долу каква ще бъде?
0: 25-26 градуса е сега. До края на месеца ще се понижи с около 3-4 градуса.
1: Да. Ветровите дни да очакваме ли? Казахте дъжд, но вятър дали ще има в някои от дните?
0: Да, и вятър. Очакваме това смущение, което ще около в периода 6-8, около 7 някъде, този фронт ще мине по-скоро с усилване на вятъра, отколкото с валежи, макар че не е изключено и да превали краткотрайно, но по-скоро ще бъде ветровито.
1: Казахте топъл септември, все пак тези температури срещани ли са в предишни години или сега се наблюдава пик и така нещо необичайно за сезона?
0: Не, не бих казала, че е нещо необичайно. Случва се и по-високи температури. Най-високите температури през този месец са измервани от порядъка на 39-40 градуса, така че никакъв случай не е изключение. Разбира се, през втората половина от месеца вече денят става по-къс, слънчевото греене е по-малко,
1: да.
0: Сутрин по-често има инверсии, т.е. минималните температури ще бъдат по-ниски от тези през лятото, така че все пак едно плавно понижение на температурите ще има.
1: Да, и за тези, които обичат плажа, ще си тръгват и по-рано, защото пък слънцето залязва вече по-късно, нали?
0: Така е, денят е по-кратък.
1: Намалява, да. А добре, момент сега, че мислих още нещо да ви питам и просто засяках в момента.
0: Ако искате за есенното равноденствие и астрономическата есен.
1: Добре, кога настъпва ли?
0: Да.
1: Да. А кога настъпва астрономическата есен?
0: Тази година есенното равноденствие и началото на астрономическата есен е на 23 септември в 3 часа и 5 минути.
1: Разговаряхме с синоптика Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: след първото кафе.
1: Общинският съвет в Ардино прие бюджета на общината за тази година. Решението беше взето с пълно мнозинство от 29 гласа за. Повече по темата слушаме от Гюнер Шукри от Общинска администрация Ардино.
2: Финансовата рамка на бюджет 2026 е в размер на

15 519 554 евро. Приходите за делегирани от държавата дейности възлизат на 7 440 467 евро. А планираните приходи от местни дейности са 8 079 077 евро. За поредна година община Ардино ще реализира инвестиционна програма във всички населени места. Сред основните приоритети са мерки за изграждане на инфраструктура и благоустрояване на населените места. Капиталовата програма за тази година е на обща стойност 7 928 012 евро, от които 4 230 307 евро са бюджетни средства, а 3 697 705 евро средства от Европейския съюз. Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 798 300 евро. По време на заседанието кметът на община Ардино, инженер Изет Шабан, подчерта, че заради късното приемане на бюджета, времето за изпълнение на планираните дейности до края на годината е силно ограничено. Няма да бъде честно да кажем, че ще реализираме всичко, което е заложено в бюджета. За оставащите 4 месеца това просто няма как да се случи. Ще се стремим обаче да реализираме максимално много от предвидените дейности, за да можем в по-голям обем да дадем на хората това, което очакват и от това, което имат нужда, заяви Изет Шабан. Той припомни, че още в края на миналата година е очаквал общинският бюджет да бъде приет около месец август. Действителност това се случва в началото на месец септември, което оставя на общината едва 4 месеца за изпълнение на заложените дейности. По думите му, забавянето е създало сериозни затруднения за общинската администрация. През последната година имахме възможност да реализираме част от дейностите, които бяха останали неизпълнени от преходни периоди, посочи кметът Изет Шабан. Той подчерта, че бюджетът е изготвен с цел да обхване както населените места, така и основните направления в работата

че кметът Изет Чабан. Той подчерта, че бюджетът е изготвен с цел да обхване както населените места, така и основните направления в работата на общината – благоустрояване, инфраструктура, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт. Кметът акцентира и върху стремежа на общината да привлича допълнително финансиране от различни фондове и програми. Опитваме се първо да привлечем средства от други източници, доколкото можем, а ако не успеем, накрая търсим възможност да решим проблема със собствени средства, заяви кметът на община Ардино Изет Чабан. Като пример, той посочи благоустрояването на центровете на населените места. Част от дейностите се реализират със средства от общината, а за други се търси външно финансиране. Сред населените места, които са включени в плановете за благоустрояване, са село Боровица и село Горнопрахово. В заключение, кметът на община Ардино, инженер Изет Чабан, подчерта, че общината ще продължи да работи по всички възможни направления, независимо от ограничения срок за изпълнение на бюджета. Ще гледаме да реализираме максимално много неща. Това е нашата цел. По-голям обем да дадем на хората това, което очакват и от това, което имат нужда, каза инженер Изет Чабан.

0: след първото кафе.
1: Какво представляват маетата при алианите, какъв е техният смисъл и какво място заемат в духовната и културната традиция на алианската общност? За произхода, обичаите и символиката на маетата ще ни разкаже краеведът писател Мухарем Али Осман.
2: В региона на Кърджали всяко година се провеждат така наречените маета. Какво означава мае?
3: Това са празници, събори с курбан в чест на мюсюлмански светец, който се счита за покровител на селището. Интересното е, нали, откъде идва това название мае. И аз доста дълги години съм го търсил в арабски език, в персийски език, но то се оказа, че идва от старотюркската традиция. Нали, преди да станат мюсюлмани, преди да приемат исляма, тюрките са били последователи на Тенгри, Гьок Тенгри. А Тенгри е имал жена, която се нарича Майя. И самото име Майя значи

0: празник, курбан, тайнство, молитва. Явно това е остатък от старочурското вярване, нали, да се почита тази богиня, която е покровителка на живота, на семейството, на плодородието. И под някаква форма то е оцеляло в средата на исляма.
1: При всички мюсюлмани ли има мае?
0: Названието мае, то се среща само при алияните, нали, последователите на този клон на исляма. Но самия празник се празнува и от представителите на сунитския клон на исляма. Те просто му викат байрям, което това значи празник от арабски. И интересното е, че той пак е сходно. Пак се прави до гроб на светец, на дервиш, на мюсюлмански светец. Провеждате молитви или мивлиди за мивлиди и молитви за дъжд по принцип. На някои места курбана се дига на търк и много често тези свети места са на хълмове. Защото според старочурската вяра, нали, Бог е небето и трябва да си нависоко, за да ти чуе молитвата. И затова високите места, хълмовете, са били места за почет при тюрките. И оттам той се е запазило сред всички тюрки, независимо вече кое направление на исляма са приели. И тук в региона на източните Родопи този празник започва от май, юни, след той втория цикъл през септември, октомври до ноември. Всяко селище си има свой ден, където се прави курбан.
1: По време на маето има ли традиция, която се спазва непременно?
0: Да, сега аз, нали, съм по-запознат с алианската традиция. Ще опиша, нали, как се прави мае при алианите. Вечерта преди да се, нали, преди маето, жертвените животни, курбаните, те се заколват, но с молитва. Свещенослужителя на алианите, който се нарича деде, той чете молитви и, нали, животното се коли в името на Аллах, по мюсюлманската традиция. Хората, нали, идват да помагат за разфасоването на месото, за там да подготвят дърветата за приготвяне на огъня за казаните с курбан. Самото месо се задушава с ориз и се приготвя така ястието пиляв, който, нали, на следващия ден се раздава на всички гости, които идват. Сутринта вече хората, като започват да идват на местото, където е маето, където и всъщност е тюрбето, гробницата на светеца, те първо, нали, се покланят на гроба на светеца, оставят дарове, които могат да бъдат вещи, могат да бъдат животни някакви, и тези дарове се издигат на търк и се разпродават по време на маето. И с сумата, която се взима, се организира маето за следващата година, нали, закупуването на животните за жертва, ориз и прочие неща.
1: И по такъв начин се събира средства за маето до година?
0: Да, да се организира събора за следващата година. За първи път названието мае се среща в житието на Отман Баба. Житието ми е написано през 1483 година. Два пъти той споменава да се направи мае някъде около Стара Загора и един път в крепостта на Одрин, Едирне. Така че това е най-ранния извор, където това название мае се среща през 15 век. И разбираме, че още тогава тези празници са се празнували и ние стотици години, вече близо 500-600 години, този празник го празнуваме и го поддържаме жив. А самите организатори на маето, нали, се наричат мае дедеси, или Байрям Дедеси, зависи вече според региона, където се провежда. Названието мае се среща, поне аз и други изследователи не сме го виждали, нали, да се споменава другаде, освен тук в източните Родопи. И това показва явно много силна връзка с старотюрските вярвания, защото от историческите извори знаем, че източните Родопи са масово заселвани с танрдатски юруци. Юруци, които са дошли от планините Танрда, днешно Тян-Шан. И оттам в старите писания източните Родопи се наричат Танр-Далар, планината на Танр.
1: На Бога.
0: Да,

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Централната избирателна комисия разяснява днес провеждането на президентските избори. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. От началото на месец юни на територията на област Кърджали са възникнали 135 пожара. Следват подробностите. Централната избирателна комисия днес ще даде разяснения за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секции с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентските двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. Следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова, а тя уточни, че на 8 септември ще е ясно името на председателят на инициативния комитет за нейното издигане. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидат-президентска двойка ще бъде представена официално. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември. Изборите са на 25 октомври. От началото на месец юни на територията на областта са възникнали 135 пожара. Следствие на пожарите са унищожени 228 квадратни метра покривна конструкция, 1 тон фураж, 5 броя автомобили, 2075 декара площи с сухи треви и храсти, домашно имущество и други. 64% от възникналите пожари причината е небрежност при боравене с открит огън в различните форми, палене на огън за изгаряне на растителни остатъци, за почистване на селско-стопански и вилни имоти, за изгаряне на отпадъци, както и изхвърляне на негасени клечки, кибрит и фасове в горима среда. Съставени са 14 актове за административни нарушения и са издадени 9 броя наказателни постановления. Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали с апел към всички жители и гости на областта за спазване на правилата за пожарна безопасност на открито и недопускане на пожари през пожароопасният летен сезон. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, в противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. От 1 януари се въвеждат три подфонда – динамичен за по-младите до 50 годишна възраст с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максималното натрупано назад годините. Активите на частите пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро, на 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове – универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. Месец август 2026 година в България е бил сред най-топлите и сухи месеци август от 1930 година насам, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология. Средната месечна температура на въздуха за страната е с около градус и половина

0: по-висока от тази през август 2025 и е четвъртият най-топъл месец август от 1930 година насам, непосредствено след рекордните 2024, 2010 и 1950 година. Месецът е и най-сухият от 1988 година насам и един от най-сухите месеци август до момента. Най-високата измерена температура е 40 градуса и 5 на 21 август е Оновачене, област Плевен. Най-ниската минимална температура в станция в населено място е 4,5 градуса в Самоков на 16 август, а най-ниската температура измерена на планински връх е 0 градуса на връх Мусала на 15 август, посочват още от Националния институт по метеорология и хидрология. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Кърджали е 20 градуса, в Хасково 24, в Смолян 17. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, по-голяма вероятност за валежи има в Родопите. Ще духа слаб северен вятър, максималната температура в Кърджали ще бъде около 34, в Хасково 36, а в Смолен 28 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е около 25-26. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Края на емисията – информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Ардинския мост, където вече се движат колони от румънски туристи. Затруднено е преминаването и в района на Съда заради ремонтни дейности. Това бяха новините на радио Кърджали 10 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
7: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Кърджили, 90 МГц. Сутрешният ни блок продължава, вече сме във втория час. Продължаваме с тема, която вълнува всички кърджилийци. Разследването за обществените поръчки, свързани с изграждането на кучешкия приют в Кърджили, вече ще бъде ръководено от окръжната прокуратура в Благоевград. Случаят предизвика сериозен обществен и политически отзвук още през месец май. Според журналиста Георги Кулов, прехвърлянето на разследването е свързано с желанието да се гарантира по-голяма обективност, след като в Кърджили бяха поставени въпроси за евентуална пристрастност. В същото време той обръща внимание и на политическия контекст, в който се случва промяната. Кулов коментира и факта, че Благоевград е регион, в който Делян Пеевски има сериозни политически позиции. Според него предстои да се види дали това обстоятелство ще повлияе по някакъв начин върху разследването. Господин Кулов, как трябва да се тълкува решението, разследването за обществените поръчки, свързани с кучешкия приют в Кърджили, да бъде поето от окръжната прокуратура в Благоевград? Какво означава това за местната власт в Кърджили?
2: Ами, решението за избор на окръжна прокуратура, която да разследва съдебното производство на МВР за обществената поръчка за кучешкия приют, е следствие на политическите скандали, които се разгоряха тук през май. И е желанието да бъде намерено най-така адекватното решение от страна на изпълняващата длъжността главен прокурор на очакванията на кърджилийци за едно обективно разследване. Тъй като се спомняме, че когато се разигра политическия скандал, имаше обвинение за пристрастност на прокурор от страна на окръжна прокуратура Кърджили. И всъщност за това изпълняващия длъжност окръжен прокурор поиска делото да бъде прехвърлено на друга прокуратура. Това е чисто така процедурната ситуация, но трябва да отбележаме, че тя съвпадна тази смяна на прокуратура и затише около проверката, съвпадна и разследването съвпадна с политическото лято и така лятната ваканция за политиците, но в същото време тя идва и в един много важен политически момент за местната власт. Предстоят президентски избори. По традиция ДПС подкрепя левия кандидат. В случая това се оказва Илияна Йотова. И всъщност се очаква тази подкрепа отново да се състои на есен. Така че партията на Румен Радев, Прогресивна България, която подкрепи кандидатурата на Йотова, е силно заинтересована от едно примирие в навечерието на изборите. Виждаме, че в Кърджали политическата риторика и упражнения на тема конфронтация между Прогресивна България и ДПС са на заден план, има пълно мълчание и в медиите. Всичко това дава едно спокойствие на кърджалийци в тази ситуация. Разбира се, се надяваме, че това спокойствие ще гарантира и обективното разследване, да, което ще извърши окръжна прокуратура Благоевград.
1: Тук искам да попитам, можем ли да кажем, че прехвърлянето на делото в друга прокуратура ще повиши доверието в обективността на разследването?
2: Ами, по принцип това е целта на занятието. Това беше споделено и от окръжна прокуратура Кърджали, желанието за обективно разследване. Трябва да отбележим обаче, че Избирането на окръжна прокуратура в Благоевград, в която се извърши разследването, е белязано и от факта, че лидера на ДПС Делян Пеевски има изключително силни позиции в област Благоевград. Така че дали ще има опит за влияние върху окръжна прокуратура в Благоевград или не, бъдещето ще покаже.
1: Предстои да видим. Кметът Ерол Мимин отрича да е извършил нарушение и определя действията на полицията като политически натиск. Според вас и, има ли основание случай да бъде разглеждан и през политическата призма?
2: Ами той още самотно

0: начало с те наречени ЕРС, придоби политически измерения. Става въпрос ЕРС на кмета Ера Омнион. Придоби политически измерения скандала. Спомняме си истерията в медиите. Беше тема и национална и се коментира. Големите играчи в политиката не останаха в страни от този скандал.
1: Имаше и коментари за начина на отвеждане от общинската сграда до полицията, доколкото спомням.
0: Помня ми, че имаше и протест, даже организиран кежели в защита на Ерол Мемил във връзка с тази ситуация. Дойде специално Делян Пеевски, тук го подкрепи в кежели и от тук той даде директна оценка на това задържане като политическо, таки мотивирано. Така че включването на политиците така или иначе измести очакванията от справедливо получване. Трябва да отбележаме, че има и така общо взето етнически измерения тази политическа ситуация около разследването. Нашия сайт kjrbg.bg направихме анкета сред кърджалийци и резултатът е много интересен. Оказва се, че малко над една трета от кърджалийски искат разследване на кмета Ерол Мюмюн. Повечето обаче от 50% не са съгласни, т.е. приемат явно това, че разследването е чисто политически мотивирано, а не правно. А едва 6% нямат мнение, т.е. има една голяма поляризация на мнението на кърджалийци по този въпрос, но факт е, че кърджалийци за мен оценят цялата ситуация като силно политизирана и повлияна от политическата конюнктура. Може би това се личи по нежеланието в момента на дейния министър Иван Демерджиев да коментира проверките срещу кмета Ерол Мюмюн. Виждаме, че той мълчи упорито вече пореден месец. Няма тук на политическо, на местно ниво коментари от местната структура на Прогресивна България. Така че това мълчание за мен е обективно свързано с предстоящите президентски избори и затопването на отношенията между управляващата партия и част от опозицията, в случая ДПС, с очакване за подкрепа при едни президентски избори. Факт е, че и на национално равнище все повече са сигналите за подкрепа в парламента на Прогресивна България от ДПС, което също е така еднозначно. Даже се стигна до там, че един виден наш социолог, Роман Симеонов, коментира, че се очаква кметове на Делян Пеевски да подкрепят кандидатурата на президентската двойка и разбира се, нали, според него и да преминат на страната на Радев. Аз мисля, че такова преминаване на страната Радев няма да има. Но така иначе кметовите вероятно ще бъдат ангажирани да подкрепят с своят авторитет кандидатурата на президентска двойка, която е афиширана така като кандидатура на Прогресивна България.
1: И накрая започнахме с приюта и неизбежно стигнахме до предстоящите избори. Какви са нагласите в област Кърджали за предстоящите избори?
0: Ами, съдите по ваше заглавие на радиото за цитиращо Борисов. Илияна Йотова води с едни гърди на останалите кандидати. Тя използва така максимално позицията си на президент в момента и прави успешна предизборна кампания още от сега с обиколки из страната, с медийно присъствие и активност. Мисля си, че това се харесва на голяма част от избирателите. Тя е разпознаваема за по-голямата част от избирателите в Кърджалийско. И ако разбира се, освен прогресивна

0: България и ДПС застанат зад нея, то това безусловно ще даде голяма тежест на тази президентска двойка, кандидат президентска двойка в изборите. Но общо взето наблюдателите смятат, че изборът е предрешен. Мисля се, че и нагласки в Кърджалийско са ясни и няма да има изненади.
1: Както казват руснаците, поживем, увидим. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте журналиста Георги Кулов за кучешкия приют в Кърджали и предстоящите президентски избори.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.

0: след първото кафе.
1: Младият историк и възпитаник на средно училище Петко Рачов Славейков Любомир Колев започна обследване на паметниците в Кърджали като част от инициатива за създаване на национален регистър. Той е създал онлайн платформа Бъдеще за паметта, в която всеки може да подаде сигнал за паметник, който се нуждае от реставрация. Какво представлява регистъра и как гражданите могат да се включат, чуйте в разговора на Илияна Типова с Любомир Колев.
2: В студиото е Любомир Колев, познат в нашия ефир със своите проекти по история. Той сега вече е бивш възпитаник на средно училище Петко Рачов Славейков. Вече е записан студент. Здравей, Любомир, приятно ми отново да сме в ефир.
3: Привет!
2: Поканихте в студиото, понеже разбрах, че имаш нов проект, който е по повод паметниците в, не само в Кърджали, но и в цяла България. Можеш ли да разкажеш малко повече за него?
3: Разбира се, проектът се казва Бъдеще за паметта, като идеята му е да служи

0: като регистър на паметниците в занемарено състояние в национален мащаб. Сега трябва да уточня, че паметници и занемарени са две неща, които съм дал подробни определения какво имам предвид в сайта, защото това са, как да кажа, едно много общо определение, което някои хора могат да не схванат до край какво съм имал да кажа предвид. Да кажем, ако се опитам да го възпроизведа тук, паметници са монументи, които са поставени с дадена цел за почет към нещо, като съм добавил една отметка, че ако дадена сграда, примерно да кажем къща, музей или културно-историческа сграда, която е свързана по някакъв начин с културата и с историята, или обявена за архитектурен паметник, и ако тя също е в занемарено състояние, което ще обясня сега какво имам предвид, също може да се включи, защото просто е угодно на целта на платформата, именно това да събере информация за подобни паметници, които не се намират в най-доброто състояние. А пък занемарено състояние имам предвид, тъй като аз не съм експерт, нито съм архитект, нито имам образование за скулптор, мога просто да видя чисто обективно, че един паметник не е в добро състояние, като има пукнатини, да кажем, примерно по него, или пък колюща на фасада, ако е сграда. Тоест това са неща, които всеки може да забележи, но много често подминаваме. И много често няма как да знаем, примерно да кажем, ако тук знаем един паметник в Кърджали, че нещо не е наред с него и че, да кажем, попада в категорията на занемарено състояние, не знаем каква е картинката и в другите градове. Просто няма една цялостна, един цялостен регистър, който да събира тази информация и да дава цялостна картинка в национален мащаб.
1: Затова ти реши да направиш регистър, който е достъпен онлайн. Казва се Бъдеще за паметта. И там всеки, независимо от кой град на България, ако иска да подаде сигнал за даден паметник, може да го направи. Какви са стъпките, които трябва да направи човека, за да подаде сигнал?
0: Това е една от най-важните всъщност функции на сайта, че всеки може да подаде сигнал.

0: кажем към опазването на нашето национално културно наследство, а какви са стъпките? Влизаме в тази форма, трябва да въведем име, фамилия, имейл, адрес, след това трябва да въведем описание на щетата, която ни притеснява по съответния паметник, снимка на паметника да прикачим или пък две, и след това по желание може да се добави история на паметника, ако човека, който подава сигнала, се интересувал или знае нещо. Разбира се, тези всички данни трябва да кажем, се проверяват, т.е. се верифицират и тогава, т.е. се потвърждават и тогава вече се качват на сайта. Също така, човека трябва да е съгласен и с условията, които са на платформата. Условията не са нищо, което трябва да притеснява, нали, кога се съхраняват тези лични данни, име, фамилия, имейл, адрес, че те не са публични, че няма опасност те да изтъкат в платформата, че веднага след като имейла е подаден, той се препраща на моя лична поща и на практика се, която е сигурна, нали, и на практика се изтрива от кеша на сайта, т.е. няма как човек дори да разбие сайта, пази Боже, няма как да се добере до неговите лични данни, нали, име, фамилия, имейл, адрес.
1: Има фамилия, имейл, адрес. Това са все данни, които не би трябвало да ни притесняват, защото абсолютно, ги има навсякъде. Но нека да споменем още няколко пъти името на сайта, за да може хората да го запомнят, поне докато ни слушат. Бъдеще на, за паметта.
0: Бъдеще за паметта, като и девиза на самия сайт е: нека осигурим бъдеще за паметта ни и памет за бъдещето ни.
1: Т.е. това е едно хранилище, така да се каже, на паметниците, които са в лошо състояние в страната. Като ми показа сайта преди малко, видях, че има вече няколко подадени сигнала от страната, откъде има един, който ти си правил. Mm-hmm. Разкажи ни за него.
0: Да, има вече 6 подадени сигнала. Значи градовете са Кърджали, Смолян, София, храм паметник Шипка също съм добавил, и Варна и Велико Търново. Всъщност станаха малко повече.
1: Да.
0: Добре, станаха... Не, всъщност станаха 6. Добре. Иначе, специално за този в Кърджали, това е бил паметника на Димитър Маджаров. Сигурен съм, че хората минават, много голяма част от нашите слушатели минават всеки ден покрай този паметник, но много малко всъщност спират да обърнат внимание в какво състояние той се намира. Той е разположен на такова централно място, че просто почти всеки ден човек има път на там. Основната щета, която най-много се набива на очи, са огромните пукнатини. Всъщност в задната част на основата на паметника, като наистина те са буквално стряскащи по своя размер. Наскоро ги забелязах и аз. Но когато ги видях, си казах, че трябва да ги включа в платформата, защото това е показателност това как се отнасяме към нашата родова памет, към нашата национална памет, към миналото ни като народ и като страна, защото Димитър Маджаров е един от известните и доказани български революционери, доказани добродетели за българския народ, и по този начин му се отблагодаряваме за неговото дело. И този паметник не е единствен, примерите продължават в други градове. Тепърва, освен тези 6 паметника, ще се добавят и още, и още, и още. Разбира се, до голяма степен това зависи от активността на хората, защото аз чисто, пак казвам, в началото го казах, но и чисто физически аз нямам как да следя за състоянието на паметниците, затова разчитаме и на потребителите, на тези, които милеят за паметта, за националната памет, за историята на България. И искат всъщност да я съхранят както за себе си, така и за бъдеще, за децата си и за внуците си.
1: Подаваш сигнал и светва в червено.
0: Да. Първо се проверява, нали, информацията, но после светва в червено, ако всичко е наред.
1: Да, доколкото сме наясно, общинската съветничка Теодора Кара Костова вече има предложение към община Кърджали и към общинския съвет да се отдели бюджет и да се направи обследване на паметниците в Кърджали, и които имат нужда от някакво подобрение и реставрация, да бъде направена. Когато този паметник вече стане реставриран, ще светне ли в зелено при теб?
0: Именно това си говорихме в предварителния разговор, да, че надявам се да има много такива паметници, които да светнат в зелено. Това е една бъдеща кампания, която съм замислил, но за сега ще споделя единствено, че да, евентуално паметник, който е добавен в платформата и който щетите му се премахнат в някакъв срок от време, ще се светва в зелено. Тук трябва, нали, да

0: уточня, че платформата все пак е гражданска платформа, която цели за да популяризира всъщност състоянието на паметниците, евентуално институциите да се самосезират. Защото самия регламент, по който трябва да се реновират паметници на културата, е много сложен и трябва много да се внимава, за да не се увреди това наследство и да не се загуби.
1: Mm-hmm.
0: Тоест, платформата не подтиква към това индивидуални личности да правят опити за реставрация на своя глава на паметници, защото това може се повече да ги увреди. За да може да се предприемат такива действия изобщо, доколкото съм запознат, защото пак казвам, това съм го замислил, нали, за в бъдеще, и за в бъдеще ще се поравя малко повече, но доколкото съм запознат, трябва да се изискват специални разрешения от съответната местна власт, на чиято територия паметника, след това да се премине към други административни стъпки, чаквай след това да се даде разрешение за реставрация. И да, пак казвам, то не всеки може да получи разрешение, особено ако проблема е по-сериозен.
1: Димитър Маджаров, както каза, той е свързан с нашата история и памет като българин, но изключително тук в Кърджали и Хасково. Близо до него е паметника на капитан Петко Войвода. Успя ли да видиш там, има ли някакъв проблем?
0: Значи от това, което съм видял, разбира се, го погледнах и него. Това, което видях, той е в добро състояние.
1: Той е сравнително нов паметник.
0: Да, той е сравнително нов паметник. Надяваме се да остане в такова добро състояние. Всъщност да се полагат грижи, защото ние българите, щях да кажа само българите, но разбира се, не сме само българите. Като цяло е тенденция в световен мащаб, особено в западния свят, все по-малко и по-малко да се обръща внимание на паметта ни, на културната ни памет, на паметниците, на историята ни, защото сякаш сме устремени само в бъдещето, а няма как да имаме бъдеще без да имаме основа преди това. И това е много стряскаща тенденция, защото много обичаме, за жалост, и го казвам в кавички, когато паметник вече тръгне да се руши или когато е в много занемарено състояние, тогава чак да полагаме грижи, които са и много скъпи грижи, за да може той да се реновира и да се приведе във вид. Много по-лесно е паметника, както, т.е. да е на модела на превенцията.
1: Да се поддържа,
0: да. Да, просто да не се стига до някакви крайни щети. Защото, забравихме да го споменем, но в платформата има и степени на щета. Отново трябва да споделя, че те са субективни, може да има грешки в тях, но те са просто за ориентира, защото сега не мога при щета, която да кажем липсва надпис на паметник, да сравнявам тази степен на щета с щета, която, примерно да кажем, от паметника се отчупват конструкции, които застрашават и човешкия живот дори.
1: Да. Добре, нека още веднъж да споменем името на платформата Бъдеще за паметта. В нея можете да подавате сигнали за паметници, които виждате в лошо състояние или такива, които се нуждаят от реставрация. Благодаря ти още веднъж за това гостуване в ефира на Радио Кърджали. Ще те потърсим отново след време да видим как се разбива платформата.
0: И аз много благодаря за поканата и за отразяването на тази новина.
1: Любомир Колев, студиото на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Централната избирателна комисия днес разяснява провеждането на президентските избори. Младежки проект с участие на Кърджали получи международно признание. Три пожара са гасили огнеборците в Кърджали и района вчера. Следват подробностите. Централната избирателна комисия днес ще даде разяснения за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секциите с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат президентски двойки, а след следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. Следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова, а тя уточни, че на 8 септември ще е ясно името на председателя на инициативния комитет за нейното издигане. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидат-президентска двойка ще бъде представена официално. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември. Изборите са на 25 октомври. Младежки проект с участие на Кърджали получи международно признание и ще бъде представен на срещата MeetCon в Париж в края на септември. Проектът «Овластяване на младежите чрез опазване на околната среда и еко» обедини млади хора от Кърджали и турския град Чурулу, който в продължение на година и половина работи по темата, свързана с опазването на околната среда. От българска страна партньор в инициативата е Сдружение Родопея Балканика. В проекта участваха ученици и учители от Петко Рачо Славейков в Кърджали. Изборът на проекта за представяне на Международния форум в Париж е признание за успешно партньорство и съвместна работа между организациите от България и Турция. Вчера около 17.10 часа на кръстовище в Кърджали водач на лек автомобил блъснал и скочил на пътното платно дете, управляващо велосипед. Детето е настанено за лечение в болницата в град Кърджали без опасност за живота. Алкохолната проба на водача е отрицателна. Образувано е досъдебно производство за причиняване на телесна повреда по непредпазливост. Три пожара са гасили огнеборците в Кърджали и района вчера. Първият сигнал е подаден малко преди обед. Пожарът е бил в отпадъци в промишлена зона Изток в Кърджали. Няма преки материални щети. По първоначални данни огънът е предизвикан от двама души, които са палили електрически кабели. Пострадал е гражданин на 72 години с изгаряне от 2% втора степен в областта на ръцете. Унищожени са барака и покривна конструкция 10 квадратни метра. Пожарът е обхванал и 6000 квадратни метра сухи треви и храсти. Изпратеният на място екип на пожарна безопасност Кърджали не е допуснал разрастване на пожара към съседни сгради. Час по-късно е получен друг сигнал за пожар в землището на село Перперек. Огънят е обхванал около 1000 квадратни метра сухи треви и храсти, като 500 квадратни метра са горска постеля. В гасенето са участвали екипи на пожарната и 10 служители на държавното ловно стопанство Женда. И при този пожар причината е небрежност при боравене с открит огън. Третият пожар е регистриран около 17.33 часа в землището на село Резбарци. Огънят е обхванал около 10 квадратни метра сухи треви и храсти, няма преки материални щети, а пожарникарите са спасили дървен навес и каравана. Арда победи Ботев Враца с 2 на 0 в двубой от седмия кръг на футболното ни първенство. Доминик Янков и Антонио Вутов се разписаха през второто полувреме и донесоха четвърт поредната победа на Арда в шампионата. Тимът от Кърджали заема петто място в класирането с 16 точки, докато Ботев Враца е в 11 таблицата с 4 точки. Какво ще бъде времето през месец септември, обобщава Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Средно за месеца ни очаква още един топъл месец. Това ще бъде септември, особено първото десетдневие, когато температурите ще бъдат над нормата. И през останалата част ще бъдат над нормата също, но през първото десетдневие ще са почти с температури, които напомнят летни от порядъка на максимални около порядъка на 35-36 градуса. Краткотрайно захлаждане ще има около 3-4 в тези два дни, когато ще премине студен атмосферен фронт, ще превали, ще прегърми, но това ще е за кратко. Следващия фронт, който ще бъде около 8, ще бъде по-скоро с усилване на вятъра и по-слабо понижение на температурите, след това около 12, но в последствие, като че ли изгледите са, валежите да са малко и по-често да бъде слънчево и топло за периода.
1: Марияна Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Какво ще бъде времето и днес в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. По-голяма вероятност за валежи има в Родопите. Ще духа слаб северен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 34, в Хасково 36, а в Смолен 28 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е около 25-26. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, сутрешният блок на Радио Кърджали продължава. Вече сме в третия час. Въвеждането на задължително избираем предмет с три възможности за избор – религия православие, религия ислям и добродетели, етика, гражданско образование – ще раздели учениците в три обособени групи. Такова изкуствено наложено разделяне според вероисповеданието се наслагва върху естествената потребност на децата и юношите да търсят своята идентичност и различност от останалите. Така от една страна учениците задължително се групират на религиозен принцип и от друга се създават предпоставки за напрежение и конфликти между отделните групи, опасяват се специалистите. Това е основа за дискриминация, още повече, че в дипломата на всеки завършващ училище ще пише каква религия е изучавал, което в голяма степен означава афиширане на религиозна принадлежност и след завършване на училище. Това отбелязва доцент Дончо Донев, преподавател по психология и социална психология в Тракийския университет. С него разговаря Венета Гаврилова.
2: Сега своята позиция по темата ще ни представи доцент Дончо Донев, който е преподавател по психология в Тракийския

0: университет. Здравейте!
1: Здравейте, госпожо Гаврилова. Добър ден на вашите слушатели.
0: Доцент Донев, вие се занимавате с наука, нали така?
1: Да, това ми е работата.
0: Да. Задавам този глупав въпрос, защото всъщност в това много важно решение, взето на най-високо равнище, се оказва, че като че ли няма научни аргументи в негова полза. Напротив, хора от различни области на науката са доста скептични, да не кажа доста разтревожени от тази перспектива. И сега ми се ще да чуем и вашите доводи на човек, който се занимава с психология, преподавано и практикува психология, основани и на лични житейски наблюдения, но и на чисто професионални и научни аргументи.
1: Може би трябва да започнем с това, че аз не знам какви са намеренията на законотворците, които предлагат тези промени в закона за предучилищното и училищно образование, но допускам, че намеренията им са така позитивни, т.е. добри. Може би се получава значително разминаване между намерението и начина, по който тези добри намерения се опитват да се реализират. Защото няма да влизам в темата дали мястото на религията е в училище или не е там изобщо. За мен начинът, по който се предлага да се случи това в училище, е не само рисков, то е опасен. И това го казвам от позицията на социален психолог, защото аз основно работя с това как функционира една група от хора. И начинът, по който е предложено да бъде въведен този предмет, е като задължително избиран предмет. Тоест всички ученици трябва да го изучават, но имат опции да избират между три алтернативи, като да изучават в тези часове. И там алтернативите са религия, православие, религия, ислам и добродетели, етика и гражданско образование. Тоест всяко едно от децата, респективно родителите, ще трябва да избере какво конкретното дете ще учи или ученик. Какво означава това на практика? На практика означава, че класът в рамките на този час се разделя на три. Без значение какво е съотношението. А когато паралелката се раздели на три, всички деца избрали да изучават религия православие, се събират от целия випуск и събират в една класна стая. И те там изучават този предмет. Всички деца и ученици избрали да изучават религия ислям, се отделят в друга стая учебна, където изучават този предмет. И трета група деца, които са избрали да изучават гражданско образование, добродетели и етика, го правят отделно.
0: Искате да кажете, че това, че това вече разделя децата на някакви категории. Тоест, вместо обединяване на децата, търсене на общото и това, което ги свързва, те изкуствено в някакъв смисъл се разделят на тези групи. Това естествено ли е всъщност децата да търсят някаква такава идентификация, отделяйки се, отличавайки се от останалите? И всъщност как това се наслагва върху в момента предложеното изучаване на три специалности, да го кажем, три предмета?
1: Да, децата в тази възраст, в училище, те от една страна имат необходимост да се почувстват специални и различни от останалите. И това всеки един от нас го е преживявал в училище. Там те търсят своята идентичност и експериментират. По този начин ние ще им дадем основание от една страна да се групират по така, религиозна принадлежност и по вероизповедание, от друга страна в това да намерят своята идентичност, с което реално създаваме дискриминация в училище.
0: Тоест казвате, че това напротив

0: би създало основа за дискриминация.
1: Това по своята същност ще създаде точно дискриминация. Още повече, че в дипломата трябва да бъде вписано задължителна дисциплина, трябва да бъде вписано какво е изучавал този ученик. И тук вече излизаме извън рамките на училище. В моята диплома за средно образование ще пише дали аз съм изучавал религия православие, дали съм изучавал религия ислам.
0: Това вече надхвърли чисто психологическите аргументи, защото да, наистина това остава в историята, в досието, така да се каже, на човек и след училище. Но нека да останем още малко в самото училище, в ученическите години. Освен, че децата по този начин ще се групират и обособят на базата на своето вероизповедание, нека да си представим и тези деца, които ще бъдат едно, две, ще се отличават от по-голямата група. За тях дали сме помислили как ще се чувстват?
1: Ами, в никакъв случай няма да се чувстват много комфортно, защото те ще изпаднат в позицията на аутсайдер. За един тинейджър това да съм аутсайдер, т.е. да не съм прият от останалите, да не се вписвам, е изключително болезнено. И тази малка група деца, като искам да подчертая, че те ще бъдат различни деца в различните региони на страната, и в различни училища, тази група деца, тя всъщност няма да има абсолютно никакъв избор. Тоест, тя няма да има инструмент, с който да се приобщи към класа. И ако извън този предмет те са намирали така, че социалните меки умения, начин да се вписват, да се интегрират, да се чувстват приети, разделяйки ги от останалите, ние просто ще им покажем, че те са различни. Че те не са добре дошли в собствения си клас. А какви са техните варианти за действие? Не са много. Не могат да си сменят религията. Не могат да се откажат от родителите си. И просто трябва да останат така 12 години.
0: 12 години те да са раздвоени между това, което натиска на групата, всъщност в която са училищната, и това, което е вероизповеданието, да речем, на семейството, традицията, може би и техните собствени убеждения.
1: Абсолютно. И в този конфликт, който е непреодолим за тях, то с ресурсите, с които разполагат, единственото, което им би им останало, е да правят агресия, за да се справят някак.
0: Това е много важно, което казвате. Да, доброто намерение на всички е да се противостои и включително и на агресията, на антисоциалното поведение. Но вие казвате, че напротив това би било предпоставка за агресия. Малко повече да кажете за това.
1: Реално това, което би се случило с разделянето на децата, означава вътре в училищната структура, социалната система, която е училището, ние по изкуствен начин да създадем религиозни общности, които да са ясно дефинирани, т.е. всеки да знае кой към коя общност принадлежи. В тази ситуация няма начин да не се появят конфликти. Когато се появят тези конфликти, няма начин да няма агресия.
0: Вие казвате и още нещо, че тази ситуация, в която биха изпаднали децата, които се отличават от мнозинството, те ще се чувстват безпомощни. Някъде бяхте казали, че разстоянието от безсилието до агресията е много малко.
1: Точно така. Когато разглеждаме случаи, в който имаме деца аутсайдери, т.е. единични, изолирани деца, и те са в безсилие да се справят, те просто ще прибегнат към агресия. Т.е.

0: се опитат да наложат сила своето присъствие. Ще се опитат да убедят останалите, че имат право да бъдат част от групата, от класа. И това ще го направят чрез агресия най-вероятно. Няма как да твърдим със сигурност. Но дори в хипотезата, в която имаме равномерно разпределение, т.е. относително еднакъв брой ученици и в трите групи, това означава пък, че ще има междугрупово напрежение, което отново ще бъде изразено чрез агресия, ставно, че не на ниво 2 ученика срещу 20, а ще бъде на ниво 25 срещу 25 ученика. Просто защото по този начин ние показваме различията в основата на всеки конфликт и различията.
1: В тези трагични случаи от последните дни видяхме как протича едно дехуманизиране всъщност на отсрещния и свеждането му до някаква категория. Смятате ли, че в някаква степен това може да се случи и при въвеждането на този предмет, който ще категоризира децата по според тяхното вероизповедание или непринадлежност към едно от двете вероизповедания? Тоест, вече няма да е другарчето от класа Иванчо, ами ще е Иванчо православния или Иванчо, който е атеист или учи еди какво си, или мюсулманин, да.
0: Мен точно това ме притеснява, че всъщност върху всеки един ученик ще бъде поставен този етикет. Тоест, всеки ученик ще върви с своята религиозна принадлежност. И няма начин самите ученици да не започнат да се групират точно по този критерий, търсейки себе подобни. И когато аз знам всички, аз много лесно ще намеря моето място. И тогава ще направим затворена общност на християните. И християните няма да допускаме мюсюлманите, защото те са различни. Юношеското развитие има един процес, който е свързан с самоопределянето, търсенето на идентичност. За да мога да кажа кой съм аз, е много важно да мога да кажа кой аз не съм. Тоест, аз не съм Иванчо християнчето и това ме отличава. И това ме прави различен. Или аз не съм еди кой си.
1: Да. А защо не си представим сега тук, разбира се, с чувство за хумор го казвам, как в междучасията или след училище групата на изучаващите ислям и групата на изучаващите православно християнство провеждат дружески беседи, споделяйки така основните ценности на едната и на другата религия и така намирайки общото между тях, тези основни човешки добродетели, които са в основата на всички религии.
0: Много е просто. Не можем да си го представим, защото говорейки за разделяне на ученическия клас на групи в рамките на този предмет, всъщност говорим за различно учебно съдържание. Тоест, едните ще учат едни неща, другите ще учат други неща, третите ще учат трети неща. И никой няма да знае какво учат другите две групи.
1: И общо взето, да, не сме виждали
0: начин,
1: деца, да, които да провеждат дружески беседи по в междучасията, напротив, те се гонят, те се закачат, нещо, което е нормално, мисля, че за периода на детството и юношеството.
0: Абсолютно.

0: след първото кафе.
1: Тракийската лютеница е зелена, така казва колежката Радка Петкова. Това не е шега, а кулинарен любопитен факт и нещо от географията на зелената лютеница. Според доцент доктор Иван Кацаров, психотерапевт и любител на позабравени рецепти, тази лютеница се приготвя на три места в Тракия, в село Труд и съседните Строево и Граф Игнатиево. Иван Кацаров е на 45 години, от които 17 години е живял в село Труд, Пловдивско. От известно време се е посветил на кулинарните самобитни традиции народния си край, след като наследява тефтерите на бабите си. Подготвя и книга, в която ще побере традиционни рецепти, обособени по региони, съчетани с лични истории, етнографски бележки, съвременни интерпретации и фюжен идеи. Нека научим какви съставки и подправки включва тракийската лютеница от доцент доктор Иван Кацаров. Интервю на Радка Петкова.
0: Лютеница с зелени домати. Аз много се заинтригувах как се прави. Защо са зелени?
2: Ами ето, поради този остатък, аз твърдя, че и от разговорите, които съм имал, особено с по-възрастни жени, които пък се спомнят техните баби, че всъщност това е автентичната рецепта за лютеница с зелени домати. Нали, припомням, че допреди освобождението домати са се консумирали само зелени и на туршия. Съответно, тая лютеница е някакъв остатък от това старо разбиране. А за Тракия знам, че се прави в три села. Село Труд и двете съседни, Строево и Граф Игнатиево, като има малко вариации в рецепта, но като цяло една и съща. Повече се прави в Северна България, на около Ловеч, около Кнежа, подобна, но не същата. Трудската конкретно, тракийската зелена лютеница, трябват ни 3 кг зелени домати, 4 кг зелени чушки или пиперки, 2 кг патладжани, люти чушки на вкус, 100-200-300 грама, кой както обича. Другото интересно е орехи, между 300 и 500 грама орехи има. Пчелен мед, най-добре е акация, защото конкретно в Труд имаше акация в гора, която вече я няма, но там имаше и пчелин. Пчелен мед около 300 грама, оцет 100 мл, олио 500 мл, малко черен пипер, около една супена лъжица. Карамфил е специфичната подправка до тая доза, която давам 10 пъпки. Дафинов лист 1-2 броя, чесън 2-3 глави, магданоз 2-3 връзки и сол на вкус. Тук специфичното е изпичането. И доматите се изпичат на скара, на грил тиган, може в апартамент да се направи или

0: преброяването до нужната гъстота. Гъстотата е такава, че като бъркаме, трябва да оставя пътечка в съда, който бъркаме.
1: Да, меда кога се слага?
0: Сега, меда се слага накрая и, да кажа, една скоба. Меда е нещо, което той е биологичен продукт с супер много полезни вещества, природни естествени антибиотици, казвам го от позиция на лекар. Но той губи всички тези свойства при температура над 42 градуса. Съответно, баба ми не ги знаеше тия неща. Селската интуиция, емпиричен опит, ги беше научил хората да слагат меда накрая. След като постигнем нужната гъстота, вече се добавя накрая опета, подправките, сол и тъна. И в момента, в който всичко това е готово и се свали от огъня, малко трябва да изтине и едва тогава се слага меда, за да може температурата да е по-ниска, да не унищожиме качеството на меда. И вече опитваме на сол.
1: Орехите също кога? Те начукани ли са или на
0: ясане на едро? Орехите са смлени, начукани, да, както искам. И слагат накрая.
1: Да, ими, много добре ми звучи. Предполагам, че меда и всичките други там съставки просто убиват лекия горчив вкус, ако има такъв зеления домат.
0: Има някаква лека натрапливост, но тя е много деликатно балансирана и с карамфила, и с меда. При всички положения нетрадиционен вкус на лютин са за хората, които за първи път я опитват. Стресна си са, шокирани са и след това са влюбени, искат да им изпращам бурканчета. Аз съм лош и им изпращам само рецепта.
1: Колко буркана стават от тази доза?
0: Около 12 от това, което давам. Стават около 12 бурканчета с 300 мл някъде. Да.
1: Супер! Спомням си на село майка ми от Брезовско, Брезово всъщност, там когато се вареше лютеница, червена беше. Беше много епично, защото цял ден всички се занимаваха с нея. Един много голям казан вареше, после се мажеха фили и беше такава наситено червена, вкусна, с патладжан.
0: Да,
1: а сега патладжана малко изчезна, може би в тия купените лютеници. Не знам защо не се слага толкова патладжан.
0: Идеята, че уж тежък и товари.
1: Да.
0: Аз като лекар не знам какво толкова товари, но нали, има някакви такива съвременни митове, които хората вярват. Реално се случва възприятията, като повярваш на нещо, е трудно да бъдеш разубеден, че не е така. Но един ден е малко. Аз да си спомням едни такива големи манифактури, като от предходния ден се изпичат чушките и пътладжаните, те се белят и се оставят през нощта да се отцедят,
1: да.
0: А пък на другия ден се мелят и после, нали, въобще два дни отиват в чародейство около лютеницата.
1: Ами ние, понеже сме доста голям род и така събирахме доста хора и бяхме сериозно градско подкрепление.

Уважаеми слушатели, 5 минути преди 12 часа дойде време да си кажем дочуване. Вие бяхте с сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм на Хитогу, на пулта остава Мехмет Реджеп. Пожелаваме ви спокоен ден и доброто да е с вас.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че ще участват в президентските избори. От днес тече 3-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище София, съобщи министърът на отбраната. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Украйна, след като Русия предприе атака с балистични ракети. Останете с нас. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев. Гюров и Кандев обявиха, че имат ясна цел и мечта – богата и модерна страна и държавност, която гарантира свободата и сигурността на всеки човек. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
1: Пред знаковата сграда на историческия музей, в която първият след освобожденски кмет е бил Пейо Яворов, Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че влизат в кандидат-президентската надпревара, а бившият служебен премиер даде отговор на въпроса защо.
2: Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито?
1: Каква държава и родина иска Андрей Гюров?
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен, заяви Георги Кандев вече като кандидат за вице-президент.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Сред имената в инициативния комитет издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев са журналистът Константин Вълков, студентката по медицина Василена Кияра Димитрова, актрисата и телевизионна водеща Искра Ангелова. В следващите дни предстои и официалната регистрация на инициативния комитет. За новините Кети Тренчева.
0: От Да България заявиха, че приветстват заявената готовност на Андрей Гюров и на Георги Кандев да се кандидатират за президент и вице-президент, както и решимостта им да поемат тази отговорност. Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите избори, се казва в позицията на партията. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев написа в социалните мрежи, че решението на Андрей Гюров и Георги Кандев да влязат в политическата борба на президентските избори като независими кандидати е добра новина, която отговаря на очакванията и надеждите на огромна част от членовете и привържениците на Демократи за силна България. Убеден съм, че Андрей може да получи подкрепата на много българи, не само партийни привърженици, пише още Радан Кънев. И лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев подкрепи кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев с думите: Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта. Предстои ръководствата и на трите партии да вземат решение относно президентските избори. Очаква се в следващите дни президентът Илияна Йотова да обяви името на кандидата за вице-президент, а на 8 септември на председателя на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентските двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. Междувременно Централната избирателна комисия утвърди правилата за проверката на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на изборите, насрочени за 25 октомври. Проверката ще приключи най-късно на 24 септември, ден преди старта на предизборната кампания. На днешното си заседание комисията съгласува с правителството решения, свързани с техническата подготовка на вота, включително за параваните, за които ще се гласува с хартиени бюлетини в секции с под 300 избиратели. До дни ЦИК ще назначи съставите на всичките 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Слушат обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От днес до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари до година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще са само в консервативен подфонд. Подробностите от репортера Мария Костова.
4: От 1 януари се въвеждат три подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
5: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързано с жизнения цикъл, заложен в Кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полагат за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор.
4: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Данните на асоциацията сочат, че доходността на динамичния подфонд ще е над 7%, на балансирания между 4-7%, а в консервативния най-ниско рисков профил между 2-3%. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
0: Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на кореспондента ни Невена Петрова.
6: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилялата стара река, вече са почистени. Каза кметът на Батак Георги Харизанов.
7: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
6: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
8: Един от основните водоисточници, кое е в тежко състояние, почти е изнесен самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
6: За новините Невена Петрова.
0: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Два американски военни самолета са

0: Начнали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища.
1: Доколкото знам са два самолета, но аз се учудвам защо ми задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Нали, авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за призарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило.
0: Димитър Стоянов присъства на откриването на учебната година във Военната академия Георги Сава Раковски. От своя страна председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов заяви, че в момента няма пряка заплаха за България, въпреки военните конфликти близо до страната ни.
2: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове. Някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район. Но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
0: Каза пред Българското национално радио Иван Лалов от Прогресивна България, който е председател на парламентарната комисия по отбрана. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Киев и Киевска област, след като Русия предприе атака с балистични ракети на фона на продължаващия вече няколко дни обстрел с дронове срещу украинската столица. Въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украина. Съобщава се и за украински атаки срещу Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Русия предприе нова масирана атака с дронови ракети срещу Киев и Киевска област. Атаката доведе до широкомащабни разрушения. От Киев предава нашият сътрудник Владимир Михайлов.
4: През нощта от 2.10 до 3.20 имаше нападение с балистични ракети. По Киев и околността бяха изстреляни 18 ракети в рамките на 10 минути. Според наличната ни информация, Киев има 8 загинали и 3 ранени, сред които и дете. А в съседния Бориспол, известен с международно летище, има 4 загинали и 13 ранени. Противовъздушната отбрана е свалила 5 ракети тип Искендер и 5 ракети тип Калибър.
3: Руски балистични ракети са поразили и железопътно депо и други ЖП съоръжения. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Русия съобщи, че ударила и военни и енергийни обекти в Одеска област. Същевременно Русия съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила тази нощ над 500 украински дрона над региони на страната, включително столицата Москва, анексирания Кримски полуостров и над акваторията на Черно море. Въздушна атака е повредила граждански обекти в руската Самарска област на около 800 км югоизточно от Москва, където се намират редица големи петролни рафинерии. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната. За новините Елизабет Гогова.
0: Поредна ключова фигура в армията на Съединените щати напуска заради конфликт с военния министър Пит Хексет. Секретарят на американските сухопътни сили Дан Дрискол е подал оставката си пред президента Доналд Тръмп, съобщиха от Белия дом. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
5: Дан Дрискол, който е цивилен и заема поста секретар на сухопътните сили от февруари миналата година, беше ключова фигура в усилията за модернизация на армията, включително и в разработването на програми за противодействие на евтини и масово използвани дронове. Той играеше роля и в дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на напрежението между Русия и Украина. Според CNN, оставката е била очаквана, след като Хексет уволни редица високопоставени армейски офицери, включително генерал Ранди Джордж, който беше близък с Дрискол. Това доведе до сериозни разногласия за посоката на армейското командване и за начина, по който се вземат ключови кадрови решения. Белия дом определи Дрискол като силно ефективен в изпълнението на политиките на президента Тръмп, включително възстановяване на фокуса върху бойната готовност и силата на американската армия, както и участие в исторически военни операции. Въпреки това, оставката на Дрискол е поредната в серията от промени в армейското ръководство, след като през последната година постовете си напуснаха редица висши офицери и дори секретарят на военноморските сили. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал около 4000 души все

0: превръща се в неизвестност. От тях над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти по поречието на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни, като участват и експерти от Индия, Корея и Австралия. В Тибет назначеният от Китай Панчен Лама, който е вторият най-висш духовен водач в тибетския будизъм, проведе възпоменателна служба. Близо 550 души се водят изчезнали в района, според китайските държавни медии. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Владислав Стоянов. Добър ден!
1: Добър ден! Ръководството на футболния Левски официално представи новия генерален спонсор на клуба. На стадион Георги Аспарухов беше и колегата Георги Димитров, когато слушаме с подробности. Добър ден!
2: Добър ден! Точно така, Левски представи преди един час своя нов генерален спонсор. Това е букмейкърска компания, която заема мястото на предишната такава, която помагаше финансово Левски последните 5 сезона. Срокът на договора и финансовите параметри не бяха обявени от двамата изпълнителни директори на Левски Даниел Боримиров и на букмейкърската компания Димитър Ганев. Но двете страни обещаха нови по-интересни инициативи за привържениците на футболистите и на футболния клуб Левски, но повече подробности сега ще научим от Даниел Боримиров.
3: Като цяло финансовите параметри са изключително различни от финансовите параметри, които ги имахме преди. Така че това е един от основния фактор, който наделя.
1: Репортаж на Георги Димитров. Още футбол с резултатите от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5 на 2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1 на 0. Англия Астън Вила Арсенал 0 на 1. Италия Лече Рома 0 на 4 и Аталанта Болоня 1 на 0. Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6 на 3, 3 на 6, 2 на 6 и 4 на 6. Във втория кръг продължават Карен Хачанов, Феликс Оже Алиасим, Бен Шелтън, Франсис Тиафо и други. При жените за следващата фаза се класираха Линда Носкова, Ига Швьонтек, Наоми Осака и други. Предстои четвъртият предпоследен етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Павел Баня до Троян. Стартът е в 14.30, а финалът се предвижда около 17 часа. Колоната ще премине по подбалканския път през Калофер, Карлово и Сопът, а след Карнаре следва изкачване към Беклемето. Жълтата фланелка продължава да носи сърбинът Михайло Столич.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Оряхово до 31 в Велико Търново. На връх Мусала е 10 градуса, на Ботев 12, на Черни връх 14, на Мургаш 19, в местността Рожен е 23 градуса. В София температурата към този час е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд и утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Днес вятърът ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток, а утре в цялата страна от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа временно движението е двупосочно в една лента по пътя Плевен-Бяла в участъка Овча могила Горна Студена в област Велико Търново. С още информация за ограничения по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 82 до 83 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението от двете платна се пренасочва в свободната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено в платното посока София. Движението в участъка е пренасочено в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че ще участват в президентските избори. От днес е 4-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище София, съобщи министърът на отбраната. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Украина, след като Русия предприе атака с балистични ракети. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова, Русина Петрова и Явор Стаматов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Радио Кърджали, 90 МГц.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност, продължаваме да се грижим за хората и околната среда, проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
8: Галактика музика.
9: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Отложиха делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис. Нов случай на нерегламентиран превоз на животни в област Кърджали. Младежки проект с участие на Кърджали получи международно признание. Следват подробностите. За пореден път отложиха делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис. Окръжен съд Кърджали не даде ход на заседанието поради неявяване на защитниците на един от подсъдимите по делото. Той е бил в планиран отпуск. Делото бе образувано по внесен обвинителен акт

0: съдът от окръжна прокуратура Кърджали срещу 4 подсъдими, обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва. Делото е отложено за 7 октомври 2026 година от 10 часа, съобщиха още от окръжен съд Кърджали. Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали установи превоз на селско-стопански животни без необходимите документи. Случаят е констатиран дни след като БАБ пресече опит за нерегламентирано въвеждане от Гърция на 5 овце без необходимите документи и идентификация в района на Златоград Термис. Проверката в Кърджали е извършена в понеделник след спиране на превозното средство от органите на МВР. Автомобилът е регистриран за транспорт на животни. В него са установени 2 говеда и 1 овца. Едното говедо и овцата са без ушни марки, а второто е идентифицирано. За трите животни не са представени необходимите документи за предвиждане. За идентифицираното говедо е направена проверка в информационната система, при която е потвърдено, че са извършени необходимите мероприятия по държавната профилактична програма. Животното е отнето в полза на държавата и предадено на кланница, а добитото месо ще бъде предоставено на социална институция в област Кърджали. На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение. Установен е и собственикът на животните, който е от съседна област и ги е продал без необходимите документи. Спрямо него ще бъдат предприети действия в съответствие с действащото законодателство, категорични са от агенцията. Оттам припомнят, че нерегламентираното движение на животни без документи, идентификация и доказан здравен статут е сред основните рискове за пренасене и разпространение на заразни заболявания и може да доведе до тежки последици за животновътството в България. Младежки проект с участие на Кърджали получи международно признание и ще бъде представен на срещата MeetCon в Париж в края на септември. Проектът «Овластяване на младежите чрез опазване на околната среда и еко» обедини млади хора от Кърджали и турския град Чурулу, които в продължение на година и половина работиха по теми, свързани с опазването на околната среда. От българската страна партньор в инициативата е Сдружение Родопея Балканика. В проекта участваха ученици и учители от средно училище Петко Рачо Славейков в Кърджали. Изборът на проекта за представяне на Международния форум в Париж е признание за успешното партньорство и съвместната работа между организациите от България и Турция. Малолетен причини 2 пожара за ден край Тополовград. 13-годишното момче е причинило 2 пожара край Орешник, местността Корията, които обхванаха над 120 декара, съобщават от областна дирекция на МВР Хасково. Повече от кореспондента ни в Хасково, Живка Тодорова.
1: В присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, малолетният признал, че на 30 август след обед изхвърлил запалена цигара в местността Зиберова чешма в село Орешник. Разгорелият се пожар обхвана 120 декара сухи трави и храсти. Малко по-рано същия ден момчето палило огън, за да си опече месо и предизвикало пожар и в местността Корията в Тополовград. Там пламъците обхванаха 1,3 декара, от които декар и иглолистна гора, а останалото сухи треви. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата по компетентност, информират от областната дирекция на МВР в Хасково. 13-годишно момче причини пожара край хасковското село Динево преди броени дни, който обхвана 14 000 декара, от които 2000 декара гори, част от учебния военен полигон Корен и земеделски земи. Частично бедствено положение обяви тогава за територията на 5 села в близост кметът на Хасково, а в овладяването на пламъците се включи и военен хеликоптер. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, в противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор, ако не го не правят, пенсионните дружества ще разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. И какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. По-голяма вероятност за валежи.

0: има в Родопите. Ще духа слаб северен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 34, в Хасково 36, а в Смолен 28 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е около 25-26. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: vaše pesine. Dobra tišina.
1: Постъпките на историята.
2: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история. Вие отново сте с предаването Постъпките на историята на Радио Кърджали. С мен водещи Димитър Димов, звукорежисьорът Теодосий Георгиев, а музикален редактор Ангел Чадаров.

Отново е вторник и имен ден, имат неделя, неделчо, неделка и всички такива производни, а са живи и здрави, чит имен ден именици. На този ден, днес, преди 476 години, ние, европейците, разбираме какви хубави, сладки неща има по света. Какво имам предвид? Ми през 1550 година от Америка в Испания е доставена първата партида шоколад. И ацтеките се оказват първите хора в света, които правят шоколад, кое и го наричат това храна на боговете. Той за нас вече е храна, така да се каже, за боговете, че как се дигат цените. И разбира се, днешния ден е избран от Европейския съюз за честване на неофициалния шоколадов празник. Разбира се, освен тези факти, ще говорим и за други интересни събития и личности. За всичко това, останете с нас и ще разберете.

0: Постъпките на историята.
1: Какви събития и празници са случили на днешния ден през вековете? В 175 година Комот е обявен за император на Римската империя. През 1807 Наполеон Бонапарт се среща с руския цар Александър I, за да обсъдят подялата на Европа между двете страни и начините, по които да се противопоставят на британските интереси. През 1877 по време на руско-турската война, предният отряд на руската армия начело генерал Гурков влиза в Търново. 1898 президентът на Съединените щати Уилям Маккинли подписва резолюция за анексирането на Хавайските острови. 1926 румънското правителство обявява в Южна Добруджа обсадно положение и вкарва редовна армия в областта. През 1928 по заповед на Ванче Михайлов е ликвидиран генерал Александър Протогеров. 1937 Япония нахлува в Пекин и започва Втората китайско-японска война, която е част от Втората столна война в Азия, продължила чак до 1945 година. През 1941 по време на Втората столна война Съединените щати разполагат свои сили в Исландия, за да предотвратят инвазията на нацистка Германия на острова. А през 1969 започва изтеглянето на първите американски войски от Южен Виетнам. През 1980 Иран приема шариата за основен закон с Ислямската република. Празници! Както ви казах, днес е Европейския ден на шоколада. Каймановите острови отбелязва деня на Конституцията от 1959, Соломоновите острови пък също ден на независимостта от Великобритания 1978 и Япония отбелязва фестивал на звездите.

0: Постъпките на историята.
1: Приятели на историята, днес православната ни църква почита Велико мъченица Кириаке или неделя. И както казах, име ден имат неделя, неделчо, недялка, недялко, неда, недю, нетка, нетко, нели, нелина, ненка, ненко, ненчо, делян, делю, делчо. И също така според нашите народни поверия, ако днес е горещо, зимата ще е дълга и сирога. Ако е прохладно и дъждовно, ще имаме мека зима. Мисля, като гледаме времето навънко, то е хем е малко топличко, но също време духа вятър, то ще е нещо средно между дълга и студена и мека зима, да видим дали ще изгледе така. А коя е света великомъченица Кириаке или неделя? Тя е родена през 3 век в малоазийския град Никомидия. От малка тя се посвещава на Христос, т.е. става християнка. Когато император Диоклетиан отново подхванал гоненията против християните, и те започват да се отричат някои от тях, да правят приношения и така нататък, пострадат родителите и тя самата. Затваряли я, мъчили я, горили я, били я с къмшици. Тя няма да продължавам, но с една дума е била подложена на мъчение и винаги тя се изправила след тези мъчения. В крайна сметка мъчениците са опитали, както казват, да направят така, че тя повече да не вярва в Христос и да не бъде така и хората да не уважават. Накрая осъждат на посичане с меч. И преди палачът да изпълни това наказание, светата великомъченица с Божиото именността коленичила и за всеобщо удивление отдала Богу дух, т.е. не е позволила да бъде съсечена, умира преди това наказание. Това става именно през 289 година. Именно за това днешния ден ние почитаме тази великомъченица Кириакия или неделя.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпратия, на 4 юли тази година Съединените щати отбелязват 250 години. Сега, ако трябва да сравняваме с нашата държава, ясно е, че те са като едно малко детенце, да не кажа 2-3 годишно, ние със своята 1300 години, но за съжаление те в момента са хегемона в света или един от тези, които така влияят на международните събития, но няма как да не отбележиме все пак тази дата, колкото и те са гордея 250 години в тия хилядолетни истории на цивилизациите човешките, е нищо, но все пак става дума за Съединените щати днес. Тоест, каквото и да кажем за тях, трябва да признаем, че те поне дали добре или зле, но се така намесват за всички точки на света. И на 4 юли през 1776 година втория континентален конгрес, тогава все още няма Съединените щати, имаме колонии, 30 колонии, приемат официално декларацията за независимост. За да си обясним историята, трябва да се върнем няколко години назад, когато през 1775 жителите на тези 13 американски колонии започват своята борба за независимост от британското управление начало с крал Джордж III. И именно този конфликт поставя началото на американската война за независимост, която така продължава от 1775 до 1783. Конгресът гласува в подкрепа на независимостта от Великобритания на 2 юли през 1776, но всъщност завършва процеса по приемането на декларацията няколко дена по-късно, изготвена от Томас Джеферсън в сътрудничество с Джон Адамс, Бенджамин Франклин, Роджер Шърман и Уилям Ливингстън, което става, както казахме, на 4 юли. Първоначалното честване е по подобие на рождения ден на краля, който се отбелязва ежегодно. Но през далечната 1777 вестник Пенсилвания Evening Post от Филаделфия съобщава, цитирам: вчера, 4 юли, годишнината от обявяването на независимостта на Съединените щати беше отбелязана с демонстрация на радост и тържественост. Имаше градионни фойерверки и градът беше красиво осветен. Традицията се празнува независимостта да почва да се налага след войната от 1812-1815 срещу Великобритания. Такива честване се провеждат на 4 юли, макар да съществува и легенда, че всъщност истинската дата трябва да бъде 2 юли. Обаче през 1870-та Конгресът на САЩ прекратява всякакви спекулации, като обявява именно 4 юли за официален празник на Съединените щати. Така че през юли 1776 Съединените щати са държава с население от 2,5 милиона души, за сравнение не знаете, че е някъде около 330 милиона. Много празненства има във всички щати. Както ви казах, става национален празник през 1870, а почивен ден едва през 1938 година.

0: Постъпките на историята.
1: Тъй като говорихме Съединените щати, сега няма как да не говорим и за Русия. Все пак това е държава много стара, но малко ли много през своята история тя е минала, разбира се, през различни етапи, периоди. Няма как ние като така чисто географски близки до Русия имаме много информация и все пак най-новия празник, един от новите празници, Русия отбелязва на 12 юни и това е те наречения Ден на Русия. На този ден през 1990 първия конгрес на народните депутати на Руската федерация приема декларация за суверенитета на федерацията. Според документа в Русия се признава равноправието на политически партии и обществени организации, отражава се принципът на разделение на властите, обявява се върховенство на конституцията на Русия и нейните закони на цялата ѝ територия, както и се признава необходимостта на съществено разширяване на правата на автономните републики, автономните области и окръзи, краеве в областта на Руската федерация. И с указ на президента на Русия от 1994, това е Борис Елцин, 12 юни е обявен за Ден на държавния суверенитет. А от 16 юни 1998 празникът получава сегашните название Ден на Русия и става национален празник на страната. Сега тук няма как да не отбележим, че този ден, да, те го отбелязват, но не толкова тържествено. Защото има много официални и традиционни празници в Русия и държавни, както каза, които включват и религиозни и културни чествания. Ще ви дам пример. 1-8 ноември, това са новогодишните празници, Рождество Христово. При тях 23 феврари има Ден на защитника на Отечеството, който е посетен на армията и ветераните. 8 март е Международен ден на жената. Не знам, уважаеми слушатели, знаете, че някои държави само света, този ден е неработен. Русия е една от тях. Разбира се, и други държави има, които отбелязват. България знаем, че е работен, въпреки че много обичаме нашите жени, но се работи. 1 май е Ден на труда.

Да, то в много държави е така. Сега тук 9 май, деня на победата, всички знаем парадите, които се правят. Сенти години, разбира се, тази година беше по-малък, но това се отбелязва победата на нацистка Германия. След 12 юни ви казах и 4 ноември е ден на народното единство, един празник, който е учреден през 2004 година от тогавашния президент Путин. Той отбелязва освобождението на Москва през 1612 от полските войски чрез народно опълчение, водено от Кузма Минин и Дмитрий Пожарски.

Президентът Путин, той отбелязва освобождението на Москва през 1612-та от полските войски чрез народно опълчение, водено от Кузма Минин и Дмитрий Пожарски. И този празник, 4 ноември, е свързан с почета към казанската икона на Божията майка. И ще завърша един интересен традиционен празник, който се казва Масленица. Това е източнославянски пролетен празник, който е аналог на нашите сирни и нашия сирни заговезни, с който се отбелязва края на зимата, с фестивали, народни песни и, разбира се, традиционните палачинки, които ние ги знаем като блини.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, на 22 юни тази година се навършиха 1213 години от една битка, която променя или води до така промени положителни за нашата страна. Може би малко знаете за нея, защото ние знаем повече за битката при Хелой, битката при Вришкия проход, нали, за тези битки, които при Клокотница. Но та е една битка, която е проведена на 22 юни 813. Та е битката при Версиникия. Това е една средновековна крепост до днешното село Мелница, Ямболско. На този ден нашите войски, начало с Крум, побеждават византийците начало с техния император Михаил I Рангаве. Защо е толкова важна тая битка или въобще тези битки е хубаво да знаем, защото първо не само чувство на гордост, разбира се, ние знаем кой е Крум, но малко и много е хубаво да знаем.

знаем поне нашата история и доколко щом сме имали такова велико минало, що да нямаме и, дай Боже, велико бъдеще. И малко предистория. През 811-та Крум разгромява византийци, нахлули в България битката при Върбишкия проход, която всички знаем. През септември 812-та Крум изпраща в Константинопол Драгомир, свой пратеник, който иска от новия император Михаил Рангаве да бъде възобновен мирният договор от 716 година. Знаете, това е договор тогава случен между Тервел и Византия. Император, разбира се, отхвърля предложението. В отговор на това Крум завладява Дебелт, Месембре и днешния Несебър и още много крепости в Тракия. И започва да се готви за военна кампания през следващата пролет. През май 813-та Михаил I Рангаве събира голяма армия от своите владения и се изправя срещу българите. Армията се придвижва от Константинопол до Адрианопол, това е днешния Одрин, а Крум разполага своите войски край тази малка крепост Версиникия, която се намира на 47 км на север по долината на река Тунджа, как и днеска е до селото Маломирово днескащо. И именно близко там, до тази местност, през юни 813, както каза 22, се стои битката между двете армии. В продължение на 15 дни византийци се опитват да предизвикат българската армия да напусне укрепленията и да се бият на открито. Околността е опустошена от двете войски, които изземват от околности всичко необходимо за своето изхранване. Накрая Йоан Аплаки, стратег на Македония, който командва един от фланговете на византийската армия, решава да атакува българските позиции. Войниците от македонската и тракийската област начело с Аплаки се атакуват българите, но не са подпомогнати от останалите византийски части. Те са обкръжени и разгромени, а самия Аплаки загива. Останалите византийци побягват. Подозирайки, че противникът иска да увлече българите преследване и да ги разбие с контратака, Крум първоначално се въздържа от преследване. Едва след като византийците масово започват да бягат, те се спускат след тях и довършват разгрома им. Тази битка е важна, защото има големи последици. Какви са те? Император Михаил I Рангаве абдикира и се оттегля в манастир, като идва нов император Лъв V Арменец. Крум остава брат си да обсажда Адрианопол Одрин, самият той стига до Цариград и го подлага на обсада. След това почват преговори за мир. Тук знаем опита за убийство на Крум, където го раняват, като всички други дет го продължават с заловени и избити. И тук ядосан от коварството, Крум заповяда да бъдат разрушени всички крепости, дворци и църкви от Константинопол до българската граница, като цялото имущество е пренесено в България. Всички ромеи, които са открити в тези области, са избити. Именно там идва и Крум Страшни. Той отива и помага на брат си да владее Одрин, Адрианопол. Оцелелите около 10 000 души са преселени в земите на отвъд Дунавска България. И знаем как Крум започва през зимата на 13-14 се готви да завладее Константинопол. И в крайна сметка, за съжаление, знаем, че той умира от дали от царечено, дали от друго. Тук има други хипотези на 13 април 814. Така че именно тук ние говорим за една битка, която де-факто води до големи положителни последици за нашата страна.

0: Постъпките на историята.
1: Днес в рубриката ни за 100 най-влиятелни българи или за едни от тези, които трябва да знаеме, знаете критериите ви ги говоря. Говорих ви за Спарух, Борис, Васил Левски, Кирил Методий, Паисий Хилендарски, цар Симеон, Иван Асен II, Иван Вазов, цар Калоян, Алеко Константинов, княз Батенберг, цар Фердинанд, Христо Ботев, Стамбулийски, Климент Охридски. Сега ще говоря за двама души, които няма как да не знаете. Става дума за братята Асен и Петър. Защото именно на тези двама брати ние дължим възстановяването на българската държава в рамките на Второто българско царство и, разбира се, последвалото стигане на така най-голямата мощ на нашата държава по време на този период. Става дума за техния за Иван Асен II, техния наследник. Но кои са Асен и Петър? Може би много неща знаете. Знаете, че те 1185-1187 дигат въстание и то е успешно, но все пак малко така по-подробна информация. По-големия е Петър, въпреки че с нашата история ние знаем Асен, така повече го ползваме като информация или знаем за него. Защо? Сега ще разберете. Когато двамата брати дигат въстанието 1185-1187, първата работа на Петър е да отиде в Преслав и да го завладее или да го освободи по-скоро от византийците. Именно това означава принствеността, тъй като Преслав, знаете, е втората столица и именно превземането й говори за това, че втора българска държава не е нова държава, тя е преемник на първата. И именно Петър отива в Преслав и де-факто става владетел на тази територия. Така че в периода 1185-1187 до 1190, според историци, ние говорим за двама

съвладетели Петър и Асен, които са управлявали, така да се каже, заедно, като Петър е бил в Преслав и околността, докато Асен остава в Търново. И сега тук вече говорим защо Асен, така знаем повече за него и го споменаваме повече. Първо, той е бил по-енергичен, второ, все пак, той е столицата Търново. Именно това, че той има, така бих казал, повече желание да бъде енергичен, да го кажем така, и с повече идеи, Петър му стъпва първостепенното място и мога да кажем, че в 1190 година, така да се каже, разбира се, с помощта на брат си, той прави това, което прави. А какво имам предвид? Ми освен, че успява Словешкия договор 1187 Византия да признае възстановената българска държава, той така извършва един, бих казал, уникален военен поход през 1190 в проходите на Тренинския Балкан, където той успява да победи византийската войска на Исак II Ангел. Именно в този поход, освен че той едва се спасява византийския император, той завладява мощите на св. Иван Рилски и превръща пренасенето им до Търново в общо държавно събитие, подчертаващо преемствеността на българската държава и народната идея. Така че после Иван Асен I настъпва на юг и според византийските автори разбива византийската армия на Севастократор Исак и успява да го плени. В крайна сметка, да, уважаеми слушатели, трябва да знаем, че Иван Асен I няма поражение на бойното поле. Разбира се, знаем, че той побеждава с помощта на куманите в началото, но също така знаем, че след като той прави или побеждава в тази битка 1196, настъпва първи династически заговор в България и той бива убит. След това идва Петър, който също в резултат на заговор е убит 1197. Но ако обобщим, двамата братя имат основната огромна заслуга да възстановяват на българска държава след близо два века прекъсване. И именно на Иван Асен I дължим издигането и укрепването на Търново като столица, както и обновение престиж и достоинство на българската царска титла.

Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея. Затова вие не спирате и се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ни понесе в бъдеще. За вас днес работиха звукорежисьорът Теодоси Георгиев, музикалният редактор Ангел Чедаров и водещия Димитър Димов. Дочуване до следващия вторник!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоц Делчев.
3: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
4: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
2: Казаха Андрей Гюров и Георги Кандев в Гоце Делчев. Част от политическите формации реагираха на кандидатурата на Гюров и Кандев за президентските избори. Обобщение на репортера.

0: Мария Филева.
1: Очаквано от Продължаваме промяната и Демократична България приветстваха официалното влизане на кандидат-президентската двойка Гюров Кандев в надпреварата за Дондуков 2. Макар и с оговорката, че те първа ще свикват националните съвети на партиите си, за да се произнесат с окончателно решение. В позиция на Да, България се казва, че тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация, със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес. Лидерът на ДСБ Радан Кънев изрази убеден, че Гюров може да получи подкрепата не само на партийни привърженици, а и на всички граждани, които искат България да бъде истинска демокрация. Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта, написа в социалната мрежа председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. Възраждане виждат в тандема Гюров-Кандев шанс за своя кандидат. Депутатът Коста Стоянов.
2: С оглед на това, което се случва и в дясното пространство, ние считаме, че имаме реални шансове да отидем на балотаж. А пък на балотажа, защо да не спечелим?
1: Останалите парламентарно представени формации запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
0: Утре в Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент. Инициативните комитети ще подават заявленията си от 7 до 14 септември. От днес започва да тече 3-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: От 1 януари се въвеждат три подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
4: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързано с жизнения цикъл, заложен в кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полагат за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможност.
3: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
0: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново през следващите 2 години и половина. Шишков инспектира участъка между Ловеч и Плевен, едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства.
5: Важното за нас, важното за хората е, че магистрала Хемус съвсем скоро ще започне да се строи съвсем на други обороти. Търсиме вариант с всички строителни фирми, с дружество автомагистрали, знаете, че сменихме ръководството. Съвсем скоро да направим така, че магистрала Хемус, това, което в следващите 2 години и половина, стигне до Велико Търново. Не до тук, а до Велико Търново.
0: Думи на министъра на регионалното развитие Иван Шишков. 2 американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Васил Левски в София, потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му обаче в това няма нищо извънредно, а става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да ползват български летища.
6: Аз се учудвам, защо ми задавате непрекъснато тези въпроси за самолети. Това са отгад, т.е. това е General Traffic. Авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило.
0: Каза Димитър Стоянов при откриването на учебната година във Военната академия Георги Стойков Раковски.

0: Русия предприе атаки с балистични ракети срещу Киев, при които загинаха най-малко 12 души, а 18 бяха ранени в столицата и областта. Продължава и руският обстрел с дронове. Украински медии съобщиха преди минути за обстрел по Одеса с управляеми авиобомби. Михайлина Димитрова с още подробности.
1: Русия предприе масови атаки с балистични ракети срещу Киевска област. Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че руски дронове и балистични ракети са били насочени към жилищни райони и железопътна инфраструктура. Има загинал индийски гражданин. В Киев горят пожари. В последните часове за първи път е предприета атака срещу Одеса с управляеми авиобомби. Според информации на Униан, Таймс в Украина и други украински медии, които публикуват видеофайлове в канала Телеграм. Сибиха призова съюзниците на Украина да увеличат икономическия натиск върху Русия и да подновят дискусиите относно използването на замразени активи на Москва в чужбина за финансиране на военните усилия на Украина. Русия съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила през тази нощ над 500 украински дрона над региони на страната, включително столицата Москва, анексирания Кримски полуостров и над акваторията на Черно море. Един човек е загинал при атака срещу Белгородска област в Русия. Индийският премиер Нарендра Моди заяви днес пред руския президент Владимир Путин, че войната трябва да приключи в името на човечеството. Кремълският лидер заяви, че Москва се движи напред по този път. За новините Михайлина Димитрова.
0: Синоптичната прогноза очакваме сега от Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса в Шабла до 35 в Сандански. На връх Мусала е 12 градуса, на връх Ботев 13, на Черни връх 16, на Мургаш 20, в местността Рожен е 21 градуса. В София температурата към този час е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се понижава. До края на деня и утре ще преобладава слънчево време. Днес над Западна и Централна България, утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Днес вятърът ще е доумерен от северозапад в източна България от североизток, а утре в цялата страна от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, сутринта на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб, по южното крайбрежие доумерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. Движението при 51-я километър на магистрала Тракия в посока София се осъществява само в скорост на талента заради горящ камион. Продължава да е ограничено движението по пътя Плевен-Бяла в участъка Овча могила Горна Студена заради катастрофа. Обходният маршрут е през селата Морава, Царевец, Козловец, Алеково и Горна Студена. До 17 часа и 30 минути се провежда четвъртият етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България. С цел безопасност се ограничава движението и в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаването на колоната от колоездачи, съобщават от пътната агенция. Чухте емисията Новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебни

0: 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook или ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg. Номер 20.

0: От номер 20 чухме Душа на Рада Илиева.
1: Без промяна в класирането за Усмивка на Тони. 19-та в подреждането.

0: Тони е 19-та с усмивка.
1: С три позиции назад се класира песента «Вярвай» на Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. И вече е на 18-то място в БНР ТОП 20.

0: съвместната песен на Любо Киров и Мона «Луна» е 17-та.
1: Преди нас две позиции отбелязва Влюбен град на Орлин Горанов. 16-то място в крайното подреждане.

0: чухме Орлин Горанов и Влюбен град номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Следва първото ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица. Това е песента на група D2 «Свобода» в колаборация с Део. Хайде, момченце!

Като първо ново предложение в БНР ТОП 20 чухме песента «Свобода» в изпълнение на D2 и Део. Номер 15.

0: на 15-то място слушахме песента на Милена Цанова-Лен «Mind Delirium».
1: С една позиция назад отстъпва Поли Генова. Песента «Изпомени» е 14-та.

0: 14-та в подреждането, Полигенова и Спомени.
1: От 9-то през изминалата на 13-то място тази седмица се класира Сам на Орлин Павлов.

0: Лудост на Маги Джанаварова е 12-та в класирането.
1: Отново предложение през изминалата седмица на 11-то място. През тази откриваме Морска дъга на Мими Николова.

0: Това беше Мими Николова с песента и Морска дъга. 11-то място.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: стори на Борис Христов
0: и различни времена на Борис Илиев. А с 7 позиции назад отстъпва Миро и така песента му «Твоето секси аз» вече е 10-та.

0: На 10-то място чухме Миро с твоето секси аз.
1: Позиция изкачване отчитаме за Михаела Филева и Слънцето пак изгря. Номер 9.

0: Деветата в подреждането, Михайла Филева и нейната песен «Слънцето пак изгря».
1: А номер 8 в БНР ТОП 20 запазва Васил Петров с песента «Как красиво умират листата».
2: Как

0: Седмото място е за Нишки от Сатен на Ники Райс.
1: Следва да чуем песента, класирана на шеста позиция. Само за нас на Жени Лечева.

0: Ново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция през тази се класира Къде зимува лятото на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьора е Гергана Драмалиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Неразбран на група Торнадо и Дичо.
1: До скоро! Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. Началото акцентите. Отложиха делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис. Кола блъсна дете колоездач на кръстовище в Кърджали вчера. Започнаха дейности по защита на статуята на Света Богородица в Хасково. Следват подробностите. За пореден път отложиха делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис. Окръжен съд Кърджали не даде ход на заседанието поради неявяване на защитниците на един от подсъдимите по делото. Той е бил в планиран отпуск. Делото бе образувано по внесен обвинителен акт от окръжна прокуратура Кърджали срещу четирима подсъдими, обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва. Делото е отложено за 7 октомври тази година от 10 часа, съобщиха от окръжен съд Кърджали. Вчера около 19:10 минути на кръстовище в град Кърджали водач на лек автомобил блъснал и скочил на пътното платно дете, управляващо велосипед. Детето е настанено за лечение в болницата в град Кърджали без опасност за живота. Алкохолната проба на водача е отрицателна. Образувано е досъдебно производство за причиняване на телесна повреда по непредпазливост. Започнаха дейности по защита на статуята на Света Богородица в Хасково от вредни атмосферни влияния преди празника на града 8 септември, съобщават от Туристическия информационен център. През това лято общината извърши ремонти на камбанарията, част от архитектурния ансамбъл в парк Ямача. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: От днес започна периодичната защитна обработка на монумента. Тя включва хидрофобизация и

0: префугиране на ореолите с нов пластичен материал – крепежен силикон. Целта е бетонът да бъде предпазен от проникване на влага и вредното въздействие на атмосферните условия, увелачите и замръзването, както и да се ограничи развитието на плесени гъби. Дейностите ръководи сина на автора на монумента Петю Александров. Те се извършват съгласно установения 3-годишен технологичен цикъл за поддръжка на елементите, уточняват от общината. Монументът е най-високата в света статуя на Света Богородица с младенеца. Открит е през 2003 година и 2 години по-късно, с внушителните си размери 32,8 метра височина, е вписан в книгата Световните рекорди на Гинес, раздел Религия. През 2009 година влиза и в листата на 100-те национални туристически обекта на България под номер 72. Автори на статуята са скулпторите Петю Александров, Никола Стоянов и колектив. Изработена е от полимер бетон и тежи 80 тона. Монументът е поставен върху 17 метров постамент, в основата на който има малък параклис Рождество Богородично. Божията майка се счита за покровителка на Хасково и от 1993 година празникът Рождество Богородично на 8 септември е приет за Ден на града. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Уникален златен пръстен печат на видна византийска

0: септември, е приет за Ден на града. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Уникален златен пръстен печат на видна византийска аристократка от 14 век и златни монети от епохата, открити в района на Златоград, ще бъдат представени на 5 септември, съобщи пред БТА професор Николай Овчаров. Според него находките са новата археологическа сензация от източните Родопи след личния печат на императрица Ирина от Перперикон. Артефактите са открити в западната част на средновековната област Ахридос, център Перперикон. Представенето им на 5 септември в музея в етнографския комплекс Златоград е част от програмата на традиционните делови празници в Родопския град. От началото на месец юни на територията на област Кърджали са възникнали 135 пожара. Вследствие на пожарите са унищожени 228 квадратни метра покривна конструкция, 1 тон фураж, 5 броя автомобили, 2075 декара площи с сухи треви и храсти, домашно имущество и други. 64% от възникналите пожари причината е небрежност при боравене с открит огън в различните й форми. Палене на огън за изгаряне на растителни остатъци, за почистване на селско-стопански и вилни имоти, за изгаряне на отпадъци, както и изхвърляне на незагасени клечки кибрит и фасове в горима среда. Съставени са 14 акта за административни нарушения и са издадени 9 броя наказателни постановления. Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали с апел към всички жители и гости на областта за спазване на правилата за пожарна безопасност на открито и недопускане на пожари през пожароопасния летен сезон. Арда победи Ботев Враца с 2 на 0 в двубой от седмия кръг на футболното ни първенство вчера. Доминик Янков и Антонио Вутов се разписаха през второто полувреме и донесоха четвърт поредна победа на Арда в шампионата. Тимът от Кърджали заема петто място в класирането с 16 точки, докато Ботев Враца е 11-ти в таблицата с 4 точки. Следобед ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В Кърджали около 34, в Хасково 36, в Смолян 28 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия е в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
7: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване денят. Добър ден, уважаеми слушатели. На пулта е Теодоси Георгиев. Аз съм Илияна Типова. Ето и акцентите в предаването. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха участието си в президентските избори. Разследването на обществените поръчки, свързани с изграждането на кучешкия приют в Кърджали, вече ще бъде ръководено от окръжната прокуратура в Благоевград. Ще чуете какво време ни очаква през септември. На финала ще ви разкажем за новата платформа «Бъдеще за паметта», създадена от 19-годишния Любомир Колев. Обзорът за първия ден от септември започва след малко хубава музика. Останете с нас!

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си за президент на България. Той ще участва в изборите на 25 октомври в тандем с бившия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент. Повече по темата слушаме от Нахид Дугу.
2: Андрей Гюров и Георги Кандев представиха кандидатурата си пред историческия музей в Гоце Делчев, като събитието беше излучено на живо в социалните мрежи. Гюров посочи, че решението му е продиктувано от желанието за промяна в начина, по който функционира държавата. Според него българите обичат своята родина, но често остават недоволни от работата на институциите. Като основни проблеми той посочи липсата на достатъчно прозрачност при взимането на решение, лошото планиране, некомпетентността и зависимостите. По думите му, държавата трябва да разчита на компетентни и способни хора, а не на политически лоялни кадри.
3: Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е да, ще го направя. И ще го направим заедно с Георги Кандев. Но по-трудният въпрос днес е защо? Затова искам да отделя няколко минути да ви разкажа. Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаяха да бъде. В голямото европейско семейство. И въпреки всичко, сякаш нещо ни липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Лекари, инженери, предприемачи, спортисти, творци, артисти. Много от тях влизат в нашия инициативен комитет. Ние се гордеем с тях, ценим ги, радваме им се. Не само защото са талантливи, а защото не са пестили сили да постигнат своите цели. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения, която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито, която не се крие зад затворени врати, а признава грешката и я

0: решава. Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме. Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. С Георги Кандев познаваме страната от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Какво ни обединява? Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. Убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Георги Кандев, който е кандидат за вицепремиер, посочи, че е застанал до Гюров заради качествата, които е видял у него по време на съвместната им работа. Кандев подчерта, че може да допринесе съзнанията и опита си в сферата на сигурността. Той заяви, че страната няма нужда от еднолична власт, а от спазване на закона от всички.
2: Говоренето пред медиите не ми е прилично. По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България. Днес заставам пред вас, за да ви кажа две неща. Защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен. Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знам и на вас не ви харесва горе и долу, но така си говорим. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Мога да ви кажа, че аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова ми е малко чудно, че господин Гюров рискува с мене, защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев е поредната заявка за участие в президентската надпревара на 25 октомври. За Радио Кърджали, на Хит Тугу.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Разследването за обществените поръчки, свързани с изграждането на кучешкия приют в Кърджали, вече ще бъде ръководено от окръжната прокуратура в Благоевград. Случаят предизвика сериозен обществен и политически отзвук още през май. Според журналиста Георги Кулов, прехвърлянето на разследването е свързано с желанието да се гарантира по-голяма обективност, след като в Кърджали бяха поставени въпроси за евентуална пристрастност. В същото време той обръща внимание на политическия контекст, в който се случва промяната. Кулов коментира факта, че Благоевград е регион, в който Делян Пеевски има сериозни политически позиции. Според него предстои да се види дали това обстоятелство ще повлияе по някакъв начин върху разследването. Чуйте повече в разговора на Нахид Дугу с Георги Кулов.
2: Господин Кулов, как трябва да се тълкува решението, разследването за обществените поръчки, свързани с кучешкия приют в Кърджали, да бъде поето от окръжната прокуратура в Благоевград? Какво означава това за местната власт в Кърджали?
3: Ами, решението за избор на окръжна прокуратура, която да разследва съдебното производство на МВР за обществената поръчка за кучешкия приют, е следствие на политическите скандали, които се разгоряха тук през май. И е желанието да бъде намерено най-адекватното решение от страна на изпълняващата длъжността главен прокурор на очакванията на кърджалийци за едно обективно разследване. Тъй като си спомняме, че когато се разигра политическия скандал, имаше обвинение за пристрастност на прокурор от страна на окръжна прокуратура Кърджали. И всъщност за това изпълняващия длъжност окръжен прокурор поиска делото да бъде прехвърлено на друга прокуратура. Това е чисто така процедурната ситуация, но трябва да отбележаме, че тя съвпадна тази смяна.

0: ама на прокуратура и затише около проверката, съвпадна и разследването съвпадна с политическото лято и така лятната ваканция за политиците, но в същото време тя идва и в един много важен политически момент за местната власт. Предстоят президентски избори. По традиция ДПС подкрепя левия кандидат. В случая това се оказва Илияна Йотова. И всъщност се очаква тази подкрепа отново да се състои на есен. Така че партията на Румен Радев, Прогресивна България, която подкрепи кандидатурата на Йотов, Йотова е силно заинтересована от едно примирие в навечерието на изборите. Виждаме, че в Кърджали политическата риторика и упражнения на тема конфронтация между Прогресивна България и ДПС са на заден план. Има пълно мълчание и в медиите. Всичко това дава едно спокойствие на кърджалийци в тази ситуация. Разбира се, се надяваме, че това спокойствие ще гарантира и обективното разследване,
1: да,
0: което ще извърши окръжна прокуратура Благоевград.
1: Тук искам да попитам, можем ли да кажем, че прехвърлянето на делото в друга прокуратура ще повиши доверието в обективността на разследването?
0: Ами, по принцип това е целта на занятието. Това беше споделено и от окръжна прокуратура Кърджали, желанието за обективно разследване. Трябва да отбележим обаче, че избирането на окръжна прокуратура Благоевград, в която да се извърши разследването, е белязано и от факта, че лидера на ДПС Делян Пеевски има изключително силни позиции в област Благоевград. Така че дали ще има опит за влияние върху окръжна прокуратура Благоевград или не, бъдещето ще покаже.
1: Предстои да видим. Кметът Ерол Мимин отрича да е извършил нарушение и определя действията на полицията като политически натиск. Според вас, и има ли основание случая да бъде разглеждан и през политическата призма?
0: Ами той още в самото начало с те наречени арест придоби политически измерения. Става въпрос арест на кмета Ерол Мимин. Придоби политически измерения скандала. Спомняме си истерията в медиите. Беше тема и национална и се коментира. Големите играчи в политиката не останаха страни от този скандал.
1: Имаше и коментари за начина на отвеждане от общинската сграда до полицията, доколкото спомни.
0: Помня ми, че имаше и протест, даже организиран в Кърджали в защита на Ерол Мимин във връзка с тази ситуация. Дойде специално Делян Пеевски, той го подкрепи в Кърджали и от тук той даде директна оценка на това задържане като политическо, таки мотивирано. Така че включването на политиците така или иначе измести очакванията от справедливо получване. Трябва да отбележим, че има и така общо взето етнически измерения тази политическа ситуация около разследването. Нашия

0: Оказва се, че малко над една трета от кърджалийски си искат разследване на кмета Ерол Мюмюн. Повечето обаче от 50% не са съгласни, т.е. приемат явно това, че разследването е чисто политически мотивирано, а не правно. Едва 6% нямат мнение, т.е. има една голяма поляризация на мнението на кърджалийци по този въпрос, но факт е, че кърджалийци за мен оценят цялата ситуация като силно политизирана и повлияна от политическата конюнктура. Може би това се личи по нежеланието в момента на дейния министър Иван Демерджиев да коментира проверките срещу кмета Ерол Мюмюн. Виждаме, че той мълчи упорито вече пореден месец. Няма тук на политическо, на местно ниво коментари от местната структура на Прогресивна България. Така че това мълчание за мен е обективно свързано с предстоящите президентски избори и затоплянето на отношенията между управляващата партия и част от опозицията, в случая ДПС, с очакване за подкрепа при едни президентски избори. Факт е, че и на национално равнище все повече са сигналите за подкрепа в парламента на Прогресивна България от ДПС, което също е така еднозначно. Даже се стигна до там, че един виден наш социолог Роман Симеонов коментира, че се очаква кметове на Делян Пеевски да подкрепят кандидатурата на президентската двойка и, разбира се, нали, според него и да преминат на страната на Радев. Аз мисля, че такова преминаване на страната Радев няма да има, но така иначе кметовете вероятно ще бъдат ангажирани да подкрепят с своят авторитет кандидатурата на президентската двойка, която е афиширана така като кандидатура на Прогресивна България.
1: И накрая започнахме с приюта и неизбежно стигнахме до предстоящите избори. Какви са нагласите в област Кърджали за предстоящите избори?
0: Ами, съдите по ваше заглавие на радиото за цитиращо Борисов, Илияна Йотова води с едни гърди на останалите кандидати. Тя използва така максимално позицията си на президент в момента и прави успешна предизборна кампания още от сега с обиколки из страната, с медийно присъствие и активност. Мисля си, че това се харесва на голяма част от избирателите. Тя е разпознаваема за по-голямата част от избирателите в Кърджалийско. И ако, разбира се, освен Прогресивна България и ДПС застанат зад нея, то това безусловно ще даде голяма тежест на тази президентска двойка, кандидат президентска двойка в изборите. Но общо зато наблюдателите смятат, че изборът е предрешен. Мисля се, че и нагласите в Кърджалийско са ясни и няма да има изненади.
1: Както казват руснаците, поживем, увидим. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте журналиста Георги Кулов за кучешкия приют в Кърджали и предстоящите президентски избори.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Започнаха дейности по защита на статуята на Света Богородица в Хасково. Млад историк от Кърджали създаде национална онлайн платформа за занемарени паметници и културно-исторически обекти. Природната забележителност водопад Герме Бунар край Джебел е обявена за защитена територия. Следват подробностите. Започнаха дейности по защита на статуята на Света Богородица в Хасково от вредни атмосферни влияния преди празника на града 8 септември, съобщават от Туристическия информационен център. През това лято общината извърши ремонти на камбанарията, част от архитектурния ансамбъл в парк Ямача. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: От днес започна периодичната защитна обработка на монумента. Тя включва хидрофобизация и префугиране на ореолите с нов пластичен материал, крепежен силикон. Целта е бетонът да бъде предпазен от проникване на влага и вредното въздействие на атмосферните условия, увелачите и замръзването, както и да се ограничи развитието на плесени гъби. Дейностите ръководи сина на автора на монумента Петю Александров. Те се извършват съгласно установения 3-годишен технологичен цикъл за поддръжка на елементите от уточняват от общината. Монументът е най-високата в света статуя на Света Богородица с младенеца. Открита през 2003 година и 2 години по-късно, с внушителните си размери 32,8 метра височина, е вписан в книгата Световните рекорди на Гинес, раздел Религия. През 2009 година влиза и в листата на 100-те национални туристически обекта на България под номер 72. Автори на статуята са скулпторите Петю Александров, Никола Стоянов и колектив. Изработена е от полимер бетон и тежи 80 тона. Монументът е поставен върху 17 метров постамент, в основата на който има малък параклис Рождество Богородично. Божията майка се счита за покровителка на Хасково и от 1993 година празникът Рождество Богородично на 8 септември е приет за Ден на града. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Млад историк от Кърджали създаде национална онлайн

0: платформа за занемарени паметници и културно-исторически обекти. Проектът «Бъдеще за паметта» събира сигнали от граждани от цялата страна и цели да изгради цялостна картина за състоянието на паметниците. Всеки може да подаде информацията, ако посочи обекта, опише проблема и приложи снимки. Сред първите сигнали в платформата и този за паметника на тракийския войвода Димитър Маджаров в Кърджали, където са установени сериозни пункнатини по основата. Инициатора Любомир Колев подчертава, че платформата не цели гражданите сами да реставрират паметници, а да насочва общественото внимание към проблемите и да стимулира институциите да предприемат необходимите действия.
1: Това е една от най-важните всъщност функции на сайта, че всеки може да подаде сигнал и трябва всеки, който е заинтересован или всеки, който има информация за подобен паметник, да даде своя дан, така да го кажем, към опазването на нашето национално културно наследство. А какви са стъпките? Влизаме в тази форма, трябва да въведем име, фамилия, имейл, адрес, след това трябва да въведем описание на щетата, която ни притеснява по съответния паметник, снимка на паметника да прикачим или пък две. По желание може да се добави история на паметника, ако човека, който подава сигнала, се интересувал или знае нещо. Разбира се, тези всички данни трябва да кажем, че се проверяват, т.е. се верифицират и тогава, т.е. се потвърждават и тогава вече се качват на сайта.
0: Инициаторът Любомир Колев. Към момента в платформата вече има сигнали от Кърджали, Смолян, София, Шипка, Варна и Велико Търново. Идеята е обектите, чието проблеми бъдат отстранени, да бъдат отбелязвани с зелен цвят. Проектът е отворен за сигнали от граждани за цяла България. Природната забележителност водопад Герме Бунар край Джебел вече е защитена територия. Водопадът се намира край село Желадово и обхваща площ от малко над 1 декар. В района се забраняват строителство, увреждане на скали, сеч, замърсяване и други дейности, които могат да нарушат естествения облик на природната забележителност. Предстои заповедта да бъде обнародвана в Държавен вестник. От началото на месец юни на територията на област Кърджали са възникнали 135 пожара. Следствие на пожарите са унищожени 228 квадратни метра покривна конструкция, 1 тон фураж, 5 броя автомобили, 2075 декара площи с сухи треви и храсти, домашно имущество и други. 64% от възникналите пожари причината е небрежност при боравене с открит огън в различните й форми, палене на огън за изгаряне на растителни остатъци, за почистване на селско-стопански и вилни имоти, за изгаряне на отпадъци, както и изхвърляне на незагасени клечки кибрид и фасове в горима среда. Съставени са 14 актове за административни нарушения и са издадени 9 броя наказателни постановления. Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали са апел към всички жители и гости на областта за спазване на правилата за пожарна безопасност на открито и недопускане на пожари през пожароопасния летен сезон. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над юго-западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще пръвали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. А какви ще бъдат и летните температури през целия месец септември, прогнозира синоптика Мариана Попова с повече подробности.
2: Средно за месеца ни очаква още един топъл месец. Това ще бъде септември, особено първото деседневие, когато температурите ще бъдат над нормата. И през останалата част ще бъдат над нормата също, но през първото деседневие ще са почти с температури, които напомнят летни от порядъка на максимални около порядъка на 35-36 градуса. Краткотрайно захлаждане ще има около 3-4 в тези два дни. Когато ще премине студен атмосферен фронт, ще превали, ще прегърми, но това ще е за кратко. Следващия фронт, който ще бъде около 8, ще бъде по-скоро с усилване на вятъра и по-слабо понижение на температурите, след това около 12, но в последствие, като че ли изгледите са, валежите да са малко и по-често да бъде слънчево и топло за периода.
0: Синоптикът Мариана Попова. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Обзорното предаване Денят на Радио Кърджали продължава и след новините в 17 на полуте Теодоси Георгиев. Аз съм Иляна Типова. Какво време ни очаква през септември? Ще продължи ли лятото с високи температури и слънчеви дни? Или постепенно ще усетим настъпването на есента? Какви ще бъдат температурите и валежите през първия есенен месец и кога можем да очакваме по-сериозно захлаждане? Прогнозата за септември слушаме от Мариана Попова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. С нея разговаря Радка Петкова.
2: Здравейте, госпожо Попова!
3: Здравейте!
2: След горещия месец август, какъв септември ни очаква?
3: Средно за месеца ни очаква още един топъл месец, това ще бъде септември, особено първото десетдневие, когато температурите ще бъдат над нормата и през останалата част ще бъдат над нормата също, но през първото десетдневие ще са почти с температури, които напомнят летни от порядъка на максимални около порядъка на 35-36 градуса.
2: Наистина, горещо време е, кога да очакваме разхлаждане?
3: Краткотрайно захлаждане ще има около 3-4 в тези два дни, когато ще премине студен атмосферен фронт, ще превали, ще прегърми, но това ще е за кратко. Следващия фронт,

0: който ще бъде около 8, ще бъде по-скоро с усилване на вятъра и по-слабо понижение на температурите, след това около 12, но в последствие като че ли изглезите са, валежите да са малко и по-често да бъде слънчево и топло за периода.
1: А можем ли да кажем в Кърджали, в кои дни ще вали? В същите дни или защото по някой път има обстановка, но като че ли не се развива до края на деня?
0: Така е. В рамките на по-конкретни дни можем да определим в рамките на 10 дни, да кажем. Това ще бъдат същите дни, трети, след това около 7-8 вероятността за валежи е малка, по-скоро към 12-13 и след това вече в отделни дни също, разбира се, е възможно да има валежи, но те са обект на по-кратките прогнози.
1: А времето на морето какво ще е? Знаем, че хората някои предпочитат септември, особено когато е такъв хубав, благодатен. Там какви температури очакваме?
0: Там също температурите ще бъдат сравнително високи за периода, тъй като морската вода изтива по-бавно, нейната инерция е по-голяма и при положение, че сега температурата на водата е около 25-26 градуса, времето за море продължава. Разбира се, с малки изключения.
1: Да. А температурата на морската вода, можем ли да кажем горе-долу каква ще бъде?
0: 25-26 градуса е сега. До края на месеца ще се понижи с около 3-4 градуса.
1: Да. Ветровите дни да очакваме ли? Казахте дъжд, но вятър дали ще има в някои от дните?
0: Да, и вятър. Очакваме това смущение, което ще в периода 6-8, около 7 някъде, този фронт ще мине по-скоро с усилване на вятъра, отколкото с валежи, макар че не е изключено и да превали краткотрайно, но по-скоро ще бъде ветровито.
1: Казахте топъл септември, все пак тези температури срещани ли са в предишни години или сега се наблюдава пик и така нещо необичайно за сезона?
0: Не, не бих казала, че е нещо необичайно. Случва се и по-високи температури. Най-високите температури през този месец са измервани от порядъка на 39-40 градуса, така че никакъв случай не е изключение. Разбира се, през втората половина от месеца вече денят става по-къс, слънчевото греене е по-малко,
1: да.
0: Сутрин по-често има инверсии, т.е. минималните температури ще бъдат по-ниски от тези през лятото, така че все пак едно плавно понижение на температурите ще има.
1: Да, и за тези, които обичат плажа, ще си тръгват и по-рано, защото пък слънцето залязва вече по-късно, нали?
0: Така е, денят е по-кратък.
1: Намалява, да. А кога настъпва астрономическата есен?

0: слънцето залязва вече по-късно. Нали?
1: Така е, денят е по-кратък.
0: Намалява, да. А кога настъпва астрономическата есен?
1: Тази година есенното равноденствие и началото на астрономическата есен е на 23 септември в 3 часа и 5 минути.
0: Разговаряхме с синоптика Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Студиото е Любомир Колев, познат в нашия ефир със своите проекти по история. Той сега вече е бивш възпитаник на средно училище Петко Рачов Славейков. Вече е записан студент. Здравей, Любомир, приятно ми отново да сме в ефир.
2: Привет!
1: Поканихте в студиото, понеже разбрах, че имаш нов проект, който е по повод паметниците в, не само в Кърджали, но и в цяла България. Можеш ли да разкажеш малко повече за него?
2: Разбира се, проекта се казва Бъдеще за паметта, като идеята му е да служи като регистър на паметниците в занемарено състояние в национален мащаб. Сега трябва да уточня, че паметници и занемарени са две неща, които съм дал подробни определения какво имам предвид в сайта, защото това са, как да кажа, едно много общо определение, което някои хора могат да не схванат до край какво съм имал да кажа предвид. Да кажем, ако се опитам да го възпроизведа, тук паметници са монументи, които са поставени с дадена цел за почет към нещо, като съм добавил една отметка, че ако дадена сграда, примерно да кажем къща, музей или културно-историческа сграда, която е свързана по някакъв начин с културата и с историята, или обявена за архитектурен паметник, и ако тя също е в занемарено състояние, което ще обясня сега какво имам предвид, също може да се включи, защото просто е угодно на целта на платформата, именно това да събере информация за подобни паметници, които не се намират в най-доброто състояние. А пък занемарено състояние имам предвид, тъй като аз не съм експерт, нито съм архитект, нито имам образование за скулптор, мога просто да видя чисто обективно, че един паметник не е в добро състояние, като има пукнатини, да кажем, примерно по него, или пък колюща на фасада, ако е сграда. Тоест това са неща, които всеки може да забележи, но много често подминаваме. И много често няма как да знаем, примерно да кажем, ако тук знаем един паметник в Кърджали, че нещо не е наред с него и че, да кажем, попада в категорията на занемарено състояние, не знаем каква е картинката и в другите градове. Просто няма един цялостен регистър, който да събира тази информация и да дава цялостна картинка в национален мащаб.
1: Затова ти реши да направиш регистър, който е достъпен онлайн, казва се Бъдеще за паметта, и там всеки, независимо от кой град на България, ако иска да подаде сигнал за даден паметник, може да го направи. Какви са стъпките, които трябва да направи човека, за да подаде сигнал?
2: Това е една от най-важните всъщност функции на сайта, че всеки може да подаде сигнал, като идеята е, че аз няма как да събера, пък и не бих искал да събирам единствено и само аз от цяла България паметници, които са в занемарено състояние, понеже това е динамично и се променя с годините, някои ще ти стават повече, други пък биват оправени, това също трябва да се отразява. Та идеята е, че аз съм предоставил възможност хората чрез форма подай сигнал в достъпна на самия сайт. Има едно бутонче горе, има бутонче долу, има бутонче на страницата на всеки отделен паметник. Натъртил съм върху това, защото то наистина е важно. Като идеята е, че всеки трябва, понелично според мен, че националната ни памет е нещо, което градим всички заедно с общи усилия и трябва

0: Трябва всеки, който е заинтересован или всеки, който има информация за подобен паметник, да даде своя дан, така да го кажем, към опазването на нашето национално културно наследство. А какви са стъпките? Влизаме в тази форма, трябва да въведем име, фамилия, имейл, адрес. След това трябва да въведем описание на щетата, която ни притеснява по съответния паметник, снимка на паметника да прикачим или пък две. И след това по желание може да се добави история на паметника, ако човека, който подава сигнала, се интересува или знае нещо. Разбира се, тези всички данни трябва да кажем, че се проверяват, т.е. се верифицират и тогава, т.е. се потвърждават и тогава вече се качват на сайта. Също така, човека трябва да е съгласен и с условията, които са на платформата. Условията не са нищо, което трябва да притеснява, нали, кога се съхраняват тези лични данни, име, фамилия, имейл, адрес, че те не са публични, че няма опасност те да изтъкат в платформата, че веднага след като имейла е подаден, той се препраща на моя лична поща и на практика се, която е сигурна, нали, и на практика се изтрива от кеша на сайта, т.е. няма как човек дори да разбие сайта, пази Боже, няма как да се добере до неговите лични данни, нали, име, фамилия, имейл, адрес.
1: Има фамилия, имейл, адрес. Това са все данни, които не би трябвало да ни притесняват, защото ги
0: Абсолютно,
1: има
0: да.
1: навсякъде. Но нека да споменем още няколко пъти името на сайта, за да може хората да го запомнят, поне докато ни слушат, бъдеще на за паметта.
0: Бъдеще за паметта, като и девиза на самия сайт е: нека осигурим бъдеще за паметта ни и памет за бъдещето ни.
1: Тоест, това е едно хранилище, така да се каже, на паметниците, които са в лошо състояние в страната. Като ми показа сайта преди малко, видях, че има вече няколко подадени сигнала от страната, от Кърджали има един, който ти си правил. Разкажи ни за него.
0: Да, има вече 6 подадени сигнала. Значи градовете са Кърджали, Смолян, София, храм паметник Шипка също съм добавил, и Варна и Велико Търново. Всъщност станаха малко повече.
1: Да.
0: Добре, станаха. Не, всъщност станаха 6. Добре. Иначе специално за този в Кърджали, това е бюст паметника на Димитър Маджаров. Сигурен съм, че хората минават, много голяма част от нашите слушатели минават всеки ден покрай този паметник, но много малко всъщност спират да обърнат внимание в какво състояние той се намира. Той е разположен на такова централно място, че просто почти всеки ден човек има път натам. Основната щета, която най-много се набива на очи, са огромните пукнатини всъщност в задната част на основата на паметника, като наистина те са буквално стряскащи по своя размер. Наскоро ги забелязах и аз. Наскоро ги забелязах и аз. Но когато ги видях, си казах, че трябва да ги включа в платформата, защото това е показателно за това как се отнасяме към нашата родова памет, към нашата национална памет, към миналото ни като народ и като страна. Защото Димитър Маджаров е един от известните и доказани български революционери, доказани добродетели за българския народ. И по този начин му се отблагодаряваме за неговото дело. И този паметник не е единствен. Примерите продължават в други градове. Те първа, освен тези 6 паметника, ще се добавят и още, и още, и още. Разбира се, до голяма степен това зависи от активността на хората, защото аз чисто, пак казвам, и в началото го казах, но и чисто физически аз нямам как да следя за състоянието на паметниците, затова разчитаме и на потребителите, на тези, които милеят за паметта, за националната памет, за историята на България и искат всъщност да я съхранят както за себе си, така и за бъдеще, за децата си и за внуците си.
1: Подаваш сигнал и светва в червено.
0: Да. Първо се проверява, нали, информацията, но после светва в червено, ако всичко е наред
1: Да,
0: с информацията.
1: доколкото ни сме наясно, общинската съветничка Теодора Каракостова вече има предложение към община Кърджали и към общинския съвет да се отдели бюджет и да се направи обследване на паметниците в Кърджали и които имат нужда от някакво подобрение и реставрация да бъде направена. Когато този паметник вече стане реставриран, ще светне ли в зелено при теб?
0: Именно това си говорихме в предварителния разговор, да, че надявам се да има много такива паметници, които да светнат в зелено. Това е една бъдеща кампания, която съм замислил, но за сега ще споделя единствено, че да, евентуално паметник, който е добавен в платформата и който

0: Ките му се премахнат в някакъв срок от време, ще светва в зелено. Тук трябва нали да уточня, че платформата все пак е гражданска платформа, която цели да популяризира всъщност състоянието на паметниците, евентуално институциите да се самосезират. Защото самия регламент, по който трябва да се реновират паметници на културата, е много сложен и трябва много да се внимава, за да не се увреди това наследство и да не се загуби.
1: Mm-hmm.
0: Тоест платформата не подтиква към това индивидуални личности да правят опити за реставрация на своя глава на паметници, защото това може повече да ги увреди. За да може да се предприемат такива действия изобщо, доколкото съм запознат, защото пак казвам, това съм го замислил, нали, за в бъдеще, и за в бъдеще ще се поравя малко повече, но доколкото съм запознат, трябва да се изискват специални разрешения от съответната местна власт, на чиято територия паметника, след това да се премине към други административни стъпки, чаквай след това да се даде разрешение за реставрация, и пак казвам, то не всеки може да получи разрешение, особено ако проблема е по-сериозен.
1: Димитър Маджаров, както каза, той е свързан с нашата история и памет като българин, но изключително тук в Кърджали и Хасково. Близо до него е паметника на капитан Петко Войвода. Успя ли да видиш там, има ли някакъв проблем?
0: Значи от това, което съм видял, разбира се, го погледнах и него. Това, което видях, той е в добро състояние.
1: Той е сравнително нов паметник.
0: Да, той е сравнително нов паметник. Надяваме се да остане в такова добро състояние. Всъщност да се полагат грижи, защото ние българите, щях да кажа само българите, но разбира се, не сме само българите, като цяло е тенденция в световен мащаб, особено в западния свят, все по-малко и по-малко да се обръща внимание на паметта ни, на културната ни памет, на паметниците, на историята ни, защото сякаш сме устремени само в бъдещето, а няма как да имаме бъдеще без да имаме основа преди това. И това е много стряскаща тенденция.

0: да кажем, липсва надпис на паметник, да сравнявам тази степен на щета с щета, която, примерно, да кажем, от паметника се отчупват конструкции, които застрашават и човешкия живот дори.
1: Да. Добре, нека още веднъж да споменем името на платформата Бъдеще за паметта. В нея можете да подавате сигнали за паметници, които виждате в лошо състояние или такива, които се нуждаят от реставрация. Благодаря ти още веднъж за това гостуване в ефира на Радио Кърджали. Ще те потърсим отново след време да видим как се развива платформата.
0: И аз много благодаря за поканата и за отразяването на тази новина.
1: Любомир Колев, студиото на Радио Кърджали.

Малко преди 18 часа завършва обзорното предаване на Радио Кърджали. Екипът на предаването днес, Теодоси Ташев на пулта и аз, Иляна Типова, ви пожелавам.

0: Българско национално радио.
1: часа. На 1 септември започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Подробностите след малко и още в бюлетина. Държавата смени ръководството и обяви рестартиране на проекта за национална детска болница. Годишната инфлация у нас се ускорила до 5,1% през август спрямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. България на 13-то място в Европейския съюз по отделени публични средства за образование. От днес до края на ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са каснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. От света поредна руска атака срещу Украина, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000 души. Останете с нас. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев. Гюров и Кандев обявиха, че имат ясна цел и мечта – богата и модерна страна и държавност, която гарантира свобода.

0: свободата и сигурността на всеки човек. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
1: Пред знаковата сграда на историческия музей, в която първият след освобожденски кмет е бил Пейо Яворов, Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че влизат в кандидат президентската надпревара, а бившият служебен премиер даде отговор на въпроса защо.
2: Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито?
1: Каква държава и родина иска Андрей Гюров?
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен, заяви Георги Кандев вече като кандидат за вице-президент.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Сред имената в инициативния комитет издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев са журналистът Константин Вълков, студентката по медицина Василена Кияра Димитрова, актрисата и телевизионна водеща Искра Ангелова. В следващите дни предстои и официалната регистрация на инициативния комитет. За новините Кети Тренчева.
0: Част от политическите формации реагираха на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори. Обобщение на репортера Мария Филева.
4: Очаквано от Продължаваме промяната и Демократична България приветстваха официалното влизане на кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев в надпреварата за Дондуков 2. Макар и с оговорката, че те първа ще свикват националните съвети на партиите си, за да се произнесат с окончателно решение. В позиция на Да, България се казва, че тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като

0: се казва, че тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес. Лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че волята на гражданите е довела до издигане на безспорна кандидатура и изрази убеденост, че Гюров може да получи подкрепата не само на партийни привържени, а и на всички граждани, които искат България да бъде истинска демокрация. Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта, написа в социалната мрежа председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. Управляващите реагираха с призив министърът на отбраната Димитър Стоянов.
1: И нека в крайна сметка се води една коректна президентска кампания, без излишни нападки, без истеризиране на обществото.
0: Възраждане виждат в тандема Гюров Кандев шанс за своя кандидат. Депутатът Коста Стоянов.
2: С оглед на това, което се случва и в дясното пространство, ние считаме, че имаме реални шансове да отидем на балотаж. А пък на балотажа, защо да не спечелим?
0: Останалите парламентарно представени формации запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
3: От утре до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срока да се регистрират кандидат в президентските двойки е 22 септември. Комисията във взаимодействие с изпълнителната власт и общините активно работи по техническата организация на вота, включително за ремонта и профилактиката на устройствата за гласуване, които вече са с изтекла гаранция. Репортерът ни Цветелина Стоянов допълва за обявеното по темата от комисията днес.
4: Около 9400 са избирателните секции в страната, в които ще има машини, обяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
5: Ще бъдат ремонтирани до 12 800 машини, с толкова, с колкото разполага българската държава, като нашата идея е там, където има по-голям поток от граждани, да има по две машини, за да се улесни процеса и да не се затруднява, да не стават опашки. Около 300 са предвидени за чужбина и 200 демонстрационни с инсталиран демо-софтуер.
4: Мащабна ще е разяснителната кампания за гласуването с устройствата.
5: Планираме акции и срещи по места в различни населени места, на ключови точки, като в метро, университети, училища, за да може всеки един гражданин от различно възраст да се докосне до машината и да пробва как може да гласува с нея.
4: Заедно с изпълнителната власт се надгражда мобилното приложение, използвано на предходните избори електронен протокол.
5: В края на месец септември то ще стартира. Там също ще има симулация на машинно гласуване, така че всеки от вкъщи също ще може да пробва през телефона си как да гласува машинно.
4: Запазва финансовия стимул за изрядно попълнени протоколи с резултатите от вота. А председателят Георги Хорозов отново подчерта, че цел на комисията е вота на 25 октомври да се организира и проведе по правилата.
6: Така че да се позволи възможността всеки един от избирателите да може да упражни своето избирателно право. Да няма никакви проблеми с упражняването на това право, да няма никакво съмнение в резултата от тези избори. Тази е нашата цел.
4: За новините Цветелина Стоянова.
3: Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробностите слушаме репортера ни Елена Бейкова.
7: Заради обжалването на сегашната тръжна процедура за проектиране на детската болница във Върховния административен съд, управляващите ще обявят нова. Това ще се случи в най-кратки срокове, обясни здравният министър Катя Ивкова, но без да посочи краен срок. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, за която според Ивкова са планирани твърде голям брой операционни зали.
8: Не смятаме на този етап, че необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
7: Избраният терен в столичния квартал Горна баня не подлежи на преразглеждане, посочи министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
9: Теренът в неговата си големина и неговото си разположение, считам като архитект, че е изключително добър. И вярвайте ми, когато започне да се експлоатира болниците и когато направим околовръстния път, най-вероятно темата с терена ще отпадне.
7: Заради процедурни пропуски, здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница е с ново ръководство, начело на което ще стане професор Елена Пенева, която вече беше изпълнителен директор по времето на бившия здравен министър Асен

0: Меджидиев. Досегашният директор Десислава Малинова обяви, че ще обжалва освобождаването си. За новините Елена Бейкова.
1: Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва – 5,8% и Кипър – 5,2%. След България се нареждат Испания и Белгия. От днес до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари до година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от неговата възраст. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще само в консервативен подфонд. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: От 1 януари се въвеждат три подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност. Балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия. И консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
3: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързано с жизнения цикъл, заложен в кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полага за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор.
2: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Данните на асоциацията сочат, че доходността на динамичния подфонд ще е над 7%, на балансирания между 4-7%, а в консервативния най-ниско рисков профил между 2-3%. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
1: България е отделила 10,9% от общите си публични разходи за образование през 2024 година, с което се нарежда на 13-то място сред 27-те държави от Европейския съюз. Средното равнище в Съюза е 9,7%. Като дял от брутния вътрешен продукт, разходите за образование у нас възлизат на 4,3%, което поставя страната ни на 20-то място заедно с Португалия. Общият размер на публичните разходи за образование у нас през 2024 година е 4,5 милиарда евро. Това показва доклад на Европейската комисия. Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещър. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на Стара река в района на Пещъра, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на нашия кореспондент Невена Петрова.
4: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилялата Стара река, вече са почистени, каза кметът на Батак Георги Харизанов.
5: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
4: Пещер е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
6: Един от основните водоисточници, кой е в тежко състояние, почти е из месен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
4: За новините Невена Петрова.
1: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Голям пожар гори в складове и производствени помещения в Свищов, в района на бившата търговия. Това предаде БТА. Горящите помещения са наети от фирма за производство на дограма и надгробни паметници. В потушаването на огъня участват 3 противопожарни автомобила и 2 водоноски от община Свищов. Унищожени са 2 товарни автомобила. Причините са

0: за възникването на огъня се изясняват. Два американски военни самолета са каснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища.
1: Доколкото знам са два самолета, но аз се учудвам защо ми задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Нали, авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което тепърва се е случило.
0: Министър Стоянов присъства на откриването на учебната година във Военната академия Георги Сава Раковски. На същото събитие министърът обяви, че за следващата година планираните разходи за отбрана ще бъдат 2,33% от брутния вътрешен продукт. Стоянов посочи, че страната ни има утвърден план за повишаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. От своя страна председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов заяви, че в момента няма пряка заплаха за България, въпреки военните конфликти близо до страната ни.
2: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове, някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район, но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
0: Каза пред Българското национално радио Иван Лалов от Прогресивна България, той е председател на парламентарната комисия по отбрана. Русия предприема масирани атаки през последното денонощие срещу територията на Украйна, като порази Киев и областта с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби, съобщи в канала си в платформата Telegram украинският президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
3: Последните часове Русия атакува пристанищната инфраструктура на Одеса и граничния пункт при ферибота по Дунав от Орловка към Исакча в окръг Тулча в Румъния. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударът умишлено е повредил експортна инфраструктура. Обработката на граждани и превозни средства там е временно спряна. За първи път в това нападение срещу Одеса са използвани управляеми авиобомби. Атаката е била насочена и към енергийна инфраструктура и е причинила пожар в жилищна сграда, където е бил ранен един човек. Русия атакувала и Одеската топлоелектрическа централа с ракети и дронове. Последното денонощие на масиран обстрел с дронове и балистични ракети бе подложен Киев и областта, като загинаха 12 души, между които граждани на Индия, а 18 са ранените. Украйна ударила руския нефтен комплекс Новатек в Ленинградска област, а 4 души бяха убити и 3 ранени при вълна от атаки с украински дронове, контролираната от Москва част от Луганска област. Има загинал и при атака срещу Белгородска област в Русия. За новините Михайлина Димитрова.
0: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че за връщането на Съединените щати към политиката на натиск и заплахи рискува да провали дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Близкия изток, допълва редакторът Явор Стаматов.
4: В реч на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, той добави, че Техеран е готов незабавно да се върне към споразумението за прекратяване на войната, ако Съединените щати направят същото. Коментарите дойдоха след първата размяна на удари между Техеран и Вашингтон от края на юли. Съединените щати удариха остров Ларак, след което Иран започна атаки срещу американски военно-въздушни бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Ормузкият протокол става ключов спорен въпрос между двете страни. Техеран затвори стратегическия воден път, като настоява, че ще го отвори само ако Вашингтон изпълни исканията му за вдигане на морската блокада на иранските пристанища, премахване на петролните санкции и размразяване на иранските активи в чужбина, съгласно споразумението.
0: Редакторът Явор Стаматов. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал близо 4500 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти и по поречето на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни, като участват и експерти от Индия, Корея и Австралия. Близо 550 души се водят за изчезнали в района, според китайските държавни медии. Обратно у нас.

0: С резултатите от физико-химичните изследвания на повърхностните води на три реки в Босилеградско, сред които и река Драговищица, която влиза в България, показват отклонение и завишение от нормативните стойности за тежки метали. Анализите са поръчени от общините в Босилеград и за пръв път се появяват официално. Пълните резултати от изследването и лабораторния доклад са публично достъпни на сайта на община Босилеград, още от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
1: Анализирани са проби от река Караманица при рудник Босил Метал, Любатска река при рудник Гроб и река Драговищица при Центъра за култура в Босилеград. Най-високата стойност на амониев йон е установена в Драговищица 0,92 мг в литър при референтна стойност 0,1 мг, т.е. завишение 9 пъти. Същата проба отчетена и повишена концентрация на манган. Резултатите показват, че амониевият йон е показателят с най-широко разпространено отклонение, тъй като повишени концентрации са установени в трите изследвани реки. Най-високата стойност е в Драговищица. Проблемите с замърсяванията от добива на олово-цинкова руда в Босилеградско са от години. Наскоро беше свикан екофорум в Босилеград по проблема с мината за добив на олово и цинк Караманица. Обсъден беше проблемът с възстановяването на рудодобива в мината, каквито намерения има и вече се извършват сондажи. Проблемът е много сериозен, той е и трансграничен, защото притоци на река Драговищица вкарват отпадни води от работата на мината, а оттам те навлизат и в Кюстендилско. От Кюстендил Кирил Фалин.
0: Технически изправно, без проблеми с спирачната система е било АТВ-то, с което 19-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейния син Марти получи трайни увреждания. Репортаж на нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
2: Въпреки многобройните въпроси на защитата на Никола Бургазлиев за проблеми свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежки инцидент, експертите, извършили автотехническата експертиза, бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
3: Само от техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неизправност. АТВ-то е перфектно. Тук ние имаме след завиването на ляво се влиза в лява лента. Трябва да се влезе в дясната лента на двупосочно платно за движение с две лента. В този момент идва срещу него насрещно движещ се автомобил, при което е опасност и той трябва да намали или да спре. Паралелно с това трябва да се прибере в дясна лента. Същевременно имаме деца на тротуара, което е пътното платно. И технически неправилно, че той не намалява, а има деца. И следващото е завиване на дясно, при което се преминава през тротуара с хора. Това е вече фаталното действие.
2: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците със скорост 28-29 км в час.
3: А в момента на удара е ускорявал, от удара загубва скоростта, като АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км. В час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара.
2: Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена след употреба на марихуана, с евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. За новините Даниела Костадинова.
0: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново през следващите 2 години и половина. Шишков инспектира участъка между Ловеч и Плевен, едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства.
4: Важното за нас, важното за хората е, че магистрала Хемус съвсем скоро ще започне да се строи съвсем на други обороти. Търсиме вариант с всички строителни фирми, с дружеството Автомагистрали, знаете, че сменихме ръководството. Съвсем скоро да направим така, че магистрала Хемус, това, което се последващи 2 години и половина, стигна до Велико Търново. Не до тук, а до Велико Търново.
0: Каза министър Иван Шишков. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути, реши Българският футболен съюз. Утвърдена бе програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си мач от 7-я кръг с Мотив София на 16 септември от 19 часа. Футболистите и треньорите на Левски трябва да бъдат фокусирани върху настоящето, а то предлага

0: тежко гостуване на Славия в отложен мач от петия кръг на първенството, коментира на пресконференция наставникът на сините Хулио Веласкес.
1: Ще излезем в този матч с цялата отговорност, в която излизаме във всеки матч. Знаем, че ще бъде много труден матч, където ще се изисква изключително много от нас. И трябва да бъдем интелигентни и първо да влезем в него с правилната настройка, имайки предвид какъв е контекста там, където ще играем, самия стадион. Ако нашата настройка е правилна, ще бъде много по-лесно да успеем да наложим нашите идеи.
0: Двобоят Славия Левски е утре от 20 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Левски сключи договор с голяма букмейкерска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италианско издание, българският национал и футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. А Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация, това твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Миннесота. Александър Василев отпадна в първия кръг на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. 19-годишният българин, който получи wildcard за участие в основната схема, отстъпи на третия поставен Хуан Мануел Ласерна, Аржентина, с 1-6 и 2-6.
2: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево беше днес в по-голямата част от страната. В следобедните часове над планинските райони в Западна България се разви купеста облачност. В отделни райони е купесто дъждовна, преваля краткотраен дъжд с грамотевици, количествата на валежите са между 1 и 6 литра на квадратен метър, а температурите от 26-29 градуса по Черноморското крайбрежие до 36 градуса в крайните югозападни райони. В планините температурите бяха от 13 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през следващото денонощие няма да се променя съществено. Още преди полунощ валежите в югозападна България ще спрат, облачността ще намалее и през нощта в страната ще бъде предимно ясно. В северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотеви.

0: сумрачни бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотраен дъжд на отделни места и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата утре около 32. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са малко под 30 градуса, температурата на морската вода остава 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък и петък през страната ще премине студен атмосферен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива, ще се развива мощна купеста дъждовна облачност и на много места от югозапад на североизток ще има краткотрайни валежи. Интензивни с гръмотевични бури и градушки ще са в Рило-Родопската област и в Централна България, а през нощта срещу петък явленията ще достигнат и североизточните райони. В петък ще е ветровито, с променлива облачност, по-често до слънчево в западната половина от страната, докато в източната все още ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. До вечерта в събота валежите навсякъде ще спрат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: Автомагистрала Хемус от 363 до 350 км, ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движение по главен път 1-6 от Кърнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочено в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и входа на Елхово поетапно се пренасочва до посочено в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от първия ден на септември. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Държавата смени ръководството и обяви рестартиране на проекта за национална детска болница. Годишната инфлация у нас се ускорила до 5,1% през август, прямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. България на 13-то място в Европейски съюз по отделени публични средства за образование. От днес до края на ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират техните пари за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са гаснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Поредна руска атака срещу Украйна, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000 души. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Какво се случи през изминалия ден?
1: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Мъжете като вас са на този протест.
4: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Започнаха дейности по защита на статуята на Света Богородица в Хасково. Млад историк от Кърджали създаде национална онлайн платформа за занемарени паметници и културно-исторически обекти. Природната забележителност водопад Герме Бунар край Джебел е обявена за защитена територия. Следват подробностите. Започнаха дейности по защита на статуята на Света Богородица в Хасково от вредни атмосферни влияния преди празника на града 8 септември, съобщават от Туристическия информационен център. През това лято общината извърши ремонти на камбанарията, част от архитектурния ансамбъл в парк Ямача. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: От днес започна периодичната защитна обработка на монумента. Тя включва хидрофобизация и префугиране на ореолите с нов пластичен материал, крепежен силикон. Целта е бетонът да бъде предпазен от проникване на влага и вредното въздействие на атмосферните условия, увелачите и замръзването, както и да се ограничи развитието на плесени гъби. Дейностите ръководи сина на автора на монумента Петю Александров. Те се извършват съгласно установения 3-годишен технологичен цикъл за поддръжка на елементите, уточняват от общината. Монументът е най-високата в света статуя на Света Богородица с младенеца. Открита през 2003 година и две години по-късно, с внушителните си размери 32,8 метра височина, е вписан в книгата Световните рекорди на Гинес, раздел Религия. През 2009 година влиза и в листата на 100-те национални туристически обекта на България под номер 72. Автори на статуята са скулпторите Петю Александров, Никола Стоянов и колектив. Изработена е от полимер бетон и тежи 80 тона. Монументът е поставен върху 17 метров постамент, в основата на който има малък параклис Рождество Богородично. Божията майка се счита за покровителка на Хасково и от 1993 година празникът Рождество Богородично на 8 септември е приет за Ден на града. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Млад историк от Кърджали създаде национална онлайн платформа за занемарени паметници и културно-исторически обекти. Проектът «Бъдеще за паметта» събира сигнали от граждани от цялата страна и цели да изгради цялостна картина за състоянието на паметниците. Всеки може да подаде информацията, ако посочи обекта, опише проблема и приложи снимки. Сред първите сигнали в платформата и този за паметника на тракийския войвода Димитър Маджаров в Кърджали, където са установени сериозни пункнатини по основата. Инициатора Любомир Колев подчертава, че платформата не цели гражданите сами да реставрират паметници, а да насочва общественото внимание към проблемите и да стимулира институциите да предприемат необходимите действия.
3: Това е една от най-важните всъщност функции на сайта, че всеки може да подаде сигнал и трябва всеки, който е заинтересован или всеки, който има информация за подобен паметник, да даде своя дан, така да го кажем, към опазването на нашето национално културно наследство. А какви са стъпките? Влизаме в тази форма, трябва да въведем име, фамилия, имейл, адрес. След това трябва да въведем описание на щетата, която ни притеснява по съответния паметник, снимка на паметника да прикачим или пък две. По желание може да се добави история на паметника, ако човека, който подава сигнала, се интересува.

0: интересувало или знае нещо, разбира се, тези всички данни трябва да кажем, че се проверяват, т.е. се верифицират и тогава, т.е. се потвърждават и тогава вече се качват на сайта.
1: Инициаторът Любомир Колев. Към момента в платформата вече има сигнали от Кърджали, Смолян, София, Шипка, Варна и Велико Търново. Идеята е обектите, чието проблеми бъдат отстранени, да бъдат отбелязвани с зелен цвят. Проектът е отворен за сигнали от граждани за цяла България. Природната забележителност водопад Герме-Бунар край Джебел вече е защитена територия. Водопадът се намира край село Желадово и обхваща площ от малко над 1 декар. В района се забраняват строителство, увреждане на скали, сеч, замърсяване и други дейности, които могат да нарушат естествения облик на природната забележителност. Предстои заповедта да бъде обнародвана в Държавен вестник. От началото на месец юни на територията на област Кърджали са възникнали 135 пожара. Вследствие на пожарите са унищожени 228 квадратни метра покривна конструкция, 1 тон фураж, 5 броя автомобили, 2075 декара площи с сухи треви и храсти, домашно имущество и други. 64% от възникналите пожари причината е небрежност при боравене с открит огън в различните й форми, палене на огън за изгаряне на растителни остатъци, за почистване на селско-стопански и вилни имоти, за изгаряне на отпадъци, както и изхвърляне на незагасени клечки кибрид и фасове в горима среда. Съставени са 14 актове за административни нарушения и са издадени 9 броя наказателни постановления. Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали са апел към всички жители и гости на областта за спазване на правилата за пожарна безопасност на открито и недопускане на пожари през пожароопасния летен сезон. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над юго-западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще провали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. А какви ще бъдат и летните температури през целия месец септември, прогнозира синоптика Мариана Попова с повече подробности.
2: Средно за месеца ни очаква още един топъл месец. Това ще бъде септември, особено първото десетдневие, когато температурите ще бъдат над нормата. И през останалата част ще бъдат над нормата също, но през първото десетдневие ще са почти с температури, които напомнят летни от порядъка на максимални около порядъка на 35-36 градуса. Краткотрайно захлаждане ще има около 3-4 в тези два дни. Когато ще премине студен атмосферен фронт, ще превали, ще прегърми, но това ще е за кратко. Следващия фронт, който ще бъде около 8, ще бъде по-скоро с усилване на вятъра и по-слабо понижение на температурите, след това около 12, но в последствие, като че ли изгледите са, валежите да са малко и по-често да бъде слънчево и топло за периода.
1: Синоптикът Мариана Попова. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horyzont.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното за този час в студиото е Лъчезар Вълев.

0: Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си в изявление пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
1: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал. Хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
2: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
0: Обявиха Андрей Гюров и Георги Кандев. От утре до 9 септември ЦИК ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат президентските двойки е 22 септември. Ясен, прозрачен, честен избор е целта на Централната избирателна комисия при подготовката на вота. Това изтъкна днес председателят на ЦИК Георги Хорозов. Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, където според Ивкова, министър Ивкова, са предвидени твърде голям брой операционни зали.
3: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
0: Каза министърът на здравеопазването Кати Ивкова. Теренът в квартал Горна баня не подлежи на преразглеждане. Начело на новото ръководство на здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница застава професор Елена Пенева. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище на валутния съюз се повишава до 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. Дефицитът се очаква да достигне до 3 милиарда евро или 2,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт, показват предварителните данни на Финансовото министерство за август. Вчера то оповести състоянието на фиска за юли, според което недостигът към седмия месец за годината е 2,2 милиарда евро или 1,8%. Влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост и изплащането на значителни разходи за изпълнението им. Това уточняват от Министерството на финансите. От света Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг Хале през миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви на съвместна пресконференция с федералния външен министър Йохан Валефо, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. От Берлин предава Капка Тодорова.
4: Според министър Добринт, използваните дронове, експлозиви и детонатори следват познатия модел на руските хибридни операции в Европа и във войната в Украина. В отговор Германия затяга мерките за сигурност около ключовата инфраструктура, включително летището в Лайпциг, която е основен транспортен възел за военна помощ към Киев. Външният министър Вадефул подчерта, че макар Германия да не се намира в пряка война с Русия, страната вече е нейна директна мишена и се очакват последващи опити за атаки. Берлин обаче потвърждава, че подкрепата за Украина остава непроменена. Като пряка реакция правителството обяви нови дипломатически и политически санкции. Сред тях са закриването на руското генерално консулство в Бон и прекратяването на договора за руския дом в Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: И към реакциите на обявеното от Берлин, Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс Руското министерство на външните работи след решението на Германия публично да обвини Москва. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Европейския съюз. Това написа в екс председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта осъди действията на

0: Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Това съобщи в канала си в платформата Telegram украинският президент Володимир Зеленски. При атаките са загинали 12 души и 18 са ранените. Украина ударила руския нефтен комплекс Новатек в Ленинградска област, а 4 души бяха убити, 3 ранени при вълна от атаки с украински дронове в контролираната от Москва част от Луганска област. Има загинал и при атака срещу Белгородска област в Русия. Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран, съобщиха световните агенции. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Исламската революция. Ударите са в отговор на наскорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузския проток и срещу американски военни, разположени в региона. Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар-Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузския проток. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути. Това реши Българския футболен съюз. Утвърдена бе и програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си матч от 7-я кръг с Локомотив София на 16 септември от 19 часа. Левски сключи договор с голяма букмейкърска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италиански издания, българският национал и футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Лудогорец привлече хърватския вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед. В кариерата си Гърбич е носил екипите и на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от световното първенство в Катар през 2022 година. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация. Това твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Минесота. Мартин Папанов спечели четвъртия предпоследен етап от международната колоезаща обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начало в генералното класиране преди утрешния последен етап Троян-Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-ти етап от колоезащната обиколка на Испания от Алкараз до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
0: Мартин Славчев с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на юго-западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, с утрешни часове на места с ниска облачност. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и юго-исток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Вълев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването Алегро Виваче продължава в ефира на програма Хоризонт до 22 часа. В екип работим Татяна Иванова, Ралица Неделчева и Ирена Гаделева.

0: София Арт Институт подготвя начало на сезона. Забелязва се вече прехода. Няма да са толкова много фестивалните новини.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

I want some help there. Come on. I want some help. There we go.

Ноти в сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Първите минути на 2 септември, сряда, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Сабина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Започва регистрацията на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват във вота. Държавата рестартира проекта за национална детска болница. Президентът на Украина предупреди авиационните и застрахователни компании за опасностите в руското въздушно пространство заради украинските дронове. Руският президент окачести изявлението като държавен тероризъм. В бюлетина ще чуете и спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас!

0: От днес до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат-президентските двойки е 22 септември. Ясен, прозрачен, честен избор е целта на Централната избирателна комисия при подготовката на вота, изтъкна председателят на ЦИК Георги Хорозов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявление пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
1: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
2: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
0: Казаха Андрей Гюров и Георги Кандев. Технически изправно, без проблеми с спирачната система е било АТВ-то, с което 19-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейният син Марти получи трайни увреждания. Репортаж на кореспондента в Бургас Даниела Костадинова.
3: Въпреки многобройните въпроси на защитата на Никола Бургазлиев за проблеми свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежки инцидент, експертите, извършили автотехническата експертиза, бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
4: Само от техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неизправност. АТВ-то е перфектно. Тук ние имаме след завиването на ляво се влиза в лява лента. Трябва да се влезе в дясната лента на двупосочно платно за движение с две лента. В този момент идва срещу него насрещно движа се автомобил, при което е опасност и той трябва да намали или да спре. Паралелно с това трябва да се прибере в дясна лента. Същевременно имаме деца на тротуара, което е пътното платно. И технически неправилно, че той не намалява, а има деца. И следващото е завиване на дясно, при което се преминава през тротуара с хора. Това е вече фаталното действие.
3: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците със скорост 28-29 км в час.
4: А в момента на удара е ускорявал, от удара загубва скоростта, като АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара.
3: Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена след употреба на марихуана, с евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. За новините Даниела Костадинова.
0: Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробности Елена Бейкова.
5: Заради обжалването на сегашната тръжна процедура,

0: Процедура за проектиране на детската болница във Върховния административен съд, управляващите ще обявят нова. Това ще се случи в най-кратки срокове, обясни здравният министър Катя Ивкова, но без да посочи краен срок. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, за която според Ивкова са планирани твърде голям брой операционни зали.
1: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
0: Избраният терен в столичния квартал Горна баня не подлежи на преразглеждане, посочи министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
2: Теренът в неговата си големина и неговото си разположение, считам като архитект, че е изключително добър. И вярвайте ми, когато започне да се експлоатира болниците и когато направим околовръстния път, най-вероятно темата с терена ще отпадне.
0: Заради процедурни пропуски, здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница е с ново ръководство, начело на което ще застане професор Елена Пенева, която вече беше изпълнена.

0: Бакова. Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на кореспондента ни Невена Петрова.
1: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилявата стара река, вече са почистени, каза кметът на Батак Георги Харизанов.
2: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
1: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
3: Един от основните водоисточници, кой е в тежко състояние, почти е измесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
1: За новините Невена Петрова.
0: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Срок до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще са само в консервативен подфонд. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава от 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва 5,8% и Кипър 5,2%. Най-ниска е тя в Естония, Малта и Финландия. Ускоряването на инфлацията в еврозоната се дължи основно на цените на енергията. Те са нараснали с 14,3% на годишна база през август. Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг-Хале миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви на съвместна пресконференция с външния министър Йохан Вадефул, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. Кремъл от своя страна обвини Германия, че следва курс на ескалация. Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс руското външно министерство. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Евросъюза, написа в Екс председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта осъди действията на Русия. Солидарност с Германия изразиха и други европейски лидери на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва, както и на Великобритания. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно.
4: Сьогодні ми хочемо попередити.
5: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател і всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
0: Каза украинският държавен глава във вечерното си видеообращение. Руският президент Владимир Путин заяви, че предупреждението на Зеленски към авиокомпаниите звучи като, цитирам, държавен тероризъм. На пресконференция в Киргизстан Путин подчерта, че Москва ще намери начин да отговори, както и че не е възможно да се преговаря с терористи. През последните седмици Русия засили въздушните си атаки срещу Киев и други градове. 12 души загинаха, 18 са ранени през последното денонощие в Киев, който беше атакуван с балистични ракети, припомня Reuters. Американската армия

0: армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Ударите са в отговор на скорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона. Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар-Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузкия проток. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал близо 4500 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти по поречието на река. Непалският премьер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
1: Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути, реши Българският футболен съюз. Утвърдена бе и програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си матч от 7-ми кръг с Локомотив София на 16 септември от 19 часа. Левски сключи договор с голяма букмейкерска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италиански издания, българският национал и футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георгия Спарухов. Лудогорец привлече хърватския вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед. В кариерата си Гърбич е носил екипите и на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от световното първенство в Катар през 2022 година. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация, твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Минесота. Мартин Папанов спечели четвъртия предпоследен етап на международната колоездачна обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начело в генералното класиране преди днешния последен етап Троян-Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-ти етап от колоездачната обиколка на Испания от Алкарас до Елче. Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
0: Прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще е предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на юго-западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-източните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб по юго.
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.

0: Не може.
1: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
2: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
4: Разследването за обществените поръчки, свързани с изграждането на кучешкия приют в Кърджали, вече ще бъде ръководено от окръжната прокуратура в Благоевград. Случаят предизвика сериозен обществен и политически отзвук още през месец май. Според журналиста Георги Кулов, прехвърлянето на разследването е свързано с желанието да се гарантира по-голяма обективност, след като в Кърджали бяха поставени въпроси за евентуална пристрастност. В същото време той обръща внимание и на политическия контекст, в който се случва промяната. Кулов коментира и факта, че Благоевград е регион, в който Делян Пеевски има сериозни политически позиции. Според него предстои да се види дали това обстоятелство ще повлияе по някакъв начин върху разследването. Господин Кулов, как трябва да се тълкува решението, разследването за обществените поръчки, свързани с кучешкия приют в Кърджали, да бъде поето от окръжната прокуратура в Благоевград? Какво означава това за местната власт в Кърджали?
5: Решението за избор на окръжна прокуратура, която да разследва съдебното производство на МВР за обществената поръчка за кучешкия приют, е следствие на политическите скандали, които се разгоряха тук през май. И е желанието да бъде намерено най-адекватното решение от страна на изпълняващата длъжността главен прокурор на очакванията на кърджалийци за едно обективно разследване, тъй като си спомняме, че когато се разигра политическия скандал, имаше обвинение за пристрастност на прокурор от страна на окръжна прокуратура Кърджали. И всъщност за това изпълняващия длъжност окръжен прокурор поиска делото да бъде прехвърлено на друга прокуратура. Това е чисто така процедурната ситуация, но трябва да отбележаме, че тя съвпадна тази смяна на прокуратура и затише около проверката, съвпадна и разследването съвпадна с политическото лято. И в същото време тя идва и в един много важен политически момент за местната власт. Предстоят президентски избори. По традиция ДПС подкрепя левия кандидат. В случая това се оказва Илияна Йотова. И всъщност се очаква тази подкрепа отново да се състои на есен. Така че партията на Румен Радев, Прогресивна България, която подкрепи кандидатурата на Йотова, е силно заинтересована от едно примирие в навечерието на изборите. Виждаме, че в Кърджали политическата риторика и упражнения на тема конфронтация между Прогресивна България и ДПС са на заден план, има пълно мълчание и в медиите. Всичко това дава едно спокойствие на кърджалийци. Разбира се, се надяваме, че това спокойствие ще гарантира и обективното разследване,
4: да,
5: което ще извърши окръжна прокуратура Благоевград.
4: Тук искам да попитам, можем ли да кажем, че прехвърлянето на делото в друга прокуратура ще повиши доверието в обективността на разследването?
5: По принцип това е целта. Това беше споделено и от окръжна прокуратура Кърджали, желанието за обективно разследване. Трябва да отбележим обаче, че бирането на окръжна прокуратура в Благоевград, в която да се извърши разследването, белязано и от факта, че лидера на ДПС Делян Пеевски има изключително силни позиции в област Благоевград. Така че дали ще има опит за влияние върху окръжна прокуратура в Благоевград или не, бъдещето ще покаже.
4: Предстои да видим. Кметът Ерол Мимин отрича да е извършил нарушение и определя действията на полицията като политически натиск. Според вас има ли основание случай да бъде разглеждан и през политическата призма?
5: Ами той още самотно,

0: изцяло с те наречени арест пред други политически измерения. Става въпрос за арест на кмета Вера Омнион. Спомняме си истерията в медиите, беше тема и национална и се коментира. Големите играчи в политиката не останаха страни от този скандал.
1: Имаше и коментари за начина на отвеждане от общинската сграда до полицията, доколкото
0: спомня. Помня ми, че имаше и протест, даже организиран кежели в защита на Ерол Мемил във връзка с тази ситуация. Дойде специално Делян Пеевски, той го подкрепи в кежели и от тук той даде директна оценка на това задържане като политическо, таки мотивирано. Така че включването на политиците така или иначе измести очакванията от справедливо получване. Трябва да отбележаме, че има и така общо взето етнически измерения тази политическа ситуация около разследването. Нашия сайт Kajri.bg вести направихме анкета и резултатът е много интересен. Оказва се, че малко над една трета от кеджирийски си искат разследване на кмета Ерол Мюмюн. Повечето обаче от 50% не са съгласни, т.е. приемат явно това, че разследването е чисто политически мотивирано, а не правно. А едва 6% нямат мнение, т.е. има една голяма поляризация на мнението на кеджирици по този въпрос. Но факт е, че кеджирици за мен оценят цялата ситуация като силно политизирана и повлияна от политическата конюнктура. Може би това се личи по нежеланието в момента на дейния министър Иван Демерджиев да коментира проверките срещу кмета Ерол Мюмюн. Виждаме, че той мълчи упорито вече пореден месец. Няма тук на политическо на местно ниво коментари от местната структура на Прогресивна България. Това мълчание за мен е обективно свързано с предстоящите президентски избори и затоплянето на отношенията между управляващата партия и част от опозицията, в случая ДПС, с очакване за подкрепа при едни президентски избори. Факт е, че и на национално равнище все повече са сигналите за подкрепа в парламента на Прогресивна България от ДПС, което също е така еднозначно. Даже се стигнало там, че един виден наш социолог Роман Симеонов коментира, че се очаква кметове на Делян Пеевски да подкрепят кандидатурата на президентската двойка, поред него и да преминат на страната на Радев. Аз мисля, че такова преминаване на страната Радев няма да има. Но така иначе кметовете вероятно ще бъдат ангажирани да подкрепят с своят авторитет кандидатурата на президентската двойка, която афиширана така като кандидатура на Прогресивна България.
1: И накрая започнахме с приюта и неизбежно стигнахме до предстоящите избори. Какви са нагласите в област Кърджали за предстоящите избори?
0: Съдите по ваше заглавие на радиото за цитиращо Борисов. Илияна Йотова води се едни гърди на останалите кандидати. Тя използва така максимално позицията си на президент в момента и прави успешна предизборна кампания още от сега с обиколки из страната, с медийно присъствие и активност. Мисля си, че това се харесва на голяма част от избирателите. Тя е разпознаваема за по-голямата част от избирателите в Кърджалийско. И ако разбира съвсем Прогресивна България и ДПС застанат зад нея, то това безусловно ще даде голяма тежест на тази президентска двойка, кандидат президентска двойка в изборите. Но общо зато наблюдателите смятат, че изборът е предрешен. Мисля се, че и нагласите в Кърджалийско са ясни и няма да има изненади.
1: Както казват руснаците, поживем, увидим. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте журналиста Георги Кулов за кучешкия приют в Кърджали и предстоящите президентски избори.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Какво време ни очаква през септември? Ще продължи ли лятото с високи температури и слънчеви дни или постепенно ще усетим настъпването на есента? Какви ще бъдат температурите и валежите през първи есенен месец и кога можем да очакваме по-сериозно захлаждане? За прогнозата за септември Радка Петкова разговаря с Мариана Попова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология.
7: Здравейте, госпожо Попова!
8: Здравейте!
7: След горещия месец август, какъв септември ни очаква?
8: Средно за месеца ни очаква още един топъл месец. Това ще бъде септември, особено първото десетдневие, когато температурите ще бъдат над нормата. И през останалата част ще бъдат над нормата също, но през първото десетдневие ще са почти с температури, които напомнят летни от порядъка на максимални около порядъка на 35-36 градуса.
7: Наистина, горещо време е кога да очакваме разхлаждане?
8: Краткотрайно захлаждане ще има около 3-4 в тези два дни, когато ще премине студен атмосферен фронт, ще превали, ще прегърми, но това ще е за кратко. Следващия фронт, който ще бъде около 8, ще бъде по-скоро с усилване на вятъра и по-слабо понижение на температурите, след това около 12, но в последствие, като че ли изгледите са, валежите да са малко и по-често да бъде слънчево и топло за периода.
7: А можем ли да кажем в Кърджали в кои дни ще вали? В същите дни или защото по някой път има обстановка, но като че ли не се развива до края на деня?
8: Така е. В рамките на по-конкретни дни можем да определим в рамките на 10 дни, да кажем. Това ще бъдат същите дни, трети, след това около 7-8 вероятността за валежи е малка, по-скоро към 12-13 и след това вече в отделни дни също, разбира се, е възможно да има валежи, но те са обект на по-кратките прогнози.
7: А времето на морето какво ще е? Знаем, че хората някои предпочитат септември, особено когато е такъв хубав, благодатен. Там какви температури очакваме?
8: Там също температурите ще бъдат сравнително високи за периода, тъй като морската вода изтива по-бавно, нейната инерция е по-голяма и при положение, че сега температурата на водата е около 25-26 градуса, времето за море продължава. Разбира се, с малки изключения.
7: Да. А температурата на морската вода, можем ли да кажем горе-долу каква ще?

0: бъде?
1: 25-26 градуса е сега. До края на месеца ще се понижи с около 3-4 градуса.
0: Да. Ветровите дни да очакваме ли? Казахте дъжд, но вятър дали ще има в някои от дните?
1: Да, и вятър. Очакваме това смущение, което ще около в периода 6-8, около 7 някъде, този фронт ще мине по-скоро с усилване на вятъра, отколкото с валежи, макар че не е изключено и да превали краткотрайно, но по-скоро ще бъде ветровито.
0: Казахте топъл септември, все пак тези температури срещани ли са в предишни години или сега се наблюдава пик и така нещо необичайно за сезона?
1: Не, не бих казал, че е нещо необичайно. Случва се и по-високи температури. Най-високите температури през този месец са измервани от порядъка на 39-40 градуса, така че никакъв случай не е изключение. Разбира се, през втората половина от месеца вече денят става по-къс, слънчевото греене е по-малко,
0: да.
1: Сутрин по-често има инверсии, т.е. минималните температури ще бъдат по-ниски от тези през лятото, така че все пак едно плавно понижение на температурите ще има.
0: Да, и за тези, които обичат плажа, ще си тръгват и по-рано, защото пък слънцето залязва вече по-късно, нали?
1: Така е, денят е по-кратък.
0: Намалява, да. А кога настъпва астрономическата есен?
1: Тази година есенното равноденствие и началото на астрономическата есен е на 23 септември в 3 часа и 5 минути.
0: Разговаряхме с синоптика Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си за президент на България. Той ще участва в изборите на 25 октомври в тандем с бившия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент. Повече по темата слушаме от Нахид Догу.
2: Андрей Гюров и Георги Кандев представиха кандидатурата си пред историческия музей в Гоце Делчев, като събитието беше излучено на живо в социалните мрежи. Гюров посочи, че решението му е продиктувано от желанието за промяна в начина, по който функционира държавата. Според него българите обичат своята родина, но често остават недоволни от работата на институциите. Като основни проблеми той посочи липсата на достатъчно прозрачност при взимането на решение, лошото планиране, некомпетентността и зависимостите. По думите му, държавата трябва да разчита на компетентни и способни хора, а не на политически лоялни кадри.
3: Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е да, ще го направя. И ще го направим заедно с Георги Кандев. Но по-трудният въпрос днес е защо? Затова искам да отделя няколко минути да ви разкажа. Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаяха да бъде. В голямото европейско семейство. И въпреки всичко, сякаш нещо ни липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Лекари, инженери, предприемачи, спортисти, творци, артисти. Много от тях влизат в нашия инициативен комитет. Ние се гордеем с тях, ценим ги, радваме им се. Не само защото са талантливи, а защото не са пестили сили да постигнат своите цели. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито? Която не се крие зад затворени врати, а признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме. Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. С Георги Кандев познаваме страната.

0: от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Какво ни обединява? Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. Убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Георги Кандев, който е кандидат за вицепремер, посочи, че е застанал до Гюров заради качествата, които е видял у него по време на съвместната им работа. Кандев подчерта, че може да допринесе съзнанията и опита си в сферата на сигурността. Той заяви, че страната няма нужда от еднолична власт, а от спазване на закона от всички.
2: Говоренето пред медиите не ми е прилично. По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България. Днес заставам пред вас, за да ви кажа две неща. Защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен. Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знам и на вас не ви харесва горе и долу, но така си говорим. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Мога да ви кажа, че аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова ми е малко чудно, че господин Гюров рискува с мене. Защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа,

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Общинският съвет в Ардино прие бюджета на общината за тази година. Решението беше взето с пълно мнозинство от 29 гласа за. Повече по темата слушаме от Гюнер Шукри от Общинска администрация Ардино.
11: Финансовата рамка на бюджет 2026 е в размер на 15 519 554 евро. Приходите за делегирани от държавата дейности възлизат на 7 440 467 евро. А планираните приходи от местни дейности са 8 079 077 евро. За поредна година община Ардино ще реализира инвестиционна програма във всички населени места. Сред основните приоритети са мерки за изграждане на инфраструктура и благоустрояване на населените места. Капиталовата програма за тази година е на обща стойност 7 928 012 евро, от които 4 230 307 евро са бюджетни средства, а 3 697 705 евро средства от Европейския съюз. Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 798 300 евро. По време на заседанието кметът на община Ардино, инженер Изет Шабан, подчерта, че заради късното приемане на бюджета, времето за изпълнение на планираните дейности до края на годината е силно ограничено. Няма да бъде честно да кажем, че ще реализираме всичко, което е заложено в бюджета. За оставащите 4 месеца това просто няма как да се случи. Ще се стремим обаче да реализираме максимално много от предвидените дейности, за да можем в по-голям обем да дадем на хората това, което очакват и от това, което имат нужда, заяви Изет Шабан. Той припомни, че още в края на миналата година е очаквал общинският бюджет да бъде приет около месец август. Действително това се случва в началото на месец септември, което оставя на общината едва 4 месеца за изпълнение на заложените дейности. По думите му, забавянето е създало сериозни затруднения за общинската администрация. През последната година имахме възможност да реализираме част от дейностите, които бяха останали неизпълнени от преходни периоди, посочи кметът Изет Шабан. Той подчерта, че бюджетът е изготвен с цел да обхване както населените места, така и основните направления в работата на общината – благоустрояване, инфраструктура, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт. Кметът акцентира и върху стремежа на общината да привлича допълнително финансиране от различни фондове и програми. Опитваме се първо да привлечем средства от други източници, доколкото можем, а ако не успеем, накрая търсим възможност да решим проблема.

проблема с собствени средства, заяви кметът на община Ардино Изет Шабан. Като пример, той посочи благоустрояването на центровете на населените места. Част от дейностите се реализират със средства от общината, а за други се търси външно финансиране. Сред населените места, които са включени в плановете за благоустрояване, са село Боровица и село Корнопрахово. В заключение, кметът на община Ардино, инженер Изет Шабан, подчерта, че общината ще продължи да работи по всички възможни направления, независимо от ограничения срок за изпълнение на бюджета. Ще гледаме да реализираме максимално много неща. Това е нашата цел. По-голям обем да дадем на хората това, което очакват и от това, което имат нужда, каза инженер Изет Шабан.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Тракийската лютеница е зелена, така казва колежката Радка Петкова. Това не е шега, а кулинарен любопитен факт и нещо от географията на зелената лютеница. Според доцент доктор Иван Кацаров, психотерапевт и любител на позабравени рецепти, тази лютеница се приготвя на три места в Тракия, в село Труд и съседните Строево и граф Игнатиево. Иван Кацаров е на 45 години, от които 17 години живял в село Труд, Пловдивско. От известно време се е посветил на кулинарните самобитни традиции народния си край, след като наследява тефтерите на бабите си. Подготвя и книга, в която ще побере традиционни рецепти, обособени по региони, съчетани с лични истории, етнографски бележки, съвременни интерпретации и фюжен идеи. Нека научим какви съставки и подправки включва тракийската лютеница от доцент доктор Иван Кацаров. Интервю на Радка Петкова.
7: Лютеница са зелени домати. Аз много се заинтригувах как се прави. Защо са зелени?
8: Ами ето, поради този остатък, аз твърдя, че и от разговорите, които съм имал, особено с по-възрастни жени, които пък се спомнят техните баби, че всъщност това е автентичната рецепта за лютеница с зелени домати. Нали, припомням, че допреди освобождението домати са се консумирали само зелени и на туршия. Съответно, тая лютеница е някакъв остатък от това старо разбиране. А за Тракия знам, че се прави в три села. Село Труд и двете съседни, Строево и граф Игнатиево, като има малко вариации в рецепта, но като цяло една и съща. Повече се прави в Северна България, на около Ловеч, около Кнежа, подобна, но не същата. Трудската конкретно, тракийската зелена лютеница. Трябват ни 3 кг зелени домати, 4 кг зелени чушки,

0: или пиперки, 2 кг патладжани, люти чушки на вкус, 100-200-300 грама, кой както обича. Другото интересно е орехи, между 300 и 500 грама орехи има. Пчелен мед, най-добре е акация, защото конкретно просто имаше акация в гора, която вече я няма, но там имаше и пчелин. Така, пчелен мед около 300 грама, оцет 100 мл, олио 500 мл, малко черен пипер, около една супена лъжица. Карамфил е специфичната подправка за тая доза, която давам 10 пъпки. Дафинов лист 1-2 броя, чесън 2-3 глави, магданоз 2-3 връзки и сол на вкус. Тук специфичното е изпичането. И доматите се изпичат на стара, на грил тиган, може в апартамент да се направи или както го правиха на село върху металната плоча на огнището. Там в Турк му казват обжак. И след като се изпекат доматите, чушките, патладжаните, съответно чушки и патладжани се белят, накълцват се наситно. Това ставаше с едно такъв метално приспособление, огрипка му казват. Та, като метална шпатула, с която пък се устъргват нощвите, едно голямо дървено корито, в което по принцип се меси тесто, но и се ползваше такава огрипка, за да се скълца много наситно и патладжана и чушката. Самите домати също могат да се щукат в футура. Това е голямо хаванче, направено от издълбан ствол на дърво. Съвременни условия, всичко тия в блендера, разбира се. И след като имаме това готово пюре, започва изваряването на лютеницата. Добавяме дръжките от магданоза, защото на село нищо не се хвърля.
1: Да.
0: Добавяме олиото, дафиновия лист и карамфила, който пъпките карамфил, които са щукани в хаванчета, не са целите, трити на прах. И започва изваряването до нужната гъстота. Гъстотата е такава, че като бъркаме, трябва да оставим пътечка в съда, който бъркаме.
1: Да, меда, кога се слага?
0: Сега, меда се слага накрая и, да кажа, една скоба. Меда е нещо, което той е биологичен продукт с супер много полезни вещества, природни естествени антибиотици, казвам го от позицията на лекар. Но той губи всички тези свойства при температура над 42 градуса. Съответно, баба ми не ги знаеше тия неща. Селската интуиция, емпиричен опит, ги беше научил хората да слагат меда накрая. След като постигнем нужната гъстота, вече се добавя накрая опета, подправките, сол и тъна. И в момента, в който всичко това е готово и се свали от огъня, малко трябва да изтине и едва тогава се слага меда, за да може температурата да е по-ниска, да не унищожиме качеството на меда и вече опитваме на сол.
1: Орехите също кога? Те начукани ли са или нарязани на едро?
0: Орехите са начукани
1: и
0: се слагат накрая.
1: Да, еми, много добре ми звучи. Предполагам, че меда и всичките други там съставки просто убиват лекия горчив вкус, ако има такъв зеления домат.
0: Има някаква лека натрапливост, но тя е много деликатно балансирана и с карамфила, и с меда. При всички положения нетрадиционен вкус на лютен са за хората, които за първи път я опитват. Стресна си са, шокирани са и след това са влюбени, искат да им изпращам бурканчета. Аз съм лош и им изпращам само рецепта.
1: Колко буркана стават от тази доза?
0: Около 12 от това, което давам. Стават около 12 бурканчета с 300 мл някъде. Да.
1: Супер! Спомням си на село майка ми от Брезово всъщност, там когато се вареше лютеница, червена беше. Беше много епично, защото цял ден всички се занимаваха с нея. Един много голям казан вареше, после се мажеха фили и беше такава наситено червена, вкусна, с патладжан.
0: Да,
1: а сега патладжана малко изчезна, може би в тия купените лютеници. Не знам защо не се слага толкова патладжан.
0: Идеята, че уж тежък и товари.
1: Да.
0: Аз като лекар не знам какво толкова товари, но нали, има някакви такива съвременни митове, които хората вярват. Реално се случва в възприятията, като повярваш на нещо, е трудно да бъдеш разубеден, че не е така. Но един ден е малко. Аз да си спомням едни такива големи манифактури, като от предходния ден се изпичат чушките и патладжаните, те се белят и се оставят през нощта да се отцедят, а пък на другия ден се мелят и после, нали, въобще 2 дни отиват в чародейство около лютеницата.
1: Ами ние, понеже сме доста голям род и така се събирахме доста хора и бяхме сериозно градско подкрепление. Oh, yeah!

0: Metronom. Останете информирани.
1: Младият историк и възпитаник на средно училище Петко Рачов Славейков Любомир Колев започна обследване на паметниците в Кърджали като част от инициатива за създаване на национален регистър. Той е създал онлайн платформа «Бъдеще за паметта», в която всеки може да подаде сигнал за паметник, който се нуждае от реставрация. Какво представлява регистъра и как гражданите могат да се включат, чуйте в разговора на Илияна Типова с Любомир Колев.
2: Студиото е Любомир Колев, познат в нашия ефир със своите проекти по история. Той сега вече е бивш възпитаник на средно училище Петко Рачов Славейков. Вече е записан студент. Здравей, Любомире, приятно ми отново да сме в ефир.
3: Привет!
2: Поканихте в студиото, понеже разбрах, че имаш нов проект, който е по повод паметниците в, не само в Кърджали, но и в цяла България. Можеш ли да разкажеш малко повече за него?
3: Разбира се, проектът се казва «Бъдеще за паметта», като идеята му е да служи като регистър на паметниците в занемарено състояние в национален мащаб. Сега трябва да уточня, че паметници и занемарени са две неща, които съм дал подробни определения какво имам предвид в сайта, защото това са, как да кажа, едно много общо определение, което някои хора могат да не схванат до край какво съм имал да кажа предвид. Да кажем, ако се опитам да го възпроизведа, тук паметници са монументи, които са поставени с дадена цел за почет към нещо, като съм добавил една отметка, че ако дадена сграда, примерно да кажем къща, музей или културно-историческа сграда, която е свързана по някакъв начин с културата и с историята, или обявена за архитектурен паметник, и ако тя също е в занемарено състояние, което ще обясня сега какво имам предвид, също може да се включи, защото просто е угодно на целта на платформата, именно това да събере информация за подобни паметници, които не се намират в най-доброто състояние. А пък занемарено състояние имам предвид, тъй като аз не съм експерт, нито съм архитект, нито имам образование

0: за скулптор, мога просто да видя чисто обективно, че един паметник не е в добро състояние, като има пукнатини, да кажем, примерно по него, или пък колюща на фасада, ако е сграда. Тоест това са неща, които всеки може да забележи, но много често подминаваме. И много често няма как да знаем, примерно да кажем, ако тук знаем един паметник в Кърджали, че нещо не е наред с него и че, да кажем, попада в категорията на занемарено състояние, не знаем каква е картинката и в другите градове. Просто няма една цялостна... един цялостен регистър, който да събира тази информация и да дава цялостна картинка в национален мащаб.
1: Затова ти реши да направиш регистър, който е достъпен онлайн. Казва се Бъдеще за паметта. И там всеки, независимо от кой град на България, ако иска да подаде сигнал за даден паметник, може да го направи. Какви са стъпките, които трябва да направи човек, за да подаде сигнал?
0: Това е една от най-важните всъщност функции на сайта, че всеки може да подаде сигнал. Като идеята е, че аз няма как да събера, пък и не бих искал да събирам единствено и само аз от цяла България паметници, които са в занемарено състояние, понеже това е динамично и се променя с годините. Някои ще ти стават повече, други пък биват оправени. Това също трябва да се отразява. Та идеята е, че аз съм предоставил възможност хората чрез форма подай сигнал в достъпна на самия сайт. Има едно бутонче горе, има бутонче долу, има бутонче на страницата на всеки отделен паметник. Натъртил съм върху това, защото то наистина е важно. Като идеята е, че всеки трябва, поне лично според мен, че националната ни памет е нещо, което градим всички заедно с общи усилия, и трябва всеки, който е заинтересован или всеки, който има информация за подобен паметник, да даде своя дан, така да го кажем, към опазването на нашето национално културно наследство. А какви са стъпките? Влизаме в тази форма, трябва да въведем име, фамилия, имейл, адрес. След това трябва да въведем описание на щетата, която ни притеснява по съответния паметник, снимка на паметника да прикачим или пък две. И след това по желание може да се добави история на паметника, ако човека, който подава сигнала, се интересувал или знае нещо. Разбира се, тези всички данни трябва да кажем, че се проверяват, т.е. се верифицират и тогава, т.е. се потвърждават и тогава вече се качват на сайта. Също така, човека трябва да е съгласен и с условията, които са на платформата. Условията не са нищо, което трябва да притеснява, нали, кога се съхраняват тези лични данни, име, фамилия, имейл, адрес, че те не са публични, че няма опасност те да изтекат в платформата, че веднага след като имейл е подаден, той се препраща на моя лична поща и на практика се, която е сигурна, нали, и на практика се изтрива от кеша на сайта, т.е. няма как човек дори да разбие сайта, пази Боже, няма как да се добере до неговите лични данни, нали, име, фамилия, имейл, адрес.
1: Има фамилия, имейл, адрес. Това са все данни, които не би трябвало да ни притесняват, защото
0: абсолютно,
1: ги има
0: да
1: навсякъде. Но нека да споменем още няколко пъти името на сайта, за да може хората да го запомнят, поне докато ни слушат. Бъдеще на, за паметта.
0: Бъдеще за паметта, като и девиза на самия сайт е: нека осигурим бъдеще за паметта ни и памет за бъдещето ни.
1: Тоест, това е едно хранилище, така да се каже, на паметниците, които са в лошо състояние в страната. Като ми показа сайта преди малко, видях, че има вече няколко подадени сигнала от страната, откъде ли има един, който ти си правил. Mm-hmm. Разкажи ни за него.
0: Да, има вече 6 подадени сигнала. Значи градовете са Кърджали, Смолян, София, храм паметник Шипка също съм добавил, и Варна и Велико Търно. Всъщност станаха малко повече.
1: Да.
0: Добре, станаха... Не, всъщност станаха 6. Добре. Иначе, специално за този в Кърджали, това е бил паметника на Димитър Маджаров. Сигурен съм, че хората минават, много голяма част от нашите слушатели минават всеки ден покрай този паметник, но много малко всъщност спират да обърнат внимание в какво състояние той се намира. Той е разположен на такова централно място, че просто почти всеки ден човек има път на там. Основната щета, която най-много се набива на очи, са огромните пукнатини всъщност в задната част на основата на паметника, като наистина те са буквално стряскащи по своя размер. Наскоро ги забелязах и аз. Но когато ги видях, си казах, че трябва да ги включа в платформата, защото това е показателно за това как се отнасяме към нашата родова памет, към нашата национална памет, към миналото ни, като народ и като страна, защото Димитър Маджаров е един от известните и доказани български революционери, доказани добродетели за българския народ. И по този начин му се отблагодаряваме за неговото дело и този паметник не е единствен. Примерите продължават в други градове. Те първа, освен тези 6 паметника, ще се добавят и още, и още, и още. Разбира се, до голяма степен това зависи от активността на хората, защото аз чисто, пак казвам, в началото го казах, но и чисто физически аз нямам как да следя за състоянието на паметниците, затова разчитаме и на потребителите, на тези, които милеят за паметта, за националната памет, за историята на България и искат всъщност да я съхранят както за себе си, така и за бъдеще, за децата си и за внуците си.
1: Подаваш сигнал и светва в червено.
0: Да. Първо се проверява, нали, информацията, но после светва в червено, ако всичко е наред.
1: Да, доколкото сме наясно, общинската съветничка Теодора Кара Костова вече има предложение към община Кърджа и към общинския съвет да се отдели бюджет и да се направи обследване на паметниците в Кърджали и които имат нужда от някакво подобрение и реставрация да бъде направена. Когато този паметник вече стане реставриран, ще светне ли в зелено при теб?
0: Именно това си говорихме в предварителния разговор, да, че надявам се да има много такива паметници, които да светнат в зелено. Това е една бъдеща кампания, която съм замислил, но за сега ще споделя единствено, че да, евентуално паметник, който е добавен в платформата и който щетите му се премахнат в някакъв срок от време, ще се светва в зелено. Тук трябва да уточня, че платформата все пак е гражданска платформа, която цели да популяризира всъщност състоянието на паметниците, евентуално институциите да се самосезират. Защото самия регламент, по който трябва да се реновират паметници на културата, е много сложен и трябва много да се внимава, за да не се увреди това наследство и да не се загуби.
1: Mm-hmm.
0: Тоест платформата не подтиква към това индивидуални личности да правят опити за реставрация на своя глава на паметници, защото това може повече да ги увреди.
1: Любомир Колев, студиото на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега, вижте, това е легналата

0: искат 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
1: Не може да отделите толкова пари.
0: Не може.
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
5: Какво представляват маетата при алианите, какъв е техният смисъл и какво място заемат в духовната и културната традиция на алианската общност? За произхода, обичаите и символиката на маетата ще ни разкаже краеведът писател Мухарем Али Осман.
6: В региона на Кърджали всяко година се провеждат така наречените маета. Какво означава мае?
7: Това са празници, събори с курбан в чест на мюсюлмански светец, който се счита за покровител на селището. Интересното е, нали, откъде идва това название мае. И аз доста дълги години съм го търсил в арабски език, в персийски език, но то се оказа, че идва от старотюркската традиция. Нали, преди да станат мюсюлмани, преди да приемат исляма, тюрките са били последователи на Тенгри, Гьот Тенгри. А Тенгри е имал жена, която се нарича Майя. И самото име Майя значи празник, курбан, тайнство, молитва. Явно това е остатък от старотюркското вярване, нали, да се почита тази богиня, която е покровителка на живота, на семейството, на плодородието. И под някаква форма то е оцеляло в средата на исляма.
6: При всички мюсюлмани ли има мае?
7: Названието мае, то се среща само при алианите, нали, последователите на този клон на исляма. Но самия празник се празнува и от представителите на сунитския клон на исляма. Те просто му викат Байрям, което това значи празник от арабски. И интересното е, че то пак е сходно. Пак се прави до гроб на светец, на дервиш, на мюсюлмански светец. Провеждате молитви или мивлиди за мивлиди и молитви за дъжд по принцип. На някои места курбана се дига на търк. И много често тези свети места са на хълмове. Защото според старотюркската вярва, нали, Бог е небето и трябва да си нависоко, за да ти чуе молитвата. И затова високите места, хълмовете, са били места за почет при тюрките. И оттам той се е запазило сред всички тюрки, независимо вече

0: управление на исляма са приели. И тук в региона на източните Родопи този празник започва от май, юни, след той втория цикъл през септември, октомври до ноември. Всяко селище си има свой ден, където се прави курбан.
1: По време на маето има ли традиция, която се спазва непременно?
0: Да, сега аз нали съм по-запознат с алианската традиция. Ще опиша нали, как се прави мае при алианите. Вечерта преди да се, нали, преди маето, жертвените животни, курбаните, те се заколват, но с молитва. Свещенослужителя на алианите, който се нарича

0: те първо, нали, се покланят на гроба на светеца, оставят дарове, които могат да бъдат вещи, могат да бъдат животни някакви, и тези дарове се издигат на кръг и се разпродават по време на маето. И с сумата, която се взима, се организира маето за следващата година, нали, за купуването на животните за жертва, ориз и прочие неща.
1: И по такъв начин се събира средства за маето до година.
0: Да, да се организира събора за следващата година. За първи път названието Мае се среща в житието на Отман Баба. Житието ми е написано през 1483 година. Два пъти той споменава да се направи Мае някъде около Стара Загора и един път в крепостта на Одрин, Едирне. Така че това е най-ранният извор, където това название Мае се среща през 15 век. И разбираме, че още тогава тези празници са се празнували и ние стотици години, вече близо 500-600 години, този празник го празнуваме и го поддържаме жив. А самите организатори на Маето, нали, се наричат Мае Дедеси или Байрям Дедеси, зависи вече според региона, където се провежда. Названието Мае се среща, поне аз и други изследователи не сме го виждали, нали, да се споменава другаде, освен тук в източните родопи. И това показва явно много силна връзка с старотюрските вярвания, защото от историческите извори знаем, че източните родопи са масово заселвани с танрдатски юруци. Юруци, които са дошли от планините Танрда, днешно Тяншан. И оттам в старите писания източните родопи се наричат Танрдалар, планината на Танр.
1: На Бога.
0: Да,

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Покривът на църквата Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали е компрометиран и се нуждае от основен ремонт, алармира отец Кирил. Той е забелязал да се процежда влага в храма, като по думите му от ремонт на покрива се нуждаят и други постройки. И докато чака оферта на строителна фирма, свещеникът се обърна към миряните да съхранят направеното с много години труд в храма. Припомняме, че манастирският комплекс преди време се здоби с нови стенописи и нов иконостас, докато отец Боян Сараев служеше там. Това стана след 84 години от създаването на духовното средище. Идва есен, а тогава вече може да стане късно да се спаси храмът, казва отец Кирил. С него разговаря Радка Петкова.
10: Здравейте, отец Кирил!
11: Здравейте!
10: А какво е състоянието на църквата Свето Успение Богородично? Видяхме, че сте публикувал банкова сметка. Какво се случва? От какво се притеснявате?
11: Ми притеснявам се, тъй като сега ще започна с дъждовете, с покривните пространства на храма и на всички сгради, прилежащи към храма.
10: В момента има ли някакви индикации да се влуши или някъде покрива, дали му трябва ремонт?
11: Да, абсолютно задължително ще трябва ремонт, но още няма течове вътре, но той ще е късно, ако вече има. Така че това не е просто ремонт, който може да бъде отлаган, това е необходимост. Най-важната задача е да бъдат подновени покривите на храма и на всички останали сгради към него прилежащи.
10: А строителна фирма дали дойде да каже какво е нужно, колко средства са нужни, все още оглед направиха ли?
11: За момента чакаме конкретната оферта, за да дадем точната стойност на необходимия ремонт. За покрива става въпрос за храма.
10: Да, от кога не е правен ремонт основен?
11: На покрива ли?
10: На покрива, да.
11: Мисля, че около 25 години.
10: Не. Да, да, доста време е това за един храм. Знаем, че там имаше реконструкция, нов параклис, нови стенописи, нали?

0: са в добро състояние, предполагам.
1: Да.
0: Ще ни информирате и по-натам, нали, когато дойде строителната фирма, даде ви оферта и да знаем за колко пари става дума.
1: Да, разбира се.
0: В момента спокоен ли сте като служите? Или се притеснявате от септември-октомври да не дойде по-бързо?
1: Не, спокойно, спокойно всичко, но просто трябва да се захване, защото ако протече, тогава вече работата
0: да.
1: Няма да може тогава спешно да се поправи. Затова трябва предварително всичко да се направи, тъй като има някакви места малко влага, това означава, че може би голем дъжд може да протече.
0: Да, по ъглите на стените ли се процежда влага?
1: Не само по ъглите, има и на две места, така където е в сводовете, така в страни.
0: Ами, да разчитаме на това, че както и в други случаи, мирените са помагали за тази църква. Тя е съградена с много усилия. Хората да се претекат на помощ, строителни фирми, така да помогнат този храм да остане непокътнат и да посрещне идващите месеци с нова покривна конструкция.
1: Амин, да бъде.
0: Да бъде. Кога е следващия най-близък летен празник за храма?
1: На 8 септември.
0: На 8 септември? Какво?
1: Малка Богородичка.
0: Малка Богородица, да. Ами, добре, много ви благодаря. Нещо друго, ако имате да кажете, да...
1: Да, всеки, който има възможност, нека да спомогне да се направи този ремонт, тъй като храма е за всички нас, които се молим тук, за всички християни в град Кърджали, и нека да може да запазим това, което е построено.
0: Добре, много ви благодаря за този разговор.
1: Няма защо.
0: Разговарях с отец Кирил от църквата Свето Успение Богородично в квартал Гледка.
2: В сайта на Радио Кърджали, заедно с интервюто и разговора на Радка Петкова с отец Кирил, ще бъде публикувана и банковата сметка за дарение на храма.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Политическите въпросителни преди старта на президентската кампания, призивите на опозиционните партии за мерки срещу мафията и как новата власт се зае с реформите, чуйте в разговора на Живка Танчева с социолога от агенция Тренд Евелина Славкова.
7: Да чуем вашето изречение за първите 100 дни кабинета Радев. Какво е то?
8: Може би е трудно с една дума, с едно изречение да бъде описано. Но ако трябва да намеря такова изречение, по-скоро бих казала опит за промяна, но недостатъчно.
7: Благодаря, че така лаконично го определихте и сега вече в дълбочина. Как правителството на Радев се зарича да бори нагласените търгове и олигархията? От тук започва. Първите сигнали какви са? Как ви звучат?
8: Успях да разгледам в някаква степен и програмата извън публичните изказания, които имаме и някакъв тип действия от тяхна страна и програмата, управленската им програма за целият мандат. Разбира се, тук е важно да отбележим, че програмата е доста амбициозна и наистина обхваща периода от един 4-годишен мандат, което пък е и заявка от тяхна страна. Очевидно, че намеренията са им, разбира се, като редовен кабинет с такъв мандат, са да управляват в рамките на 4 години. Много неща се и казаха и са написани по отношение на темата с битката с олигархите. Тази сложна дума деолигархизация, която на мен лично ми е сложно да я произнеса през призмата, на която минава прочета на тяхната програма. Но тук със сигурност няма да стане с думи, а ще бъде необходимо наистина да се видят много конкретни действия в посока на това да се убеди обществото, че наистина такъв процес на деолигархизация, хайде ще използвам думата, която те използват, е видима, усеща се и е реална. Разбира се, в рамките на няколко месеца, тъй като започнахме с 100 дни на правителството, е много трудно нещо, което е градено с години в българската държава. Участието на олигархите, нагласенето на обществени поръчки за определени хора. Не само това, повишаването многократно на стойността на обществените поръчки. Знаем, имало е безкрайно много казуси в публичното пространство за едно нещо, което струва. Една сума всъщност в обществената поръчка е тройна, четворна и така нататък. Тоест този процес, изработването на механизмите за преборването на това не става само с заявки, не става с програма, не става с бързи действия и всъщност самото общество е необходимо първо да бъде, така да кажем, да му бъде обяснено от правителството, че да, високи са очакванията, но просто тези неща не се случват по толкова бърз начин.
7: Да, така е безспорно.
8: Но не се вижда комуникационно те не успяват, правителството не успява да издържи този разказ, в който да го формулирам така. Ние ще го направим, ние искаме да го направим, но нещата не се случват толкова бързо. Тук комуникацията е изключително важна, не я виждаме достатъчно ясно от тяхна страна.
7: Започнаха с цените, с кожница, с грижа, минахме през бюджета, който бил наследен, сега съдебната реформа, идва президентския вот, така тъкат темите. Кое остава свършено, кое наистина има приоритет? Усеща ли се от вас хората, които изследвате тези процеси в политиката? Казваме, че наистина имат комуникационни проблеми, но все пак.
8: Вижте, темата с цените е на първо място в съзнанието на българското общество и то не от един месец, не от два.
7: Година,
8: вече
7: да.
8: Близо година и малко по-назад, ако се върнем, темата с цените надхвърля многократно останалата проблематика, която българското общество вижда като проблеми, които трябва да бъдат решени от настоящата власт. всички ние всъщност го чувстваме само по себе си. Смятам, че тук и в контекста на комуникационните дефицити, които отчетохме, грижа, кошница с грижа, изобщо инициативи и темата за повишаването на цените липсва в повишето говорене на управляващите, което смятам, че също е голям проблем и дефицит пред

0: пред тях, защото, пак казвам, това е темата на темите. Разбира се, влизайки в един сложен период, политически период, който е обвързан и с предстоящите президентски избори, което несъмнено ще радикализира все повече говоренето, което ще изостри все повече и говоренето няма да минава и толкова през политики, колкото през политизирането на тези политики, именно и в контекст на президентските избори. Темата с Висшия съдебен съвет, което с сигурност част от опозицията, най-вече в лицето на Продължаваме промяната и Демократична България, с сигурност ще доведе до изостряне на тона спрямо управляващите. Тоест предстоят и много теми, които извън само комуникационното, разбира се, надявам се, извън на комуникационните дефицити, които е необходимо да бъдат запълнени, надявам се наистина ето това да бъдат свършени по такъв начин, че да се стигне до някаква обществена удовлетвореност. И тъй като си говорихме как ще се бориме с олигархията, с тези заявки, с тези високи очаквания в първият въпрос, който ми зададохте, ето темата с Висшия съдебен съвет е такъв репер, такава стъпка, която може да покаже дали ще се продължава с старите модели на управление. Или всъщност ще се търси наистина как да се излезе от това усещане за безнаказаност, за това, че едни хора могат да правят каквото искат, а пък другите не получават справедливост и така нататък. Аз разбирам, че малко сложно, нали, Висшия съдебен съвет с тези последващи мои думи, но всъщност оттам тръгва изключително много важна така посока по отношение на съдебната знак прямо съдебната система. Тоест, ето тук управляващите е много ключово дали нещата, които говорят, ще бъдат реализирани на практика с хора, които наистина, където знам колко клиширано, колко изтъркано звучи, но наистина имат почтенност в своята, демонстрират почтенност в своята работа, така че Висшия съдебен съвет да не става заложник на олигарси, които да дирижират политическите процеси на база на това, че имат хора навсякъде.
1: Така е.
0: Така да се изразим.
1: Госпожо Славкова, да ви попитам и за другата тема, свързана с опозицията. Намери ли опозицията своята посока? Какво остава за атакуване? Ще противопоставят ли така солидна фигура на Илияна Йотова за кандидат-президентска двойка? Как смятате?
0: Ми, това е една от ключовите теми. Но нека да погледнем първо опозицията, която, разбира се, е след изборите на 19 април. Тя и поради много други причини е не обединена. В много от нещата всъщност виждаме много силно разединена, фрагментирана опозиция, което, разбира се, в полза на управляващите до някаква степен, защото понякога е полезно за управляващите да имат силна опозиция. Виждаме две линии. Едната линия, която се разгръща около Продължаваме промяната, в някаква степен и Демократична България също има такъв тип изказ, е нападки спрямо управляващите. Вие сте същите като старите. Перифразирам, общо взето в подобна линия се движи тяхното говорене. От друга страна, при ГЕРБ пък виждаме друга линия. Вие не можете, не знаете как да се справите, не сте професионалисти, докато пък, т.е. вие сте некомпетентни, ние сме компетентните, може би с активностите около новите умове, събирането на нов политически капитал около ГЕРБ, това е някакъв знак в тази посока. По този начин се артикулира поне от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, основния канал, през който ще се атакуват управляващите. Възраждане виждаме по-скоро в състояние, в което все още не е намерила тази линия, през която да атакува. Може би тя пък казва, вие не сте достатъчно крайни. Нали? Взехте ни част от електората, които гласуваха за вас.
1: Направо си го взеха, да.
0: Да, направо си го взеха точно така, но не сте достатъчно категорични.

0: лични. А ако тази линия ДПС са по-скоро в позиция, в която се опитват да балансират. Някак си ми се струва, че се опитват да не дразнят управляващите.
1: Съгласенски подход имат, да.
0: Да, подкрепят ги. Някак си се опитват да изглеждат да доста консенсус.
1: Благодаря ви за този анализ. Социолога от Тренд Евелина Славкова.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Четвърти фармфест ще се проведе в Момчилград, в подножието на хижа Момчилюнак на 5 и 6 септември. По този повод разговаряме с кмета на община Момчилград, госпожа Илк Нуркезин, която е на пряката ни линия. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как върви подготовката в последните дни преди старта и откриването на този фармфест тази година?
2: Усилено работят колегите и Обединение български животновъди. Тази година провеждаме четвъртото издание на Фармфест, както казахте, в подножието на Лесопарк Момчилюнак. Организатори сме ние, община Момчилград, Сдружение Обединение български животновъди с подкрепата на Министерството на земеделието.
1: Доколкото си спомням, предишните години на фестивала се провеждаше през май месец, през пролетта. Защо се наложи това изместване тази година през септември?
2: Май месец бяхме доста натоварени с други мероприятия и с Обединените български животновъди се разбрахме на 5 и 6 септември тази година да проведем това мероприятие. И наистина така се оказа, че и септември месец има голям интерес от страна на хората, които ще участват. Местните фермери, животновъдите проявиха интерес.
1: Да, наистина то се превърна в една традиция и на община Момчилград да провежда този фармфест, защото

0: се показва една традиция, бит, култура на хората от този регион, в същото време с фолклора на страната ни. Но пък само преди седмица, може би, на територията на област Кърджали се откри и шарка по овцете и козите. Това ще възпрепятства ли по някакъв начин събирането на дребни преживни животни на фармфеста?
1: Дребни преживни животни няма да има на фармфеста, така че няма да е проблем за животновъдите. Двудневният фестивал наистина ще предложи на посетителите интересна програма, която сме направили, в която се съчетават фермерските традиции, музика, фолклор, демонстрации, атрактивни състезания също са включени.
0: Да, тъй като предишни години имаше състезания по доене на овце, по стригане на овце и така нататък, това по някакъв начин променя ли програмата на фестивала?
1: Тази година пак има състезания, има две съревнования, свързани с всекидневната работа в фермата. Посетителите на фармфеста ще присъстват и ще видят как може ръчно да се дои крава, как да се пренася и нареждат бали. Първото състезание за ръчно доение на крави е от 11:30 часа. Фермерите ще застанат един до друг и ще демонстрират пред публиката своите умения в традиционното ръчно доене. След обед програмата ще продължи с ръчно пренасене и нареждане на бали, сено и слама.
0: Въпреки това изпитание, което тази година се налага пред фермерите и животновъдите, наблюдавате ли завишен интерес от тяхна страна да участват, да се включат в фармфеста?
1: Да, има завишен интерес и от страна на животновъдите, и от страна на производителите, които искат да представят в шатрите, в щандовете на фармфеста продукцията, която произвеждат.
0: Но това са фермери и животновъди само от региона на Източните Родопи или има и от вътрешността на страната, от други краища на България?
1: От региона, животновъди от региона, но има и от вътрешността интереси към фармфеста за участие.
0: И да обърнем внимание и към културната, фолклорната част на празника. С какво започвате? Как откривате празника?
1: Наистина има богата фолклорна програма. Първият фестивален ден ще започне с изпълненията на гайдарски състав Войводите. След тях ще излезе Полина Стефанова, Стефан Мерков и оркестър Родопи Бенд. Те ще продължат и в следобедните часове с изпълненията си. В фолклорната програма се включва и народната изпълнителка Нина Иванова, също така и местни самодейни групи от община Момчилград ще зарадват публиката с своите изпълнения.
0: Все обичани фолклорни изпълнители от хората. Празник в два дни. Закриването е на 6 септември.
1: Да.
0: Как закривате това четвърто издание?
1: Закриването е на 6 септември. Известната родопска певица Русица Пейчева ще изнесе заключителен концерт. И двучасовият концерт ще бъде финалът на фестивала, който надяваме се да събере животновъди, местни производители, занаичи и гости от региона в подножието на лесопарк Момчил Юнак. Аз накрая искам да благодаря на Министерството на земеделието и храните на Обединени български животновъди за добрия диалог и организациите, които провеждаме през годините. Тази година е четвъртата поред.
0: Фестивалът ще се върне ли следващата година отново през пролетта, през май месец или ще си остане през септември?
1: Това допълнително с другите организатори Обединение български животновъди и Министерството на земеделието. В диалог с тях ще решим и датата за до година.
0: Следващото пето издание. Добре,
1: да.
0: Нека тогава на финал пък да поканим и нашите слушатели да посетят Момчилград в тези два дни, за да опитат българското, да се нарадват на българската музика и да се забавляват.
1: Нека всички, които имат възможност, да заповядат на 5 и 6 септември в Момчилград, за да се насладим заедно на красотата на Родопите.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на община Момчилград Илкнур Кезим за предстоящият фармфест, който ще се проведе на 5 и 6 септември.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Към края на 2025 година столетниците в България са 501 души на възраст 100 и повече години. Жените столетници традиционно са значително повече от мъжете. Столицата е градът с най-голям абсолютен брой столетници. Това се дължи на по-високия стандарт на живот и прекия достъп до специализирана и навременна медицинска помощ. Област Кърджали и Родопите традиционно остават регион с изключително висока средна продължителност на живот. Средно 75 години и 4 месеца, наравно с София. Районът съчетава чист въздух, ниски нива на стрес и специфични хранителни режими. Най-възрастният човек в България, Есма Мустафа, е на 109 години и 3 месеца и живее в кирковското село Подкова. Нахидуго се срещна с нея и нейните близки.
2: Към август 2026 година Есма Мустафа от село Подкова, община Кирково, се посочва в публични достъпни международни данни като най-възрастният жив човек в България. Тя е родена през 1917 година. През май тази година навърши 109 години и вече е в 110-та си година. Англоязичната общност Global Super Centenarian Forum, която събира и обсъжда информация за хора на възраст над 100 години, посочва в раздела си за България Есма Мустафа като най-възрастния жив човек в страната. А кога е родена?
3: 3 май 17.
4: 109.
3: 109 години.
2: 109, повече от 109.
3: Да, да, има.
2: Помни ли годините от 17 до сега?
3: Не, не. Вече много не помня. Някога говори за миналото, ама всичко за много неща е забравила.
2: Най-много за какво се говори?
3: Най-много за детството повече говори. Дето е родена.
2: Цял живот в това село ли е живяла?
3: Да. Не, не. Тя на 17 години се омъжила с баща ми. Все тук е вече.
2: 17 годишна идва в това село.
3: Да,
2: от къде?
3: Да, да. От Фотиново.
2: Баба Есма е жена, чийто живот обхваща повече от един век от историята на България. Тя пази спомени от детството си и от време, когато ежедневието в Родопите е било много различно от днешното. До нея са четирите

0: дъщери, които с много грижа и обич се грижат за майка си. Те разказват, че с напредването на възрастта баба Есма вече се затруднява да си спомни всички събития, които е преживяла през дългия си живот. Най-ярки обаче остават спомените от детските й години.
1: Разказва ли нещо за войни, за стъпновения в този регион?
2: Разказваше, по-рано разказваха и баща ми и тя. На Балканското война ли? Тук са дошли войниците. На село са дошли. Разказваха, ама сега вече такова нещо няма да помни. Да.
1: А какво разказваше за Балканската война?
2: Идвали на селото, изкарали от къщи тях. Майка и баща, те, войниците, те са влезли вътре, викат, кокошки ли намерят, какво да намерят, викат, коли ядат, ви казаха.
1: Това мисля, да.
2: Да? Така казаха, баща ни така викаше. Тогава вече нямаше война, нищо, и ние не го видяхме нищо такова нищо.
0: За семейството и тези спомени са връзка с едно от минало време, а дълголетието на Есма Мустафа е част от историята на няколко поколения.
2: Яйца повече, мляко, кисело мляко, месото обича, всичко обича, сиренето.
1: Яйца. А някакво ограничение, има ли си това неща, това не ми харесва, това не
2: искам да това, което не го харесва, хич не го слагайте, не еде нищо.
1: Какво не харесва?
2: Какво не харесва? Лука. Лука хич, който е лук, еде, махайте от тук, вика. Чесън.
1: Лук и чесън?
2: Не, нищо. Не иска.
1: Цял живот не ли е
2: ялът? На храна, когато слагаме, яде. Иначе на прясното...
1: Не,
2: да.
0: На тръгване баба Есма ни маха с ръка и казва, че ни чака отново на рождения си ден до година. Пожелаваме и здраве и се разделяме с обещанието да се видим отново след година. Срещата ни с баба Есма от село Подкова е разказ за дълголетието, семейството и паметта за един живот, започнал през 1917 година и продължил през повече от един век история.

Българско национално радио. Гласът